0: smo električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
1: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
2: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
1: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
3: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
1: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove Lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne mora nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima, dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustavu uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove lebita na udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Grad Zagreb od noćas nema javnog prevoza, nema usluge Zagrebačkog holdinga i nema usluge čistoće. O svemu tome ja ću razgovarati sa predsjednikom Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, gospodinom Draženom Jovićem. Dakle, gospodine Joviću, rekli ste da se preko 70% članova odazvalo štrajku. Kako je počelo?
1: Pa evo, dobro jutro, lijepi pozdrav vama i slušateljima. Evo ga, mislim, naravno, pošto nije postignut razgovorom nikakav napredak u odnosu poslije 100 dana pregovora u Zagrebačkom električnom tramvaju, podsjećam, kolektivni ugovor istekao 31.3., pregovori su krenuli 1.6., 10.9. je završilo mirenje, evo, pokušavali smo ovih 18 dana naći dodirne točke, sastajali smo se, da, bilo je izjašnjavanje članova u Zagrebačkom električnom tramvaju, 78% članova je podržalo aktivnosti reprezentativnih sindikata, 74% je to bilo u holdingu, evo ga, ljudi polako dolaze na posao i evo, spremamo se za štrajk od 3.30.
0: Ljudi se pitaju kako je moguće da neće voziti ništa u glavnom gradu Lijepe naše.
1: Pa gledajte, evo, ponovit ću još jedan put, preko 100 dana pregovora je bilo u ZET-u. Imali smo 18 dana pokušaja dogovora i razgovora. Međutim, situacija je svaki dan sve više i više eskalirala. Pogotovo, evo ga, vidjeli ste jučer, ili ako vaši slušatelji ne znaju, evo, ja objavio to je na Facebook stranicama ovog sindikata. Ove, tu se sad već poluistine plasiraju, objaviti su zapisnici sa jednog sastanka. Evo, objavio to jučer predsjednik uprave Novaković, što je rekao da nema pregovaračkog odbora. Znači, evo, tu se sada jednostavno nekako zla krv stvorila u cijeloj toj priči. Što se tiče prijevoza, evo ga, mi smo bili, kao i do sad, vidjeli ste i u subotu da smo dolazili, jučer smo bili cijeli dan spremni za razgovor. Međutim, razgovor doslovno mora biti razgovor. Mi svaki put kada smo razgovarali sa upravama ZET-a i Zagrebačkog holdinga, oni su dolazili sa praznim papirom. Bez ikakvog prijedloga, bez ikakve volje da se ova situacija pokuša riješiti, bez ikakvih prijedloga na naše prijedloge u visini iznosa, bez prijedloga o datumu primjene određenih, tako da evo, napravili smo stvarno sve. Rekli smo sve na konferenciji za medije 18.9. koja sad izgleda jako daleko. Imali smo, znači, 10 dana, međutim, evo, stvarno nije bilo volje s druge strane. Nije se pregovaralo u dobroj vjeri i dogodilo se ovo što se dogodilo.
0: Ajmo biti konkretni. Mnogi vaši korisnici će u 4 sata biti budni da bi negdje bili u 6. Oni kad se probude, na što ne mogu računati, čega neće biti ni u kojem slučaju, a što će se eventualno pojaviti? Ili se neće pojaviti ama baš ništa?
1: Gledajte, mi nismo postavili takvu priču, upravo ovo što ste rekli, da naši građani na neki način strepe. Međutim, vi morate shvatiti da je uloga ZET-a, naravno, tako kako je, govori se o javnom prijevozu. Međutim, stalno ponavljam, da je bilo dobre volje, da je bilo konkretne stvari, da se nije izlazilo na konferencije za medije sa poluinformacijama, evo, imate zapisnik i nešto, ova situacija bi bila riješena. Sad da netko ima volje da dođe, ali pregovara u dobroj vjeri, ili jučer ili danas, evo, taj problem bi bio riješen. Tako da oni koji izjavljuju da je to do sindikata sigurno nije, evo, imate, kažem, dokumente, imate...
0: Da, ali niste mi odgovorili na pitanje. Što će noćas, odnosno ujutro, biti na dispoziciji građanima? Ništa.
1: Znači, kada govorimo o javnom gradskom prijevozu, sve tri reprezentativna sindikata su imala izjašnjavanje. Naši članovi su se 78% izjasnili, mi ne možemo predviđati da li će biti ili neće biti nešto. Znači, mi živimo od minute do minute. Evo, trenutno su na remizi na Dubravnici, sve stoji, nitko ne izlazi van. Dakle, u ovom trenutku, evo sad kad mi razgovaramo, nijedno vozilo nije izašlo van.
0: Kako će se onda ljudi snalaziti sutra, odnosno već danas, prvog radnog dana, kako će neko iz Zaprešića doći, recimo, u Dubravu?
1: To je pitanje za gradonačelnika Tomaševića i za uprave Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Oni snose odgovornost za ovu situaciju poslije 100 dana pregovora. Ponavljam još jedan put, sada netko može doći pozvati da se razgovara i ova situacija se može riješiti.
0: Što rade zaposlenici ZET-a? Oni su uredno došli kao da će odraditi smjenu i čekaju da se nešto dogodi, pretpostavljam.
1: a ne samo da ured, zaposlenici ZET, znači dužnost i obveza svakog radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga je da se uredno pojavi na poslu. Ljudi su ušli u pogone, evo, ljudi stoje i to je znači njihova obaveza. Naravno, svi iščekujemo nekakav nastavak razgovora, kad govorim nekakav nastavak razgovora, odnosno očekujemo da se ponudi rješenje za ovu situaciju i tu ljudi nisu odgovorni. Ljudi su dosta iziritirani sa objavama koje su kružile pojedini ovih dana vezano uz plaće, jer se tu radi o pojedinačnim slučajevima plaće. Možete misliti kad neko ima plaću 1300, 400, 1200 eura, kako se osjeća nakon ovog narativa u nekoliko prošlih dana.
0: Zagrebački holding ima puno svojih obveza i načina funkcioniranja. Što će tu raditi? Također će šalteri svi biti zatvoreni ili...
1: Znači, mi smo rekli da ćemo, da će Zagrebačka groblja naravno apsolutno obavljati svoje poslove koje imaju, da će sve hitne intervencije znači uredno funkcionirati ako se dogodi, ako bude potrebe, znači vezano u sigurnost, vezano u zaštitu, vezano uz vatrogasce, vršit će se odvoz otpada oko bolnica, oko škola, oko vrtića, znači napravit ćemo sve što je u mogućnosti sindikata da određeni dio funkcionira upravo radi građana grada Zagreba.
0: A što će biti sa ljudima iz drugih gradova koji dolaze u Zagreb zbog zdravstvenih ili radnih obaveza, a nemaju osobni automobil? Oni se iskrcaju na kolodvorima i što im vi savjetujete?
1: Ne mogu vam ja tu reći što ja ljudima tim savjetujem, ponavljam još jedan put. Rješenje za problem je postojao, rješenje za problem postoji i dalje. Odgovornost je na onima koji nakon 100 dana kolektivnih pregovora nisu htjeli pregovarati u dobroj vjeri i plus 18 dodatnih dana do sad. Nakon 118 dana pregovora mislim da su sindikati pokazali više nego dovoljno strpljenja i znači postoji odgovornost prvenstveno onih koji nisu htjeli pregovarati.
0: Sad se nalazite u mat poziciji sa gradom, ajmo tako reći, a nužan je kompromis, a kompromis je prijevod pronalaženje mogućeg, jer u kompromisu pobjednika ne može biti. Gdje će se tu naći ta, ajmo reći, zlatna sredina ili nekakva nekakav financijski okvir u kojemu će, ajmo reći, vuk sita ovce na broju?
1: Gledajte, rečite mi opet da vam nisam odgovorio na pitanje, ali priča počinje 1.6. ove godine ako govorimo o ZET-u. Od 1.6. ja sam jučer objavio zapisnike određenih sastanaka i zapisnik sastanka sa 1.7. Sindikati su cijelo vrijeme predlagali iznose, smanjivali iznose, predlagali rokove primjene određenih materijalnih prava. Mi konstantno dobivamo od prvog dana pregovora da je to neprihvatljivo. Sad vas ja pitam, što mi trebamo napraviti na kraju krajeva ako znamo da su pregovori u dobroj vjeri, da se situacija riješi? Što
0: da.
1: Više možete, ali što možete više napraviti? Znači ovdje se ne radi o pobjedniku i pobjeđenom, ovdje se ne radi o nekakvom ratu, tu se ne radi o egu. Ovdje se mora pokazati razumijevanje za situaciju. Da je radnicima istekao kolektivni ugovor, da smo pregovarali oko novog kolektivnog ugovora i da stvarno druga strana nije pokazala minimum dobre volje da se riješi. Pogledajte na Facebooku ovoga sindikata jučerašnju izjavu predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga, gospodina Novakovića, gdje on jednoj televizijskoj ekipi kaže: mi ne znamo kome da se javimo, mi ne znamo štrajkači odbor, ko su ti ljudi, oni nama ništa nisu dostavili. I ispod toga imate dokumentaciju koja jasno kaže da je 25.9. u petak sve predano, samo smo zamračili imena, sve je predano i sve je urudžbirano. Znači zamislite kad vam čelni čovjek Zagrebačkog holdinga izađe i kaže jednu takvu javnu obmanu.
0: Da.
1: To je sve dokazivo.
0: Da, vi se držite odluka, imate papire, to je sve legitimno, ali koliko će tu ipak trebati malo više empatije za kolateralne žrtve?
1: Pa mi empatiju, evo ja vam sad ponavljam, mi empatiju pokazujemo cijelo vrijeme. Ako ste vi došli na sastanak u subotu i ako ste vi sa 15% povećanja osnovice, govorimo sad u ZET-u, došli na 13%, a da vam je druga strana rekla da me to apsolutno sve neprihvatljivo, nula. Hoću reći, ostaju kod svog prijedloga. Onda koji je to kompromis? Mislim, ne pitam vas, postavljam onako hipotetičko pitanje. Znači, ne možete u kolektivnim pregovorima svest priču uzmi ili ostavi. Znači, onda to više nisu pregovori.
0: Da, znači da će se morati strasti još malo ohladiti, stavovi odlediti, pa valjda nećemo i u narednim noćima slušati o tome da dogovora nema, a da su svi osuđeni na to da se snalaze, ostanu doma ili u najgorem slučaju da plaćaju skupe taksije, da koriste privatne prijevoznike. Dakle, Zagrepčani će se morati, kako sada stvari stoje, ovoga ponedjeljka snalaziti.
1: Pa evo, uz dužno poštovanje vašem pitanju i komentaru, ipak ne bih rekao da se ovdje radi o strastima, ne bih rekao da se radi o inatu. Ovdje se radi jednostavno o pravu sindikata da kolektivno pregovaraju. Da li su iznosi takvi kakvi jesu? Da li su vremenski razmaci na kojima smo to rekli takvi kakvi jesu? Ali znači, mora se pregovarati u dobre vjeri, nema tu strasti, ovo je jednostavno posao između dvije strane, mora se pregovarati u dobre vjeri i taj problem mi možemo jako brzo riješiti. A ako nekakva druga strana želi tražiti rješenje, a ne da bude uzrok problema.
0: Nadamo se da će se taj kompromis pronaći i da ćete već jutros, kad se malo razdani, svi ponovno za isti stol stati u neku prostoriju i da nećete iz nje izaći dok ne nađete rješenje koje bi bilo prihvatljivo.
1: Evo, sindikati su to spremni bili od 1.6. u Zetu, od 1.7. u Zagrebačkom holdingu, kad su krenuli pregovori nakon 100 dana pregovora. Evo, u svakom trenutku smo spremni sjest i razgovarati oko svih prijedloga koje smo već javno objavili.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala vama, Ženja.

0: Prije pola sata u Zagrebu je počeo veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ne voze tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk obuhvaća ZET čistoću Zrinjevac i Zagrebačke ceste, tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postavimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima, dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove Lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Kao što smo već najavili, štovani slušatelji, Zagrepčani od noćas ne mogu računati na čistoću. Kakva je trenutna situacija nakon što je krenuo štrajk, reći će nam predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača, gospodin Mumin Hodžić. Dakle, gospodine Hodžiću, prijeti li nam scenarij Napulja da Zagreb bude zatrpan smećem?
2: Evo, dobro jutro vašim slušateljima. Ne pretjerujem nikakav scenarij Napulja, mi ćemo danas ujutro ono što smo i obećali, nužni dio organizirati, pustiti dovoljno broj vozila koja će voziti tamo gdje je najbitnije, bolnice, vrtiće, škole, staračke domove i ona mjesta gdje će biti velike količine smeća u velikim zgradama kao što je Mamutca i onim drugim. I gdje god bude to potrebno, mi ćemo to sanirati, tako da ćemo organizirati se da se što manje osjeti taj prvi dan odvoza smeća. Naravno, ne možemo organizirati smeće da ćemo voziti po kućama, po kvartovima i tako da. Napoljski scenarij nije izgledan danas, ali na nekakve više dana to ne možemo garantirati.
1: Koliko ljudi čeka rješenje vašeg problema, odnosno koliko je ljudi spremno za ići raditi?
2: Za sada nemamo nikakve informacije, jer mi smo sada u čistoći u 4 sata i 10 minuta, a nama izlazak počinje u 17:30, tada ćemo znati koliko broj ljudi će, koji broj ljudi spreman za rad, a koji će za štrajk. A
1: koliko inače vi brojite članova?
2: Mi brojimo 1350 članova.
1: Ja se sjećam slične situacije prije par godina u kojoj ste vi bili u ovoj istoj ulozi. Što je bitno drugačije od prvog puta?
2: Pa bitno drugačije od prvoga što ovdje provedeni su svi zakonski postupci za štrajk, iako je način rekao da je on tužio za legalnost štrajka, a u onom 23. je to bio obustava rada gdje su radnici samo inicijativno stali, nezadovoljni isto tako sa materijalnim primanjima, otkazima trojice kolega koji nisu bili povučeni. Bitna je razlika da je to onda bio onaj jedan ne idemo van i to je to. Danas imate niz stvari, arbitraže, ovaj nužni dio, sve, iako smo ponovići tada mi pustili isto ovaj nužni dio da se radi vrtiće, bolnice, škole, tako da vodimo o tome računa i da nećemo ugroziti ničije zdravlje tim samim tim što smo u štrajku.
1: Hoće li ovaj dan ili dani koji će moguće ili eventualno biti u štrajku biti plaćeni od koga?
2: Pa gradonačelnik je najavio da on neće plaziti te dane u štrajku ili dan, ne znam koliko dana. To je njegovo pravo da kaže, da izjavi, pa i pravo da ne plati. Ali ljudi ako su spremni, a spremni su, 75% ljudi se izjasnilo da želi ići u štrajk, onda neće biti nikakav problem ako i neko ne plati jedan dan, dva. Spremni su na to naravno, jer samim potpisom da su spremni ići u štrajk, spremni su na bilo koju sankciju koja će pridaći iz toga. Znači, ljudi su spremni da im se to ne plati. To nije nikakvo pitanje da li će neko ići u štrajk zato što će mu se platiti ili neće platiti. Onaj ko želi raditi zato što ne želi to izgubiti, on će raditi.
1: A koliko je moć vašeg sindikata da eventualne financijske muke pokrije svojim članovima?
2: Pa reći vam ovako, znači financijska moć bilo kojeg sindikata, ne samo našeg sindikata, je teško izvodiva da platite recimo, ne znam, 3000 dnevnica ili dva dana, pa opet 3000 dnevnica, to nije to jako teško. Mislim da je prvenstveno zadatak sindikata da se izbori za bolja materijalna prava, bolje uvjete rada, samim time koliko će neko izgubiti za dan ili dva u štrajka je potpuno nebitno ako ćete dobiti veću plaću, bolje uvjete rada, ako ćete dobiti, ne znam, otpremnine koje se pregovaraju, dodatak na vjernost, ne znam, jubilarina, sve ostalo što ide uz ovaj naš zahtjev, onda je, mislim, suvišno možda i pitati da li će vam jedan dan ili dva biti plaćen.

0: ovom planu, koliko će se po vama morati još raspravljati i pregovarati da se nađe neka zlatna sredina, jer gluhi telefoni ne koriste ni vama, ni građanima, a ni gradu?
1: Ili ja ću još jedan puta ponoviti, već sam nekoliko puta pregovarački odbor sindikata Zagrebačkog holdinga od početka bio spreman na razgovore. Ako se vratimo sada nešto nekoliko puta, i sada u subotu smo zadnji puta korigirali svoje zahtjeve, korigirali, svaki puta im korigiramo. I onda se još nakon toga kaže da smo povećali zahtjeve, što je jako neozbiljno. Tako da smo spremni u svakom trenutku, evo sada u pola pet, u pet bilo kada, sjesti za sto i razgovarati o svakom pojedinom zahtjevu, o rokovima provedbe, sve na to da ni mi ne želimo ovo da dođe do više dana štrajka ili da dođe do nekakve, ne znam, dugotrajnog štrajka, ne znam, bilo čega. Znači, mi smo spremni apsolutno, to smo bili od početka. Ovo se ne pregovara sada u subotu i nedjelju, ovo se pregovara 4 mjeseca. Da li neko zna da u 4 mjeseca nije odgovorio ozbiljno svima na ozbiljna pitanja?
0: Sad, kad su ta pitanja otvorena, po nekom vašem razmišljanju, kada se u Zagrebu može dogoditi kritičan trenutak, jer jedan dan može progutati se, ajmo tako reći, dva eventualno, ali što kasnije?
1: Pa ja mislim da je kritičan trenutak već danas na izlaskom tramvaja i na izlaskom autobusa, to je već kritičan trenutak, to je već ozbiljno za razmišljati, ajmo možemo danas govoriti da ćemo imati nužne dijelove odvoza smeća, pa će neko manje baciti smeća, neće iznijeti kantu i tako nešto u tom smislu, ali ovi, naravno, svaki sljedeći dan će biti sve gore i gore, tako da po meni je već bilo jučer kritično, ne danas.
0: Da, na temelju svih tih događanja, kako će biti daljnje ponašanje vaših članova u štrajku? Hoće li oni uredno dolaziti u Čistoću, tamo sjediti i čekati, ili zbog i njihovih troškova neki će ipak ostati doma jer nisu svi iz Zagreba?
1: Niko neće ostati doma, svak ima obavezu doći uredovno na posao i biti uredovno na poslu kao da radi, znači svako ima obavezu doći na posao i mora biti na poslu. Dakle, nema nikakvog ostajanja doma bez obzira koje on troškove ima ili nema.
0: Je li bilo u međuvremenu pritisaka i poziva vašim članovima, vam oni to javljaju, da ih se nagovara da prekinu štrajk i da počnu raditi?
1: Mi nemamo tu informaciju da je bilo pritiska i čak mogu reći da ne vjerujem da je to neko uopće pokušavao. Možda niži kadar rukovoditeljski kadar, niži rukovoditeljski kadar, možda taj je bilo, ali što se tiče radnika, mi nemamo informacije da iko to radi.
0: Dakle, vi do daljnjeg kao predsjednik sindikata ostajete u svoje članove, ostajete u svojim radnim prostorima, ali ne izlazite.
1: Tako je, mi ostajemo naravno za svoje članove, jer jedna od bitnih stvari koje treba naglasiti, nije sad organizirao Mumljuhođić kao čelnik jednog sindikata, 75% se radnika izjasnilo za štrajk, samim time su oni ti koje sam ja da kažem ne idemo u štrajk ako taj broj ljudi želi će štrajk. Ostajemo tu i idemo dalje.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala vama, lijep pozdrav.

0: U Zagrebu je počeo veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ne voze tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk obuhvaća ZET čistoću Zrinjevac i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove Lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.

0: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Grad Zagreb od noćas nema javnog prijevoza, nema usluge Zagrebačkog holdinga i nema usluge čistoće. O svemu tome ja ću razgovarati sa predsjednikom Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, gospodinom Draženom Jovićem. Dakle, gospodine Joviću, rekli ste da se preko 70% članova odazvalo štrajku. Kako je počelo?
2: Pošto nije postignut razgovorom nikakav napredak u odnosu poslije 100 dana pregovora u Zagrebačkom električnom tramvaju, podsjećam, kolektivni ugovor istekao 31.3., pregovori su krenuli 1.6., 10.9. je završilo mirenje, evo pokušavali smo ovih 18 dana naći dodirne točke, sastajali smo se, da, bilo je izjašnjavanje članova u Zagrebačkom električnom tramvaju, 78% članova je podržalo aktivnosti reprezentativnih sindikata, 74% je to bilo u holdingu, evo ga, ljudi polako dolaze na posao i evo, spremamo se za štrajk.
1: Ljudi se pitaju kako je moguće da neće voziti ništa u glavnom gradu Lijepe naše.
2: Ponovit ću još jedan put, preko 100 dana pregovora je bilo u ZET-u. Imali smo 18 dana pokušaja dogovora i razgovora. Međutim, situacija je svaki dan sve više i više eskalirala. Tu se sad već poluistine plasiraju, objaviti su zapisnici sa jednog sastanka. Evo, objavito je jučer predsjednik uprave Novaković što je rekao da nema pregovaračkog odbora. Znači, evo, tu se sada jednostavno nekako zla krv stvorila u cijeloj toj priči. Što se tiče prijevoza, evo ga, mi smo bili, kao i do sad, vidjeli ste i u subotu da smo dolazili, jučer smo bili cijeli dan spremni za razgovor. Međutim, razgovor doslovno mora biti razgovor. Napravili smo stvarno sve, a međutim, evo, stvarno nije bilo volje s druge strane. Nije se pregovaralo u dobroj vjeri i dogodilo se ovo što se dogodilo.
1: Ajmo biti konkretni. Mnogi vaši korisnici će u 4 sata biti budni da bi negdje bili u 6. Oni kad se probude, na što ne mogu računati, čega neće biti ni u kojem slučaju, a što će se eventualno pojaviti? Ili se neće pojaviti, ama baš ništa?
2: Mi nismo postavili tako priču, upravo ovo što ste rekli, da naši građani na neki način strepe. Međutim, vi morate shvatiti da je uloga ZET-a naravno tako kako je, govori se o javnom prijevozu. Međutim, stalno ponavljam, da je bilo dobre volje, da je bilo konkretne stvari, da se nije izlazilo na konferencije za medije sa poluinformacijama, ova situacija bi bila riješena.
1: Sve da, ali niste mi odgovorili na pitanje. Recite. Što će noćas, odnosno ujutro, biti na dispoziciji građanima? Ništa.
2: Kada govorimo o javnom gradskom prijevozu, sve tri reprezentativna sindikata su imala izjašnjavanje. Naši članovi su 78% izjasnili. Mi ne možemo predviđati da li će biti ili neće biti nešto. Znači, mi živimo od minute do minute. Evo, trenutno su na remize na Dubravnici, sve stoji, nitko ne izlazi van. Dakle, u ovom trenutku, evo sad kad mi razgovaramo, nijedno vozilo nije izašlo van.
1: Kako će se onda ljudi snalaziti sutra, odnosno već danas, prvog radnog dana, kako će neko iz Zaprešića doći, recimo, u Dubravu?
2: To je pitanje za gradonačelnika Tomaševića i za uprave Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Oni snose odgovornost za ovu situaciju poslije 100 dana pregovora. Ponavljam još jedan put, sada netko može doći pozvati da se razgovara i ova situacija se može riješiti.
1: Što rade zaposlenici ZET-a? Oni su uredno došli kao da će odraditi smjenu i čekaju da se nešto dogodi, pretpostavljam.
2: Zaposlenici ZET-a, znači dužnost i obveza svakog radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga je da se uredno pojavi na poslu. Ljudi su ušli u pogone, evo, ljudi stoje i to je, znači, njihova obaveza. Naravno, svi iščekujemo nekakav nastavak razgovora, kad govorim nekakav nastavak razgovora, odnosno očekujemo da se ponude rješenje za ovu situaciju i tu ljudi nisu odgovorni.
1: Zagrebački holding ima puno svojih obveza i načina funkcioniranja. Što će tu raditi? Također će šalteri svi biti zatvoreni ili...
2: Znači, mi smo rekli da će Zagrebačka groblja, naravno, apsolutno obavljati svoje poslove koje imaju, da će sve hitne intervencije, znači, uredno funkcionirati ako se dogodi, ako bude potrebe, znači vezano u sigurnost, vezano u zaštitu, vezano uz vatrogasce, vršit će se odvoz otpada, oko bolnica, oko škola, oko vrtića. Znači, napravit ćemo sve što je u mogućnosti sindikata, upravo radi građana grada Zagreba.
1: A što će biti sa ljudima iz drugih gradova koji dolaze u Zagreb zbog zdravstvenih ili radnih obaveza, a nemaju osobni automobil? Oni se iskrcaju na kolodvorima i što im vi savjetujete?
2: Ne mogu vam ja tu reći što ja ljudima tim savjetujem, ponavljam još jedan put. Rješenje za problem je postojao, rješenje za problem postoji i dalje. Odgovornost je na onima koji nakon 100 dana kolektivnih pregovora nisu htjeli pregovarati u dobroj vjeri i plus 18 dodatnih dana do sad. Nakon 118 dana pregovora mislim da su sindikati pokazali više nego dovoljno strpljenja. Postoji odgovornost prvenstveno onih koji nisu htjeli pregovarati.
0: Hrvatski radio, prvi program.
1: Kao što smo već najavili, štovani slušatelji, Zagrepčani od noćas ne mogu računati na čistoću. Kakva je trenutna situacija nakon što je krenuo štrajk, reći će nam predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača, gospodin Mumin Hodžić. Dakle, gospodine Hodžiću, prijeti li nam scenarij Napulja da Zagreb bude zatrpan smećem?
3: Ne prijeti nam nikakav scenarij Napulja, mi ćemo danas ujutro ono što smo i obećali, nužni dio, organizirati, pustiti dovoljno broj vozila koja će voziti tamo gdje je najbitnije, bolnice, vrtiće, škole, staračke domove i ona mjesta gdje će biti velike količine smeća u velikim zgradama kao što je Mamutca i onim drugim. I gdje god bude to potrebno, mi ćemo to sanirati, tako da ćemo organizirati se da se što manje osjeti taj prvi dan odvoza smeća. Naravno, ne možemo organizirati smeće gdje ćemo voziti po kućama, po kvartovima i tako da. Napoljski scenarij nije izgledan danas, ali na nekakve više dana, to ne možemo garantirati.
1: Ja se sjećam slične situacije prije par godina u kojoj ste vi bili u ovoj istoj ulozi. Što je bitno drugačije od prvog puta?
3: Pa bitno drugačije od prvoga što ovdje provedeni su svi zakonski postupci za štrajk, iako je znači rekao da je on tužio za legalnost štrajka, a u onom 23. je to bio obustava rada gdje su radnici samo inicijativno stali. Bitna je razlika da je to onda bio onaj jedan ne idemo van i to je to. Danas imate niz stvari, arbitražu, ovaj nužni dio. Sa, iako smo ponovili tada, mi pustili isto ovaj nužni dio da se radi vrtići, bolnice, škole, tako da vodimo o tome računa i da nećemo ugroziti ničije zdravlje tim samim tim što smo u štrajku.
1: Hoće li ovaj dan ili dani koji će moguće ili eventualno biti u štrajku biti plaćeni od koga?
3: Gradonačelnik najavio da on neće platiti te dane u štrajku ili dan, ne znam koliko dana. To je njegovo pravo da kaže, da izjavi, pa i pravo da ne plati. Ali ljudi ako su spremni, a spremni su, 75% ljudi se izjasnilo da želi ići u štrajk, onda neće biti nikakav problem ako neko ne plati jedan dan, dva. Spremni su na to naravno, jer samim potpisom da su da spremni ići u štrajk, spremni su i na bilo koju sankciju koja će proizaći iz toga.
1: A koliko je moć vašeg sindikata da eventualne financijske muke pokrije svojim članovima?
3: Financijska moć bilo kojeg sindikata, ne samo našeg sindikata, je teško izvodiva da platite recimo, ne znam, 3000 dnevnica ili dva dana, pa opet 3000 dnevnica, to nije jako teško. Mislim da je prvenstveno zadatak sindikata da se izbori za bolja materijalna prava, bolje uvjete rada, samim time koliko će neko izgubiti za dan ili dva od štrajka je potpuno nebitno ako ćete dobiti veću plaću, bolje uvjete rada, ako ćete dobiti, ne znam, otpremnine koje se pregovaraju, dodatak na vrijednost, ne znam, jubilarina, sve ostalo što ide uz ovaj naš zahtjev, onda je, mislim, suvišno možda i pitati da li će vam jedan dan ili dva biti plaćen.
1: Znamo da su financije uvijek u prvom planu. Koliko će se po vama morati još raspravljati i pregovarati da se nađe neka zlatna sredina, jer gluhi telefoni ne koriste ni vama, ni građanima, a ni gradu?
3: Pregovarački odbor sindikata Zagrebačkog holdinga od početka bio spreman na razgovore.
1: Kada se u Zagrebu može dogoditi kritičan trenutak, jer jedan dan može progutat se, ajmo tako reći, dva eventualno, ali što kasno?
3: Ja mislim da je kritičan trenutak već danas na izlaskom tramvaja i na izlaskom autobusa, to je već kritičan trenutak, to je već ozbiljno za razmišljati, ajmo možemo danas voditi da ćemo imati nužne dijelove odvozu smeća, pa će neko manje baciti smeća, neće iznijeti kantu i tako nešto u tom smislu. Naravno, svaki sljedeći dan će biti sve gore i gore, tako da po meni je već bilo jučer kritično, ne danas.
1: Dakle, vi do daljnjeg kao predsjednik sindikata ostajete u svoje članove, ostajete u svojim radnim prostorima, ali ne izlazite.
3: Tako je, mi ostajemo naravno za svoje članove i idemo dalje.
1: Hvala i do slušanja.
3: Hvala vam, pozdrav.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Jutro su 3 sata i 30 minuta počeo je štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju i Zagrebačkom holdingu. Sindikati traže veće plaće i bolja materijalna prava u novom kolektivnom ugovoru. Štrajk je u Sindikatu prometnih i komunalnih službi Hrvatske poduprlo 78% članova. Hoće li autobusi i tramvaji uopće izlaziti na ulice, pitali smo noćas na samom početku štrajka predsjednika sindikata Dražena Jovića.
2: Znači, mi živimo od minute do minute. Evo, trenutno su na remizi na Dubravnici, sve stoji, nitko ne izlazi van. Dakle, u ovom trenutku, evo sad kad mi razgovaramo, nijedno vozilo nije izašlo van. Imali smo 18 dana pokušaja dogovora i razgovora. Međutim, situacija je svaki dan sve više i više eskalirala. Tu se sad već poluistine plasiraju, objaviti su zapisnici sa jednog sastanka. Evo, objavito je jučer predsjednik uprave Novaković što je rekao da nema pregovaračkog odbora. Znači, evo, tu se sada jednostavno nekakva zla krv stvorila u cijeloj toj priči. Mi svaki put kada smo razgovarali sa upravama ZETA i Zagrebačkog holdinga, oni su dolazili sa praznim papirom.
0: U štrajku su i radnici Čistoće. Na pitanje prijeti li Zagrebu napuljski scenarij, predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić noćas nam je na početku štrajka rekao:
3: ne pretjeram nikakav scenarij napolja, mi ćemo danas ujutro ono što smo i obećali, nužni dio, organizirati, pustiti dovoljno broj vozila koja će povoziti tamo gdje je najbitnije, bolnice, vrtiće, škole, staračke domove i ona mjesta gdje će biti velike količine smeća u velikim zgradama kao što je Mamutca i onim drugim. I gdje god bude to potrebno, mi ćemo to sanirati, tako da ćemo organizirati se da se što manje osjeti taj prvi dan odvoza smeća. Naravno, ne možemo organizirati smeće gdje ćemo voziti po kućama, po kvartovima i tako da. Napoljski scenarij nije izgledan danas, ali na nekakve više dana to ne možemo garantirati.
0: Sindikat i odgovornost za kaos koji bi mogao zavladati Zagrebom prebacuju na gradsku vlast. Gradonačelnik Tomašević poručuje da neće pristati na ultimatume. Smatra krajnje neodgovornim što sindikati štrajk nisu odgodili dok ne završi arbitraža o nužnim poslovima, čime se potencijalno ugrožava sigurnost građana. Ističe kako je grad predložio da za vrijeme štrajka radi 41% radnika u ZET-u i 47% u Čistoći. No sindikati su predložili samo 1,5% u ZET-u i 3,5% radnika u Čistoći.
4: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
5: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kako bi ponovno postao premijer. Biće nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
6: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Ой, люби гори без пристанка.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Duhovna misao za dobar dan. Job, čovjek patnje. Njemu je posvećena jedna cijela knjiga u Starom Zavjetu. Počinje okolnostima u kojima se Jobu događa cijeli niz nesreća. I čitatelj se pita, hoće li pobožni Job, koji je kao vjernik cijelog života bio obdaren silnim blagoslovima, u trenutku nesreće izgubiti vjeru? Job gubi sve, obitelj, zdravlje, imanje, ugled, ostaje jadan i nikakav, ali ipak u svojoj tuzi kaže: gol iziđoh iz krila majčina, gol ću se onamo i vratiti. Gospodin je dao, Gospodin je oduzeo. Blagoslovljeno ime Gospodnje. Biblijski pisac ističe da Job nije sagriješio, niti je kakvu ludost protiv Boga izustio. Odakle je Jobu snaga da se ne ljuti na Boga? Jer kad nam se nešto loše dogodi, obično mi ljudi tražimo krivca. Jobova snaga dolazi prije svega iz odnosa s Bogom, a taj odnos nije počeo u nevolji. Job je Boga poznavao u danima blagostanja. Bio je pošten, bogobojazan i molio je za svoju djecu. Njegova vjera nije bila trgovačka razmjena u kojoj se za pobožnost dobiva nagrada, nego je vjera bila povjerenje u onoga koji je izvor svega. Zato Job može reći: gol izađoh iz krila majčina, jer zna da ništa od onoga što je imao nije bilo njegovo vlasništvo, nego dar koji je dobio od Boga. A tko sve prima kao dar, u nevolji ne gubi ono što je najvažnije, ne gubi darovatelja. No Job nije bio ravnodušan, gorko će plakati i Bogu će postavljati teška pitanja. Jobova snaga nije u tome da ne osjeća bol, nego u tome da niti u najvećoj boli ne okreće leđa Bogu. I tako nam Job pokazuje da se vjera ne mjeri odsutnošću patnje, nego vjernošću Bogu i u teškim trenucima života.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

Nego 6:19 minuti svima skupa, ali juš to svima skupa, di god nas slušali, di god bili, u kojim momentima vas našli, sada evo želim vam svima skupa, evo lipo dobro jutro, dan lipi pozdrav. Evo iz studija Radio Pule, ništa niže temperaturice, jutro z Buzet je na 8 stupnjeva, u Magi 11, Labin Poreč 13, Medulin 14, u Puli je, pa moramo reći, pa skoro i ugodnik, navodno piše 17. Ali neka bude tako. A što se tiče vremena, danas bit će pretežno sunčano, su rekli, puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Dnevne temperature će biti od 24 do 27 stupnjeva. A Floki, ako želiš znati voće, čekaj samo sekundicu, temperatura morića, temperatura mora učera u 8 uru u Puli bila je 24 stupnja, znači tu su nekakvi izjednačeni, evo temperatura mora i temperatura zraka. 6:19 minuti, Florian Odobač za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić i svima skupo još vam poželimo dobro jutro.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Partit ćemo kako je vek s upozorenjem još u početku, pa ponovno na večer podno velebi da te na južnom jadernom mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Stanje sjeveroistočno, od Jadrana se proteže anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, tiho ili sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12. Poslije podne uz obolu srednjeg te južnog Jadrana mjestimice do 16 čvorova, još u početku uz obolu bura 6 do 16, a podno velebi da te na južnom jadernom mjestimice do 20 čvorova. More 1 do 2, ponegdje moguće 3, vidljivost 20 km, pretežno vedro, mjestimice s umjereno na oblakom. Još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obolu slaba do umjerena podnovele bita te na južnom jadernom mjestimice i pojačana bura, more malo do umjereno valovito, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom na oblakom.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje pomjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
1: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline, Gauda ili Edamer, 500 grama, 3,99 €. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 € i Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog vozila u kvaru na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Magla, mjestimica vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučku u oba smjera, autocesti Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, te pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na splitskom području te u Crikvenici. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Metković i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, Radio Pula.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info.
6: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
5: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga ponedjeljka, 28. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Počeo štrajk radnika Zagrebačkog holdinga. Očekuju se velike gužve jer u Zagrebu jutros ne voze tramvaj i autobusi.
2: Neće biti neopravdanih sati za djecu koja ne stignu na vrijeme na nastavu u Zagrebačke srednje škole.
0: Od ponoći se očekuje jeftiniji dizel i minimalno poskupljenje benzina ako ne bude nove vladine intervencije.
2: Vrijeme danas sunčano i toplo uz najvišu temperaturu do 27 stupnjeva. Štrajk ZET-a iz Zagrebačkog holdinga počeo jutros u 3.30. Osim što ne voze tramvaj i autobusi, gradu uskoro prijeti napoljski scenarij ako potraje štrajk radnika čistoće, a nejasno je tko će naplaćivati kazne za nepropisno parkiranje jer su i djelatnici Zagreb parkinga u štrajku. Jedino će se ukopi na gradskim grobljima obavljati redovito, a sindikalisti su najavili da će se odvoziti otpad iz bolnica, škola, vrtića i domova za starije. Petra Haller.
3: Autobusi i tramvaji ZET-a ne voze, a čistoća odvozi otpad samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i sličnih institucija. Gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da su sindikati namjerno čekali s prijedlozima o nužnim poslovima do krajnjeg roka, te ističe da je sva pravna odgovornost isključivo na njima. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović pak navodi da su odgovorni gradska uprava te uprave ZET-a i holdinga.
4: Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koji je to minimum poslova koje trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka, kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. Na taj prijedlog se nije odgovaralo zapravo, evo, zadnji čas u ZET-u 2 tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata.
5: Imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad. Druga strana uzrokova situacija. Ne može stalno biti uzmi ili ostavi. Nažalost, došli smo do tu gdje smo došli i tu je mogućnost dogovora minimalna.
3: Tomašević je na jučerašnjoj konferenciji iskoristio priliku kako bi se obratio radnicima bez posredovanja sindikata, ali i poručio sindikatima da ne pristaje na ultimatume.
4: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
3: Pozvao je Zagrepčane da ostanu mirni, da se ne voze sami u automobilima, te da uzmu u obzir druge oblike prijevoza. Poslodavce je zamolio da uvedu rad od kuće, ako je to moguće.
2: Idemo sad na tramvajsku remizu na Zagrebačkoj Trešnjevki iz koje kako stvari stoje danas neće izaći ni jedan tramvaj, niti će se na okretištu Ljubljanici okrenuti i jedan autobus. Je li tako jutro zna Minja Cvitković s radio Sljemena? Miljenko, je li već počeo taj jutarnji kaos, grad od 770 tisuća stanovnika bez javnog gradskog prometa?
6: Ukratko, dobro jutro, mislim, moj odgovor je ne. Dakle, nismo primijetili u vožnji po prometnicama da je prometni kaos. Isto tako, tu na remizi jedan tramvaj je ipak napustio okretište i krenuo u svoju redovnu vožnju. Kako stvari protiču, što se događa dok štrajk traje, prokomentirat ću sa gospodinom Vladimirom Jozićom, predsjednikom sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET Zagreb. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Od ranog jutra ste tu.
7: Od 3 sata, od 3.30 smo najavili štrajk i evo, štrajk traje. Za sad je odaziv jako dobar ili veliki. Taj jedan tramvaj je izašao, kolegica je izrazila želju da želi voziti. Mi smo u dogovoru rekli da ona, naravno, ne branimo nikomu pravo na rad, tako da ona je izašla tramvaj linije broj 17.
6: E sad, dokad pretpostavljate da će situacija biti ovakva kakva je? Dokad ste u štrajku?
7: Pa nemamo vremensko ograničenje dokad smo u štrajku. Opet se obraćamo gradonačelniku, mi čekamo njegov poziv. Da li će to biti za pola sata, za sat, mi smo spremni doći na razgovarati. Ono trenutka kad postignemo dogovor, štrajk će biti prekinut i promet će početi normalno funkcionirati.
6: Sve ostale službe koje prate promet, koje moraju funkcionirati, dakle centar, sve je u funkciji.
7: Da, tako je. I mi smo predložili da naše interventne ekipe rade. rade u slučaju da se desi da pukne žica gornjeg voda, da ne bi neko nastradao, isto smo predložili da rade. Prijevoz školske djece je isto u funkciji. Ono što se mi nismo dogovorili o nužnim poslovima, evo, nije naša krivica, čekamo arbitražu, koliko nam arbitraža presudi, onda će toliko izvršitelja biti, za sad je ovako kako je.
6: I situacija stoji?
7: Da, svi stoje, znači tramvaj iz Ljubljanice, iz Dubrave nisu izašli, autobusi iz garaže, podsused garaže Dubrava nisu izašli, tako i iz garaže Velika Gorica.
6: E sad, ovaj jedan jedini tramvaj koji vozi, to je pravo mlade dame koja je za upravljača?
7: Da, ona je izričito izrazila želju da vozi. Naravno da mi nismo bili protiv toga i time pokazujemo da smo svakome onome tko je htio voziti rekli da mi ne branimo njemu. Tako isto se odnosilo na vozače autobusa i na tramvaj. Evo, tramvaj izlaz je, traje negdje do 6.33 i nisam siguran da će se više iko javiti da bi želio izaći u promet.
6: Hvala vam lijepa.
7: Hvala vam.
2: Miljenko, samo
6: mi
2: trenutak.
6: Toliko sa remizijom.
2: Gledam, slušamo. Ovaj Google Maps, crveni se Zagreb na veliko, avenija Veća Slava Holjevca, Slavonska avenija, Ljubljanska, Zagrebačka. Dosta hrabrena tvoja izjava da nema jutros gužvu u gradu.
6: Zato što je temeljena na informacijama od 6. jutro kad smo se mi pojavili na remiziji.
2: Za tvoju informaciju sad je 7.06 i vjerujem i stanje je bitno drugačije. Hvala lijepo na ovom uključenju.
6: Ja ne sumnjam, Mislave, hvala tebi.
2: Bilo je to uključenje kolege Miljenka Cvitkovića, a zbog očekivanog prometnog kolapsa zagrebačke škole su spremne prilagoditi pravila o dolasku učenika na nastavu. To je u ime udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja ustvrdio Zlatko Stić, ravnatelj zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
8: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerovatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik udruge ravnatelja Zagreba pa smo to uzeli kao preporuku.
0: Štrajk je tema i u našoj emisiji U mreži prvog. Gostuju sindikalisti Dražen Jović i Mumin Hođić, profesor Viktor Gotovac s katedre za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu i zastupnica stranke Drito u gradskoj skupštini Milka Rimac Bilušić. Nitko od pozvanih predstavnika zagrebačke vlasti i gradskih poduzeća nije se odazvao pozivu u emisiju koju jutro suređuje i vodi Ivan Hlupić.
2: A u kolonama i prometnoj gužvi u Zagrebu nepotrebno će se trošiti hektolitri goriva. Nije neka utjeha, ali u ponudžbi nakon niza poskupljenja dizel napokon trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, cijena litre dizela trebala bi pasti za okvirno 8 centi, litre benzina neznatno porasti za 1 cent. Još se čeka moguća intervencija vlade na telefonskoj sjednici. Evo što je o tome rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
9: To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona došla oko $100 po barelu.
2: Jutarnja kronika. Nakon što su se uz golemu većinu javnosti i Bedlu Boysi usprotivili izabranom arhitektonskom rješenju za Maksimirski stadion, i to uz konkretnu kritiku kako su navijači tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, oglasio se predsjednik Dinama Zvonimir Boban. Reterirao je u stavovima i istaknuo sljedeće.
0: Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put za ostvarenje tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom, istaknuo je uz ostalo Zvonimir Boban.
2: U Donjem Miholjcu održat će se 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, najavit će Mirta Milas.
10: Uoči 21. sjednice za Slavoniju, Baranju i Srijem bit će dodijeljeno 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega su 43 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovori i odluke obuhvaćaju ulaganja u vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatske projekte, kao i projekte ulaganja u urbani razvoj u sklopu ITU mehanizma. Sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem do sada su održane u 20 slavonskih gradova. Dodajmo kako je vlada prije 10 dana sukladno novom zakonu o regionalnom razvoju Hrvatske osnovala i 3 nova savjeta za sjever, za središnju Hrvatsku te jadransku Hrvatsku.
11: Savjeti će biti međuresorna savjetodavna tijela koja su usmjerena na koordinaciju provedbe javnih politika i razvojnih sporazuma na području za koje su osnovani, te isto tako za praćenje korištenja programa Europske unije i nacionalnih programa i projekata.
10: Istaknula je ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš Žigman. Prema riječima premijera Andreja Plenkovića, novo osnovani savjeti su novi institucionalni formati za jačanje ravnomjernog regionalnog razvoja.
2: Britanske i američke tajne službe u koordiniranoj su akciji uhitile petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford. Nju američki bombarderi koriste za napade na Iran.
0: Ovoga je mjeseca s Bliskog istoka izvezeno najviše sirove nafte od početka rata s Iranom. Svaki se dan izveze gotovo 13 milijuna barela. To je i dalje oko 6 milijuna barela manje nego prije rata.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što rekao u govoru ispred zgrade predsjedništva.
12: Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi. Najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
0: Desna alternativa za Njemačku u drugom izbornom krugu nije uspjela osvojiti gradonačelnička mjesta u sjeverozapadnoj saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj. AfD je imao priliku u 3 grada, Salzgitteru, Munsteru i Bokenemu, no njegovi kandidati ipak su poraženi. Na izborima u cijeloj regiji prije 2 tjedna AfD je bio 3. najjača stranka s osvojenih gotovo 16% glasova, iza SPD-a s gotovo 25% i CDU-a s malo više od 27%. Na prethodnim izborima krajnje desna stranka imala je manje od 5% potpore birača.
2: Papa Lav 14. u francuskom svetištu Lurdu sastao se sa 7 žrtava koje su od klera doživjele seksualno zlostavljanje. Potvrdio im je svoju predanost osiguravanja da se zlo koje su doživjeli ne dogodi drugima.
0: Pristaše venezuelske oporbene čelnice, dobitnice Nobelove nagrade za mir Marije Corine Machado, okupili su se diljem zemlje zahtijevajući njezin siguran povratak i slobodne izbore. Ona se ne može vratiti u domovinu otkako je u prosincu otputovala u Oslo na dodjelu Nobelove nagrade. Trenutačno je u Panami. Prosvjednice su zatražili i točan datum održavanja predsjedničkih izbora iduće godine. Zemlju sada vodi vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez, koja blisko surađuje s Washingtonom. Bila je Madurova potpredsjednica, te oporba smatra dijelom bivšega autoritarnog sustava.
2: Jutarnja kronika. 14-godišnji dječak koji je lakše ozlijeđen od topovskog udara nakon nogometne utakmice na Kantridi zadržan je na liječenju u klinici za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka. 6 osoba lakše ozlijeđeno zbog bačenog topovskog udara nedugo nakon završetka subotnje nogometne utakmice na Kantridi između Rijeke i njemačkog Union Berlina. Dr. Vedran Jurjević.
13: Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju opservaciju.
0: U povodu Svjetskog dana srca, klinička bolnica Dubrava pušta u rad najnapredniji photon counting CT uređaj s brojačem fotona. To je velik tehnološki iskorak za sve bolesnike, posebice kardiološke i onkološke. Svečanost počinje u 13 sati u predavaonici klinike za unutarnje bolesti KB Dubrava.
2: U Tehničkom veleučilištu Zagrebu u znanstveno-učilišnom kampusu na Borongaju održat će se panel rasprava kojom će se najaviti uspostava studijskog programa posvećenog izradi i razvoju videoigara. Taj se studij razvija u suradnji s Centrom gaming industrije iz Novske, a na raspravi koja počinje u 10 sati uz ostale najavljeno je sudjelovanje ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuksa. Već za tri dana za poduzetnike i obrtnike stiže obveza isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Hoće li to ublažiti inflatorne pritiske, koliko će dodatnog posla i troškova donijeti ogorčenim poduzetnicima koji najavljuju prosvjed? To analiziramo u poslovnom tjednu Hrvatskog radija u kojem gostuju predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić, Đurđica Mostarčić iz Hrvatske obrtničke komore, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule te glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić. Emisiju prvog programa koje počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Snježana Miljak.
0: U oporbenom zarezu danas je gost predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje Mario Radić. Emisiju od 15 sati i 30 minuta uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
2: Gusta je magla, mjestimice unutrašnjosti, budite oprezni ako ste za volanom. Divljač je na autocesti A1 na čvoru Novigrad, dakle od Zagreba prema Karlovcu, odnosno od Karlovca dalje prema Rijeci. Veća gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u oba smjera, te na čvoru Zagreb istok i čvoru Kosnica u smjeru Breganje. Veća je gustoća prometa i na autocesti između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba. Voze se uz ograničenje brzine. Prometna nesreća dogodila se na autocesti A3 između čvora Popovača i čvora Kutina u smjeru Lipovca. 7:16, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Počeo štrajk radnika Zagrebačkog holdinga. Očekuju se velike

0: Od ponoći se očekuje jeftiniji dizel i minimalno poskupljenje benzina ako ne bude nove vladine intervencije.
1: Vrijeme danas sunčano i toplo uz najvišu temperaturu do 27 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
2: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
3: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će sutra igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu, propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili i stožerni igrači, među kojima i kapetan Luka Modrić, koji o Španjolcima kaže.
4: Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas, da vidimo gdje smo. Gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i sigurno da će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način kako im se suprotstaviti i kako igrati. Mi trebamo igrati našu igru kao uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad.
3: Španjolski kamp zbog ozljede je napustio branič Eri Garcia. Umjesto njega pozvan je Robin Lenormand, a naš izbornik Slaven Bilić ističe.
5: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš, točno 100 puta si ih gledao. Topova moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovu, ovaj, ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo. Jedna je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena.
3: Utakmica je sutra u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige Nacija Portugal je u gostima pobjedio Norvešku 2-1. Grčka je u gostima svladala Njemačku 1-0. Nizozemska je također upisala gostujuću pobjedu protiv Srbije 2-1. A Danska je na domaćem terenu bila bolja od Velsa 2-0. Završila je biciklistička utrka Cro Race. Ukupni pobjednik je danas Tobias Vare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. Ukupno naš Fran Miholjević je 27. a Nikolas Gojković 62. Tehnički direktor utrke Luka Mišović.
6: Možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo im planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivo.
3: U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar na domaćem parketu od Samobora 81-59. U futsal prvenstvu Skver je u gostima pobjedio Novo Vrijeme 7-3, a Istra Pula je ispod južne tribine Maksimirskog stadiona svladala Dinamo 2-1. Na Croatia Openu u karateu u Rijeci čak 11 medalja osvojili su naši seniori. Najsjajniju Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg. Mateo Žugec na konju s vateljkama i Antea Šikić-Kaučić na parteru ukupni su pobjednici svjetskog challenge kupa. Luka Mikrut osvojio je teniski challenger u Dženovi, a tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednica Billie Jean King kupa.
2: Oglasi.
7: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatska prevladava vedro, dok na istoku ponegdje ima malo oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Temperatura zraka u 6

0: sati. Bednja Gospić 4, Plitvička jezera Varaždin 6, Ogulin, Parko Čabra, Sisak 7, Zagreb, Daruvar, Križevci 8, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Knin i Osijek 9, Slavonski Brod, Zavižan 10, Gradište kod Županje, Pula, Zračna luka, Sljeme 11, Bilogora, Kutjevo 13, Malinska Ploča 14, Opatija, Rab, Šibenik 16, Rovinj 18, Senj 19, Konavoska Prevlaka, Lastovo 20, te Dubrovnik 21 Celzijeve stupanje. Danas u Hrvatskoj sunčano je, danju toplo, ponegdje je vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebita, na udare je jaka, a poslijepodne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, te danju toplo je vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita, na udare je jaka. Poslije podne prolazno okretanje na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura uglavnom od 5 do 10, a na Jadranu 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi. Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Oglasi. Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.

0: Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
1: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
2: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline, Gauda ili Edamer, 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
3: Škova Cera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
4: Kada ste ispucili sve mogućnosti,
3: nazovite Škova Ceru.
4: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
3: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela. Sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, radio Pula.

0: Oglednik Radio Pule. Molim te, kratki preglednik, evo, no prvo će nas čeka, to je 8 radio kalendar kojeg spremaš punom paricom. U svoj 15 peškarije Merkat, nakon tega je o vremensko izvješće, pak ćemo u 9 pojiti na aktualnu Istri, u 9 i kvarat još jedan parlafon sa jednom stručnom gošćom.
1: Tako, stiže nam doktorica Branka Sepp Ševerdija iz Zavoda za javno zdravstvo, tema, da, razlog, reci razlog.
0: Da, ja rečem.
1: Znaš.
0: Danas slavimo svjetski dan bjesnoće.
1: Ne slavimo svjetski dan bjesnoće, nego slavimo svjetski dan kada želimo ukazati
0: svjesnosti.
1: Tako je, protiv.
0: Da, nemoj me sad uzimati svaku besedu. I zašto se zajedno rabivaš na mene?
1: Ma ne.
0: Pa nemoj se rabivati na mene, pa znaš
1: da
0: me ne
1: možeš... Jer smo se dogovorili da mene boli grlo i da ćeš ti više pričati, pa zato. Dobro.
0: Da, ali ne zato što upi dece.
1: Da.
0: U 10. vijesti Radio Pule, iza tega vodim te, vodim vas i gremo u Šišan na 14. festival del Istrioto ili ti 14. festival istriotskih govora. Evo, govorit ćemo više o temu, to kreće od 30. rujna pa sve do 3. listopada. Evo, malo ćemo upoznat naše slušatelje sa programom. Šišan gremo, nakon tega vjerujem da će biti još zanimljivih razgovora, 11 noticije,
1: kazališni iza
0: tega kazališni kutak, muči, šparaj glas.
1: Aha,
0: jer pokljete slijediš kova cera.
1: Istina.
0: 15 do 12 krećemo onda sa još jednim vremenskim izvješćem. Hrvatski autoklub, Klaratka Odjavica, 12 vijesti, a iza tega škova cera i budite nježni u današnjoj vaceri, jer kao što ste shvatili, kolegica je 3 dana kampanala i kantala po Rovinju, pa je malo zgubila glas. Evo, toliko u pregledniku za sada.
2: Dobro jutro, Istra! Na Radio Puli!

0: Radio Kalendar.
1: Na današnji dan 28. rujna 48. godine prije Krista, rimski vojskovođa i političar Pompej Veliki nakon poraza u građanskom ratu sa Julijom Cezarom pobjegao je Egipat, gdje je ubijen. 1889. godine na međunarodnoj konferenciji u Francuskoj definirane su standardne vrijednosti metra i kilograma, čime su postavljeni temelji suvremenog međunarodnog sustava mjerenja. 1924. godine tri američka zrakoplova završila su prvi let oko svijeta. Putovanje je trajalo 175 dana, a zrakoplovi su prešli oko 44.000 km. 1928. godine škotski znanstvenik Alexander Fleming u svojem je laboratoriju uočio da pljesan uništava bakterije. To je bio ključan korak prema razvoju penicilina i moderne antibiotske terapije. 1994. godine u Baltičkom moru potonuo je MS Estonia. Poginule su 852 osobe, što je jedna od najvećih pomorskih tragedija u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Na današnji dan rođeni su 551 godinu prije Krista Konfucije, kineski filozof i učitelj. 1573. godine Caravaggio, jedan od najvažnijih talijanskih slikara ranog baroka. 1898. godine u Raklju rođen je Mijo Mirković, Mate Balota, hrvatski ekonomist, književnik, novinar i sveučilišni profesor. 1901. godine Ed Sullivan, američki televizijski voditelj poznat po emisiji The Ed Sullivan Show. 1934. godine na današnji dan rodila se Brigitte Bardot, francuska filmska glumica, kasnije istaknuta aktivistica za prava životinja. 1988. godine na današnji dan, dakle 38 godina, slavi Marin Čilić, hrvatski tenisač, pobjednik US Opena 2014. godine. Na današnji dan 1978. godine preminuo je Ivan Pavao I, papa koji je na čelu Katoličke crkve bio samo 33 dana. A 1991. godine Miles Davis, američki jazz trubač, skladatelj i jedan od najutjecajnijih glazbenika 20. stoljeća.
0: Radio Kalendar.

Adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.

0: za vrijeme.
1: Da, evo kad smo kod vremena, komentirali smo jutros kako mene boli grlo, a razlog je naravno vrijeme koje je preko dana prilično toplo, ali ujutro i na večer bome jako zahladi i onda ako se niste na to pripremili, onda finite ovako ko ja s temperaturicom i upalom grla. E pa sad, hoće li se to tako nastaviti u ovim danima koji su pred nama ili ne, zna gospođa Danijela Vlašić. Dobro jutro, gospođa Danijela.
2: Dobro jutro, Jadranka, vama i svim slušateljima Radio Pule. Je, tako je, čovjek se zaista lako prehladi u ovo doba godine, pogotovo zato što je tijekom dana ne samo toplo, nego i vrlo toplo. Primjerice, temperatura zraka jučer došla ne samo u Puli, nego i na širem području, to je 26 celzijevih stupnjeva, Senj čak 27. I ona burica koja je bila puhala je bila u stvari ona koja nas čak još malo dodatno zagrijava. To možemo vidjeti po ovim minimalnim temperaturama, kako su na primjer iskočile vrijednosti Senj 19, ponovno minimalna onda Lošinj 18 i Rab 16. Dakle, zaista je to bilo fenskog efekta, dok je primjerice u Istri minimalna noćna temperatura zraka u Puli bila 11 na aerodromskoj postaji, 13 na gradskoj, a 7 u unutrašnjosti Istre, tako da zaista već evo vidi se da idemo prema onom hladnijem dijelu godine, barem što se tiče trajanja sijanja sunca. A što se tiče meteorološke situacije, to je još uvijek kao gotovo da je ljeto nad nama, vidi se i tijekom dana, zato nas to prevari. Nad nama je greben toploga zraka po visini i u središtu Europe se nalazi i spušta se malo više sa sjeveroistoka jedno veliko anticiklonalno polje koje će tijekom današnjega dana, a za sada se čini tijekom gotovo i cijelog ovoga tjedna, dakle već prelazimo onda lagano i u listopad, odnosno ne lagano, čak je većina ovoga tjedna u listopadu, garantirati stabilne vremenske prilike, povoljne vremenske prilike, barem za većinu aktivnosti koje su vani i u stvari još uvijek ovako jedan, možemo reći, ljetni doživljaj vremena. U ovim trenucima nad istarskim područjem je vedro i sunčano, bilo nešto malo magle ili sumaglice unutrašnjosti Istrinu, ona se sada već polako i nestaje. Vjetar je uglavnom slab i to slaba bura, burin, mora u tim prilikama gotovo mirno ili tek malo valovito prema otvorenome, a vidljivost je zaista izvrsna. Temperatura zraka u Puli u 8 sati iznosila je 14 celzijevih stupnjeva, a u zraku 24, odnosno u moru je 24, a u zraku 14, tako da je to još uvijek pogodno za kupanje, pogotovo još kad malo zagrije i temperatura se približi ovoj maksimalnoj na 26 koja je bila jučer. Minimalno noćne su bile 13 i 11, a tlak zraka sada na srednju razinu mora iznositi 1022 hektopaskala, vlaga je 67%, svježe unutrašnjosti iste, dakle polje će biti 7 celzijevih stupnjeva u 8 sati, Pazin 8, Rovinj 14, Crikvenica, Opatija, Poreč, Rab, Rijeka i Krk, aerodrom 16, Vransko jezero na Cresu 17, Malo Lošinj, Senj, Sveti Onik, Sveti Ivana Pučini 19 i Porer 21 celzijev stupanj. U nastavku dana, možemo reći zaista i tjedna, pratit će nas pretežno vedro vrijeme i sunčano vrijeme. Puhat će uglavnom tijekom jutra i večeri slaba bura, a sredinom dana do umjeren sjeverozapadni vjetar, što će se najviše osjetiti na zapadnoj obali Istre. Mora u tim prilikama malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 26 celzijevih stupnjeva. Sutra također u znaku vedroga i sunčanoga vremena. Također će biti te dnevne cirkulacije, jedino će biti malo te do umjerene bure. Na dijelu područja slično vrijeme će biti u srijedu. Jedino nešto malo više oblaka očekujemo tijekom četvrtka, ali to su oni visoki oblaci, cirusi, tako da evo, inače da je nekakva drugačija situacija, niko ih ne bi niti spominjao. A čini se da će se ovako povoljne vremenske prilike zadržati još jedan puta i do kraja tjedna, s time da će krajem tjedna malo bura jačati, pa ćemo vjerojatno trebati biti na oprezu zbog premještanja sustava nešto malo sjevernije od nas. Ali dokle, evo, možemo reći, jedan krasan tjedan je pred nama, produžetak ljeta.
1: Sjajno, dobre vijesti, puno vam hvala, čujemo se onda nešto kasnije i veseli sam tom razgovoru.
2: Hvala, Jadranka, evo i nadam se da ćete se vi brzo oporaviti. Ja imam jedan lijek koji put ovako otvorim usta i malo sunčam grlo, to nije za preporuku, ali evo, placebo isto djeluje.
1: Odlično, hvala puno na savjetu.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti. Vozi se usporeno zbog povećane gustoće prometa na gradskim prometnicama i bilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Zagrebačkoj bilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera, te Zagreb-Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Usporen je promet i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito u Crikvenici te na širem splitskom području. I na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera. Na autocesti A1 do 8. listopada između 139. i 145. km uključujući tunel Brezik vozi se dvosmjerno samo jednim kolnikom autoceste. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo i Metković, te promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Svila, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Peljite sigurno s Radio Pulom.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Kamu god obrneš, Radio Pula.
1: Aktualno u Istri.
2: Dobro jutro vam još jedan put svima skupa. Građanska inicijativa za ujedinjenu Labinštinu ne odustaje od prosvjeda kojima izražavaju protivljenje projektu Kodeko kao i spaljivanje otpada u holcima u cementari u Koromačnu. Danas krećemo s blokadom ceste u Koromačnu i to od 8 do 12 sati te od 18 nadalje. Radnike ćemo propuštati u Holcimovu tvornicu u Koromačnu, blokirat ćemo prolaz kamiona, rekao je dan jučer Mladen Bastjanić, labinski gradski vijećnik Možemo i član građanske inicijative za ujedinjenu Labinštinu. Ovim se praktični prošlotjedni prosvjed u kapelici seli bliže tvornici cementa Holcim u Koromačno. Danas, 28. rujna, rotor Šijana u Puli bit će osvjetljen zelenom bojom povodom Međunarodnog dana sigurnog pobačaja. Pula se tako pridružuje gradovima diljem Europe koji će istog dana osvjetiti prepoznatljive javne prostore i zgrade u znak podrške pristupu sigurnom, pravodobnom i dostupnom pobačaju. Pula je u Zagreb jedan od dva hrvatska grada uključena u ovu zajedničku europsku akciju. Informacija iz Poreća. Nastavljaju se radovi zaštite ukrasnog bilja na gradskim zelenim površinama na području grada. Skrećemo pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini mjesta izvođenja radova. Molimo sve vozače, prolaznike i ostale građane za dodatan oprez. Moramo svakako jednu vijest iz sporta. Futsal Istra Pula pobjedom je otvorila novu sezonu u najjačem razredu hrvatskog futsala. Puležani su na maksimumu pred oko 3.500 gledatelja svladali futsal Dinamos 2-1. Domaći su poveli u 18. minuti preko Luke Čopa, no Istra je u nastavku preokrenula. Žan Janež izjednačio je u 22. minuti, a Kristijan Vasić 6 minuta kasnije zabio je za konačnih 2-1. Posebno se istaknuo vratar Daniel Starčić, koji je nizom obrana sačuvao pobjedu Puležana. Bravo Puležani! Migremo još kratko o vremenu, pretežno sunčano će biti, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 6 do 15, dok su dnevne vrijednosti između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva.

0: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: 6.
1: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline Gauda ili Edamer 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
3: Kada ste ispucili sve mogućnosti,
2: nazovite Škovaceru.
3: Svakog ponedjeljka u Podne i Kvarat.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Da, evo, 9 je sati i 18 minuta, koju minuticu prije ili kasnije nećete nam zamjeriti, ali tema je važna. Još jednom veliki lijepi pozdrav i svim našim slušateljicama i slušateljima. Ukoliko ste se sada uključili, evo, moje ime je Jadranka Nišević, a danas je Svjetski dan borbe protiv bjesnoće. Bolesti koja se može spriječiti, ali nakon pojave simptoma gotovo je uvijek smrtonosna. Koliko je važna prevencija, cijepljenje pasa i što napraviti ako nas ugrize životinja, o tome razgovaramo sa doktoricom Brankom Sep Ševerđijom, specijalisticom epidemiologije iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Pa dobro jutro i dobro nam došli, doktorice.
8: Dobar dan, srdačan pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Pule. Zahvaljujem na pozivu i drago mi je što ćemo danas razgovarati o ovoj vrlo važnoj temi.
7: Evo, ja ću samo naglasiti da je naš broj telefona 210 810, da je predbroj 052, da se naši slušatelji mogu uključiti ako naravno imaju neko pitanje za vas, jel tako, a tiče se ove teme. Ove teme koja je jako važna, jer evo, doktorice, kada kažemo bjesnoća, koliko je ta bolest zapravo ozbiljna i trebamo li se još uvijek bojati?
8: Pa rekla bih da nemamo razlog za strah, ali imamo razloga za jedan oprez. Jer se zaista radi o jednoj ozbiljnoj smrtonosnoj bolesti, ali dobra vijest je da ju možemo spriječiti. To je znači jedna akutna virusna bolest središnjeg živčanog sustava koja zapravo pogađa sve sisavce, a čovjek se zarazi zapravo ugrizom zaražene životinje.
7: Evo ovako, što se desi u organizmu čovjeka nakon što ga ugrize zaražena životinja? Ja se sjećam kad sam ja bila mala, a to je bilo jako davno, kad sam išla u osnovnu školu, onda su oni nama pokazali jedan strašan film. Ja se sjećam da je to dosta velike traume ostavilo na mene i da sam se doista bojala, ne daj Bože, bjesnoće. Ne znam, pretpostavljam da danas ne više ne prikazuju baš tako, takve filmove djeci.
8: Pa uglavnom, znate, mi u Hrvatskoj smo vrlo zadovoljni epidemiološkom situacijom zato što smo od 15. travnja 2021. godine proglašeni zemljom slobodnom od bjesnoće. Ali bez obzira postupamo kao da je ona tu zato što možemo imati importirane slučajeve, a vidjet ćete, kasnije ćemo pričati i o šišmišima koji su nam sad problem što tiče kao rezervari bjesnoće. Uglavnom, kada nas znači ugrize pas ili neka druga životinja, znači ako je ona zaražena, taj virus bjesnoće, on će znači početi se praktički razmnožavati u samoj rani i onda će preko tog živčanog sustava krenuti prema središnjem živčanom sustavu. I mi moramo zapravo u tom vremenu, jer ta inkubacija zna biti od jedan dana pa do godine dana, dakle imamo vremena da krenemo sa prevencijom, znači sa cijepljenjem, da ne bi došlo do pojava simptoma bolesti. Jer ako se pojave simptomi, onda je nažalost gotovo, jer smo rekli da je to jedna fatalna smrtonosna bolest.
7: Evo, recimo, ja se sjećam također, govorit ću naravno o svom primjeru jer mi je blizak, da sam imala mačku, kućnu mačku, koja je doduše lutala premanturom kad bi joj se prohtjelo, jer, Bože moj, jel tako, živimo na selu, i onda me ona slučajno ugrizla. I ja sam morala doći u vaš zavod i cijepljena sam protiv bjesnoće preventivno, iako je mačka bila moja kućna i znala sam da otprilike da je, pretpostavljam, zdrava.
8: Dobro, ali to

0: bilo ono vrijeme kada nismo bili u statusu znači zemlje slobodne od bjesnoća, pa smo onda ono za svaki ugriz gledali bez obzira da li je vlastita mačka, pošto mačke lutaju, ona bi to preventivno cijepili. Međutim, danas kad je ovakva situacija, gledamo koje su znači okolnosti ugriza. Imamo taj individualni pristup gdje, znači, ako ste vi mačke stali na rep, ako ste je predugo ogladili, pa je to njoj dosadilo, ona vas je ugrizla, to su provocirani ugrizi. Mi onda kažemo da se zapravo kroz tih 10 dana koji dalje ostalo promatra ta životinja, njeno ponašanje, da li normalno jede, pije, i praktički ne cijepimo, znači, zato što imamo nadzor nad životinjom koja je ugrizla. Međutim, da vas ugrize životinja ili mačka, koji više nećete moći vidjeti, onda krećemo sa preventivnim cijepljenjem.
1: Evo, to je recimo važno znati. Da, moja se omacila pa sam ja išla dirati mačiće.
0: Da, to su ti provocirani ugrizi, da.
1: Kako se bjesnoća prenosi osim ugrizom? Postoji li još nekakav način na koji se možemo zaraziti?
0: Da, znači, svakako da je ugriz najčešći, međutim, ako imamo oštećenu kožu, sluznicu, imamo kontakt sa slinom zaražene životinje ili neku grbotinu, isto možemo doći, znači, dobiti taj virus, odnosno zaraziti se. Znači, nije bitan samo ugriz, nego kontakt sline zaražene životinje sa sluznicom, recimo oči, nos, usta ili, recimo, oštećena koža. Jer neoštećena koža, to nam je zapravo jako bitno i dobra barijera da nismo došli u kontakt sa slinom zaražene životinje.
1: Htjela sam pitati, dakle, uvijek nekako bjesnoću smo povezivali sa psima. Ja se sjećam nekih priča o psima i o lisicama. Koliko je cijepljenje pasa važno u sprječavanju bjesnoće kod ljudi ili se više psi ne moraju cijepiti?
0: Svakako se moraju cijepiti, to je u Hrvatskoj zakonska obaveza, bez obzira da li, što kažemo, su psi u stanu ili su van stana. Znači, cijepljenje pasa je iznimno važna javnozdravstvena mjera, jer na taj način štitimo samu životinju, ali i ljude, odnosno suvlasnike, ljude oko nje. Zapravo, rekli bi, štitimo cijelu zajednicu. I Svjetska zdravstvena organizacija upravo smatra da je to masovno cijepljenje pasa bila i ostalo najučinkovitiji način prekidanja prijenosa bjesnoće na ljude.
1: Što s onim ljudima koji kažu, ali ja imam psa kojeg držim u stanu, živi sa mnom, ne luta, uvijek je na povodcu, ja njega ne želim cijepiti?
0: Ne, on se, znači, kao što sam rekla, po toj zakonskoj obavezi mora cijepiti, jer iako živi taj pas u stanu, taj pas odlazi u šetnju, on može vlasniku pobići na trenutak, može, recimo, u grmlje se zavući jer je nešto čuo, neko šuštanje, tu može doći u kontakt s nekom divljom životinjom. Znači, uvijek postoji mogućnost, da ne govorim da vlasnik psa koji ima takvog nekog kućnog psa, ako treba ići na putovanje, tada je obavezno da pas bude cijepljen protiv bjesnoće. Dakle, bez obzira što je pas u stanu, on se mora cijepiti protiv bjesnoće.
1: Evo, možemo li mi na našoj kućnoj mački ili psu, dakle, po ponašanju te životinje, prepoznati da li je životinja zaražena bjesnoćom?
0: Pa u pravilu ne bi mogli po ovako na izgled reći da li životinja je zaražena ili nije. Kasnije kad se jave oni simptomi, ne znam, znakovi kao agresivnost, nemir, pojačanje, to je onda jasno. Ali mora se znati da, recimo, pas koji je zaražen, on može prije pojave takvih znakova već izlučivati virus, znači biti zaražen, znači izlučivati virus bjesnoće preko sline. Dakle, ne možemo mi biti ti koji ćemo baš biti poznavati, da kažemo, pas ili mačka se dobro ponaša, to nije, ali kažem vam, u današnje vrijeme u Hrvatskoj, kad nemamo bjesnoće, mi inače kažemo vlasnicima koji imaju svoju životinu, znači koja je cijepljena, jer čim je životina cijepljena, ona je već, rekli bi, nakon 2-3 cijepljena zaštićena da dođe u kontakt sa životinjom koja je bila bjesna. Znači, jako je bitno to odgovorno ponašanje vlasnika i ako nije osoba sigurna, da se javi liječniku. Ali uglavnom kažemo, znači, pas nije vas ugrizao onako iz čista mira, nego ste mu vi, ne znam, uzeli zdjelicu ili kost neku ili nešto, pa je pas normalno reagirao, ali bez obzira, imate ranu, javili ste se liječniku. Znači, inače, prva pomoć je kada životinje ugrize čovjeka, da se takva rana obilno mora isprati vodom i sapunom.
1: E, tu sam se ja iznenadila. Dakle, ja sam mislila, ja sam odmah, bila sam kuća, odmah sam utrčala onu našu apoteku i izlila na ranu alkohol. Ali alkohol zapravo nije rješenje.
0: Ne, rješenje je zapravo da se takva rana ispire obilno, znači mlakom, vodom sa sapunom, to je inače i prva pomoć kod ugriznih rana, i to Svjetska zdravstvena traži da to bude čak 15 minuta. Znači, zato što po onoj priči da virus prvo ostane u rani i on se, znači, tu počne razmnožavati. I nama je u interesu da se što prije to ispere. Dakle, to je jedina rana, kad govorimo o tim ranama, gdje je obavezno ispiranje. Inače, rane se koje su nastale, ne znam, posjekotine, razderotine, a nisu vezane uz ugrizne rane, takve rane se ne smiju prati, nego se samo pokriju sterilnim materijalom. Uh-huh. Ali ovo je baš iznimka da moramo jako dobro oprati i onda se mora ići liječniku.
1: A znači, zašto? Mora se ići liječniku. Aha.
0: Zašto? Zato što normalno, ako je neka ogrebotina, nećete, ali ako je baš ugriz, naročito mačke koje imaju onako one zube tanke, pa to dosta bude duboka rana, ne izgleda ovako, ali dosta duboko ide u tkivo. Znači, liječnik mora procijeniti kao prvo zaštitu protiv tetanusa, znači od tetanusa, i onda mora vidjeti da li ta rana, da li će biti dovoljno lokalna neka antibiotska mast ili će morati osoba sistemski uzimati antibiotik. I onda liječnik, ako smatra, znači, da je to ipak nešto njemu sumnjivo, šalje tu osobu u našu antirabičnu, znači službu tu nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije, i tu mi procjenjujemo, pitamo još jednom okolnosti nastanka ugriza, jer želimo procijeniti da li ćemo započeti sa cijepljenjem protiv bjesnoće ili ne.
1: Dakle, evo, pozvat ću još jednom našu slušatelja koji imaju neko pitanje. 210-810, zaista ozbiljna tema, iako kažem, evo, puno smo sigurni nego prije 20 ili 30 godina, upravo zato što se jako, jako puno radilo na prevenciji, to jest na cijepljenju životinja.
0: Ali nije samo to. Uh-huh. Znači, zahvaljujući provođenju onog nacionalnog programa oralne vakcinacije lisica, dakle, kad su se bacali oni mamci sa cijepivom iz aviona, znači, to je krenulo 2011. godine i i dalje se provodi taj program. To je doprinijelo da je nestalo zapravo bjesnoće, takozvane šumske bjesnoće, gdje nam je lisica bila glavni izvor. Jer kad pogledamo, imate razliku, znači, urbana bjesnoća, gdje smo imali zadnji taj autohtoni slučaj davne 1964. godine, i sada a tada smo imali, znači, bjesnoće, ono što se kažemo silvatiške u šumama, a od 2015. uopće nemamo niti jedne životne divlje na koje su, znači, testirane na virus bjesnoće.
1: Da li je kada neko ipak mora dobiti cjepivo, dakle, mora se, jel da, liječiti, mislim, preventivno, jer se sumnja možda, da li je i koliko to bolno, treba li se bojati toga? Ima li nekih teških nuspojava?
0: Ma ovako, mi stvarno imamo toliko iskustva sa cijepljenjem protiv bjesnoće, današnja ta cjepiva su stvarno vrlo učinkovita i moderna. Jedino na što se ljudi neki mogu žaliti, to su te možda lokalno malo crvenilo ili bolnost, ali sama aplikacija, znači, uopće se niti ne osjeća da je osoba dobila cjepivo, i stvarno su opisane samo kod nekih ljudi lokalne reakcije.
1: Nije problem kad imamo svog psa, pa znamo je li cijepljen, je li to ugriz nastao, rekli smo, slučajno, jer smo i to napravili neki krivi potez, ali što ako nas ugrize nekakav pas koji pobjegne nakon toga, jednostavno ne znamo čiji je, koliko vremena nakon tog ugriza bi se trebali javiti vama i postoji li trenutak nakon kojeg je prekasno za zaštitu i za opće djelovanje?
0: Pa ovako, znači, uvijek kažemo da je najbolje kada vas ugrize pas koji nije vaš, nego nepoznat, da se javite odmah, vezano što smo pričali ranije, zbog same rane koja se mora isprati, zbog antibiotske zaštite, zbog zaštite tetanusa, a svakako mi moramo onda procijeniti što ćemo napraviti s tom osobom, da li ćemo je cijepiti ili ne. Opet naglašavam, u ovo vrijeme, kada nemamo bjesnoće u našem teritoriju, moramo vidjeti tu priču. Da li se radi o susjedovom psu, da li se radi o nekom psu iz sela, pa će se taj pas lako pronaći. Kažemo obično ljudima, ma ovako, s obzirom da nemamo bjesnoća, vi ste trčali, pas kad vidi da neko trči ili vozi biciklu, baš voli da neko ugrize tu osobu za gležanj ili potkoljenicu, pa onda zamolimo tu osobu jer u njenom interesu da dođe na to mjesto, da se raspita da li taj pas ima vlasnike. Mnogi ljudi koji su neodgovorni svoje pse puštaju vani bez povoda. Znači, pas ne smije slobodno po selu trčkarati. Onda pitamo da li ste primijetili da je pas imao ogrlicu. Dakle, to su puno tih detalja da bi onda mogli zaključiti. Normalno, ako osoba, naročito strani državljani koji se plaše bjesnoće na našem području, oni niti kažu da ne mogu to niti prepoznati, žele se cijepiti. I onda ih cijepimo, ali ne idemo na ovu pasivnu zaštitu, nego samo aktivno, znači dajemo cijepivo, ali ne imunoglobuline.
1: E, to sam baš sad htjela pitati. Imamo dakle cijepivo protiv bjesnoće, a imamo i imunoglobulin. Što je to?
0: Da, znači kad cijepimo, to su ta moderna cijepiva, znači kad cijepimo, znači onda čeka se jedno 10-12 dana da bi se stvorila antitijela da bi nas zaštitili. A kad je jedan veći rizik ili sumnja na bjesnoću, dajemo pasivnu zaštitu, to znači da se daju ti ljudski imunoglobulini gdje dajemo gotova antitijela, tako da ne treba se čekati da naše tijelo, što kažemo, proizvede, znači, zaštitu na virus bjesnoće, nego dajemo već gotova antitijela osobama koje su bile izložene, recimo, takvom nekom sumnjivom, jer ta gotova antitijela neutraliziraju virus bjesnoće odmah. A ovo bi zapravo trebalo neko vrijeme da se postigne zaštita.
1: E sad imamo situacije, barem ja sam to doživjela, kad se desio ugriz, kad sam ja to upozorila, doduše prošlo toga puno godina, i onda su mi rekli, ma nema, to je mala ranica, nije me jako ugrizo, bezazleno je. Je li bezazleno?
0: Ne možete na osnovu da li je mala rana, veća rana, da govorimo da li je manji ili veći rizik. Dakle, rekla sam vam da i mačke znaju napraviti vrlo malu, ali duboku ranu, a kad sam govorili o načinu kako ćemo se možemo zaraziti, spomenula sam samo jedno malo oštećenje kože, pa se opet možemo zaraziti.
1: Dakle, najmanja ranica može biti
0: kobna. Isto može biti kobna, da, točno.
1: E sad, osvrnimo se na te šišmiše koje ste spomenuli, o kojima ja zapravo nisam ni razmišljala. Pripremajući se za ovaj razgovor, nekako sam se više fokusirala na te naše životinjice tu oko nas, kojima smo svakodnevno u dodiru, koji malte ne nam spavaju s nama u krevetu. Da. Što je sa šišmišima?
0: Pa ovako, sa šišmišima u zadnjih par ljeta imamo stvarno dosta posla, jer ljudi nisu educirani i nekako misle onako mala životinjica pa je žele, ne znam, spasiti, ne znam, došla je, zaplela se u zavijesu ili je pala u bazen ili nam je letila u stan i onda golim rukama hvataju tog šišmiša koji je stvarno onako mali, bezazleni. I on, normalno, to je provocirani ugriz, šišmiš se brani tako da ugrize osobu. E sada, svaki ugriz šišmiša zahtijeva da tu osobu cijepimo i aktivno i pasivno. Znači, ja znam da je to mnogo puta, barem na našem području, bespotrebno, ali što kažemo, pušemo na hladno, jer šišmiši su poznati kao rezervari virusa bjesnoće i znači da u Južnoj Americi, u nekim zemljama, na primjer u Kanadi, je opisan smrtni slučaj baš jednog malog dječaka, to je objavljeno, mislim, ove godine, to je desilo prije 2 godine, kad se probudio i nađe mu je šišmiš na licu, ali nisu primijetili nikakav ugriz, jer ugrizi šišmiša mogu biti vrlo neprimjetni i nisu ga zaštitili, međutim, to dijete je umrlo jer se stvarno je taj šišmiš tijekom sna tog dječaka je ugrizo. Ali, kažem, mi nemamo šišmiše, takozvane vampire, koji se hrane krvlju, nego naši šišmiši su, znači, kao prvo su zakonom zaštićeni, jako su nam važni jer oni nam zapravo prirodnim putem kontroliraju broj komaraca. I znači, naši se hrane insektima, ne krvlju. Ali mi ne možemo imati nadzor nad njima i neka istraživanja koja su stvarno bila vrlo oskudna pokazali su kod nekih naših šišmiša da su bili u kontaktu sa virusom bjesnoće, ali to je serologija. To nije da su izolirali virus ili da znamo da je taj naš šišmiš rezervoar virusa bjesnoće. Ali pošto ne možemo ih nadzirati, Znači, moramo prenijeti ljudima poruku da šišmiše nikada ne hvate u golim rukama. Mora imati rukavice, uzeti neki deblji ručnik, lijepo ga uhvatiti, baciti vani ili samo upaliti svjetlo, dakle nikakav kontakt. Jer naglasila sam, znači kada dođe osoba koja je bila u kontaktu, da ne govorimo o nesigurnom kontaktu, recimo probudili ste se, a u sobi ste vidjeli šišmiša, mi vas moramo zaštititi upravo zbog ove priče koje sam malo prije rekla, znači aktivno i pasivno.
1: Može li čovjek preživjeti bjesnoću ako se pojave simptomi?
0: Ne, nažalost ne. Dakle, čim se pojave simptomi, ta osoba, znači nema terapije, ta osoba je praktično osuđena na smrt. Zato je, ali dobra vijest je da imamo adekvatnu prevenciju koja sprečava bolest. I zato je naglasak da budemo odgovorni, da svaki ugriz se prijavi, odnosno da se individualna procjena napravi za svaki ugriz.
1: Da, dosta razlog zašto sam između ostalog odabrala ovu temu danas, iako je svjetski dan, jel tako, prevencije, je ta što dosta često čujem od... Evo imamo jedan poziv pa ćemo onda nastaviti. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
1: Imate li pitanje za doktoricu?
2: Ne, nego samo ću vam reći, ja sam na selu.
1: Dobro.
2: Da mene brek ili mač ako ide zajedno brižnu blagu će krepati. Sam preotrovan više nego oni svi skupa. Bog ti jo.
1: Dobro, hvala. Vratimo se mi ozbiljnoj temi. Dakle,
0: to je isto mit neki.
1: Da, to je isto mit, da. Stali smo kod toga, dakle, da sam dosta često čula u zadnje vrijeme od iz raznih dakle krugova kako nema više bjesnoće, to više se uopće o tome ne treba brinuti, ne treba cijepiti pse, to je iskorijenjeno u Europi i čiča miča gotova priča, ali zapravo situacija nije takva, situacija evo upravo može biti zbog ovih šišmiša ili ne daj Bože
0: ili neki importirani slučaj, jer imamo u okolini znači zemlje koje nisu, nemaju tu taj status zemlje slobodne od bjesnoće, neki dijelovi su gdje se zapravo održava i dalje virus bjesnoće, tako da moramo baš zbog toga biti oprezni.
1: Idemo dalje s pozivima, ja se nadam da će netko biti ozbiljniji. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, Peroj, Barbariga, pričate o bjesnoći.
1: Da.
3: Ovako, lovci su to organizirali da bi mogli ubijati, bjesnoće nema. Znači, to je samo njihov biznis. Da dovedu Talijane, da ubijaju naše životinjice i da prodaju ono što se još nije prodalo. Hvala.
1: Molim. Da, nećemo se, ja se ne bi na ovo svrtala, po obzirom da nema nikakve veze s ovim, a nije ni utemeljeno. Da, idemo dalje. Htjela sam vas pitati, pretpostavljam da je umiranje od bjesnoće zaista teško.
0: Da. Dakle, kad bi govorili baš o simptomima, znači prvi simptomi kad je osoba zaražena virusom bjesnoće su dosta nespecifični. Dakle, onako ne bi čovjek ni pomislio da bi se radilo o nekoj ozbiljnoj smrtonosnoj bolesti. Dakle, javlja se temperatura povišena, jedna opća slabost. Znači na samom mjestu ugriza bol i neko peckanje i znači kasnije dolaze neurološki simptomi, a to su jedan nemir, jedan poremećaj, znači nemogućnost gutanja hrane, nemogućnost da se voda pije, smetava zrak, dakle to su ti neurološki poremećaji gdje dolazi do paralize i kasnije koma i smrti.
1: Mm-hmm. Koliko otprilike traje nažalost jedno takvo stanje?
0: Pa to je stvarno sve individualno, kao što je inkubacija, znači inkubacija je vrijeme od kada se zarazima pa do pojava prvih simptoma. Inkubacija može biti, ne znam, od 7 dana do godine dana. Mm-hmm. Dakle, to sve ovisi mjestu ugriza, da li je inervirano to područje ili nije, znači ja sam rekla da se prenosi živčanim putem, onda ovisi o tome koliko je zapravo količina virusa došla kroz tu ugriznu ranu, tako da je ta inkubacija varijabilna. A kad pogledamo kliničku sliku, ona vam kod ljudi ide u tri stadije. Recimo, taj prvi stadij koji sam vam opisala može trajati 2 do 10 dana. Onda stadij kad dolazi do upale mozga, gdje je ta neorijentiranost, strah, halucinacija, agresivnost, može trajati 2 do 7 dana. uz onu, rekla sam, specifičnu tu fotofobiju, znači strah od svjetla, pa aerofobiju, strah od zraka, znači pa onda od vode, hidrofobiju. I onda dolazi taj paralitički stadij kad dolazi do jedne paralize svih mišića tijela sa konvulzijama, a na kraju dolazi do paralize dišne muskulature, kome i smrti. To bi trebalo 2 do 10 dana, ali kažem, to sve ovisi o ovim situacijama koje sam rekla, koje je mjesto ugriza i koliko je zapravo
1: da, imamo,
0: tim ugrizom.
1: Imamo jedan poziv pa ćemo ga primiti. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
1: Evo, slušamo.
4: Da, odlična tema, odličan izbor teme i sugovornica, vrlo, vrlo elokventna, očito odlična. Samo jedna mala digresija, ne znam kako da to nazovem, ono generaliziranje je vezano za selo. Znači, uvijek se priča o selu, o životinjama u selu. Mislim, toga ima i u gradu. Samo to, ono, malo para uši.
1: Istina, gospod, evo, i divlje svinje nam dolaze u grad.
0: Da, nažalost, sad bih rekla, čak u gradovima vidim više tih pasa ovako bez povodca, ali dobro, ne baš u centru, jer je tu promet, pa ne bi jadni opstali.
4: Ali inače,
0: to je, znači imate pravo, oprostite, ja nisam uopće
4: mislila da sve okej. Hvala
1: vam, da, nekako sam mislila da možda u gradu ipak se može i provjerava da li su psi cijepljeni, ali dobro. Nećemo ulaziti ono što nismo sigurni, odmah će nas prozvati zbog toga. Dosta toga smo rekli, ja se nadam da smo zapravo evo ukazali na te nekakve jako, jako važne stvari, a to je da zapravo evo, ako ništa drugo, barem pazimo kako baratamo sa šišmišima, konkretno evo u Premanturi ih ima zaista jako, jako puno, tamo je ona spilja poznata, krcata je i gore na moru gdje se ljudi idu kupati, gdje zapravo ulaze u te spilje. Stvarno ima ih puno, možda ljudi bezazleno pomisle ono, ma dobro, malo mi se uplo u kosu ili me dotaknuo, evo nisam ni ja razmišljala o tome da to može doista na kraju, nažalost, završiti loše. Evo, obzirom da nam je isteklo vrijeme, nećete vjerovati, po ure je prošlo u trenu. Ja bih za kraj možda voljela da nam kažete nekakav najčešći mit o bjesnoći koji čujete od pacijenata, a voljeli biste zapravo da ljudi prestanu vjerovati u to.
0: Pa, mislim, kad kažemo mit, znači govorimo o tom jednom raširenom, ali netočnom uvjerenju, što ljudi često ponavljaju, to je u zadnje vrijeme ovo upravo što sam naglasila da smo zemlja bez bjesnoće, da je bjesnoća kod nas iskorijenjena, pa ne trebamo više o njoj razmišljati, ne trebamo cijepiti pse, što sam naglasila koliko je bitno, pa onda onaj mit što smo isto spomenuli, ako je rana mala, da nema rizika, isto sam naglasila da veličina rane nije presudna i male rane mogu znači oštetiti kožu i može biti rizika ako smo došli u kontakt sa slinom zaražene ove životinje. I mit je još da se bjesnoća kod životinje može lako prepoznati recimo po pjeni na ustima, što uopće ne mora biti točno. Kao što sam naglasila, u početku uopće ne moramo niti pomisliti da je životinja zaražena.
1: Evo, doktorice Branka Sep Ševerdija, ja ću samo spomenuti da ako itko posumlja, ne daj Bože, u bjesnoću ili možda i ne sumlja, ali evo, neka...
0: Ako nije siguran, uvijek se može našu antirabičnu.
1: Tako je, uvijek može nazvati nastavni javno zdravstvo i vi ćete mu sigurno izaći u susret, pregledati ga, pomoći mu, bolje, kako se ono kaže, spriječiti nego liječiti, jel tako? Bolje biti siguran. Da. Evo, ja se nadam da ćemo se bjesnoće dotaknuti samo 28. rujna, baš na svjetski dan borbe protiv bjesnoće, da će to tako ostati ovo stanje koje je zapravo sada prilično zadovoljavajuće i sigurno za našu zemlju.
0: Da, ja se isto nadam, samo bih naglasila da je 28. rujan, znači taj svjetski dan borbe protiv bjesnoće, upravo se obilježava na dan kada je, znači na dan smrti, znači u znak sjećanja na Louis Pastera, znanstvenika i tvorca prvog cjepiva protiv bjesnoće, jer stvarno njemu smo zahvalni jer on je spasio, ne kažem koliko, milijuna života tim svojim. Znači, to je bilo preteča tog cjepiva i onda je dalje su krenula ta moderna cjepiva.
1: Sjajno.
0: Eto.
1: Hvala vam puno, lijepi pozdrav i do slušanja, draga doktorice.
0: Hvala, do slušanja, pozdrav svima slušateljima. Pozdrav.
1: Pozdrav. Bio je Parlafon, nastavljamo dalje uz program Radio Pule u 10 sati naše vijesti.
5: Alo,
6: Parlafon.
7: Od ponedeljka do petka.
8: Parlafon.
6: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
9: Parlafon.
10: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
11: 052 210 810.
6: Parlafon.
12: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Vijesti, Radio Pule.
1: Od 8 sati, kao što su i najavili, građani Labinštine prosvjeduju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, u kojoj je određeno spaljivanje otpada iz Gospića. Oni su i proteklog tjedna blokirali cestu prema Koromačnu prosvjedujući protiv spaljivanja otpada u tvornici. Kako je jutros pred tvornicom, doznaćemo od Klare Dujmović, koja je razgovarala s prosvjednicima.
2: Koji je krajnji cilj?
3: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, ne 20, puno više, ali ovoga, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Alašu, mislim, ja mislim da je dosta. Veoma jednostavno, vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to. Znači, jednostavno, nećemo dati fabrici više da radi. Dvije smjene smo se organizirali, ali u biti je to 24 sata. Znači, i ovim putem obavještavam vlasnike tih autoprevoznika koji ovdje voze čudo koje nas ubija. Nemojte više, jer ostat ćete tu. Evo, već jutro su neki ono rekli, pa moramo ići kući. Ovo, ono, mi protiv prevoznika, nemamo ništa, se razumijemo. Svako mora svoju fetu kruha zaraditi. Ali ne možete više zarađivati, a da nastrujete.
4: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. I da struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
2: Zbog čega ste protiv rada tvornice? Mislite da vam štete ili što?
4: Da. Šteti ih i ne može živjeti non stop, smrdi.
1: Istovremeno zaposlenici Zagrebačkog holdinga iz ZETA od jutros su u štrajku, nema odvoza otpada za kućanstva, reciklažna dvorišta su zatvorena, na cestama je samo 11 kamiona čistoće koji odvoze otpad iz bolnica, vrtića i zdravstvenih ustanova, objavio je grad Zagreb. U Zagreb parkingu raspoloživa scan a car vozila kontroliraju naplatu parkiranja, a na poslu su i sva pauk vozila. Javne garaže rade normalno, trenutačno je oko 15% više automobila na cestama nego isto vrijeme prošli ponedjeljak. Javni prijevoz je prekinut, no tu i tamo pokoji vozač radi. U prometu su samo dva tramvaja i jedan autobus. Direktor ZETA jutros je na remizi poručio.
5: Ja bi evo ovom prilikom pozvao i druge vozače da promijene svoju odluku, da se priključe ljudima koji danas neće štrajkati, a vjerujem da će ih biti sve više što dan bude odmislao.
1: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. idućeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelje liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Iz Istre jedna obavijest za vozače, od danas se za sav promet zatvara dio državne ceste 3 km dionice između Juršića i Svetog Irina. Radovi će prema najavama trajati do 7. veljače iduće godine. Obilazni su pravci preko Vodnjana, Bala, Kampanara i Žminja, a vozači do 7,5 tona mogu koristiti označene lokalne ceste. Još jedna važna informacija za vozače, uvedena je privremena regulacija prometa na kružnom raskrižju ceste prekomorskih brigada s Premanturskom i ulicom Marsovog polja, i to zbog radova na cesti prekomorskih brigada u ovoj sad već trećoj fazi. Promet se odvija na novo izgrađenoj dionici ceste prekomorskih brigada i na ogranku Marulićeve ulice, ali samo za desne skretače. Obilazni smjer iz Premanture za Pulu je preko Kaštijuna za kamion. Obilazni pravac za centar je preko Mutilske ulice. S obzirom na to da se radovi izvode i na nogostupu, određen je i obilazni pravac za pješake. Mole se svi sudionici u prometu za dodatni oprez, povećanu pozornost i poštivanje postavljene privremene regulacije prometa i prometne signalizacije na toj dionici. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1022 hektopaskala, relativno vlažnost 56%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda u Pazinu je bilo 10, u Puli 21 stupanj, more u Puli 23. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slaba bura, sredinom dana do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo valovito, temperatura do 26 stupnjeva. Toliko za sad, od informacija za tonskim pultom bio je Florian Odoba, Šiću uredili čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
6: Pjesma tjedna.
7: Pozdrav od cijele Nijagare. Ja sam Vana Beara, a vi slušate naš novi single Krivo vrijeme.

0: Pjesma tjedna.
1: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
2: Radio Pula.

0: Da, i tako komentiramo ja i kolega Branko Crnogorčić, evo ki je sa mnom na današnjoj žurnadi, ki je s nama na terenu, tu u našem Dragan Šišanu, nismo puno poslije od Pula, ali ipak onako mrvicu smo se odmatli, rekli smo, maki, pod navodnicima normalan mora biti sa u zatvorenom prostoru kad je ovako lipo, jedan predivan dan, vrhunska temperatura, evo mirno, lipo vrijeme, taman zapojena jednu lipu žurnadicu učiniti, upraviti koliko god bude ona durala, nakon tega evo tornaćemo se i mi, evo, u nezatvorene prostore, tako kolega Crnogorčić, tako je, sve smo lipo složili, pronti smo za još jednu žurnadu, vjerujem da ste, evo, i vi uz program Radio Pule, gremo najaviti još jedan festival, to jest 14. po redu festival istrijoskih govora, festival del Istrioto. S nama je predsjednik zajednice Talijana Šišan, naš Claudio Grbac. Reći ću onako, buongiorno presidente.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a Šišan.
0: Drago mi je evo, da ste našli, jer znam da imate stvarno jako puno dela, da ste našli tih 15-20 minuta, čak ćemo kušeljati i čak ćemo najaviti ovaj vaš, moramo reći, stvarno jedan vrhunski, jedan poseban, jedan festival po kemu se sigurno evo, morate svi skupa ponositi i već dugo li ste stvari tu kao predsjednik i vidim na vami da ste još to ponosa, da ste na čelu evo, jedne tokove zajednice.
1: Bom predsjednik dva mjeseca, ono, ali u zajednici Talijana od Vajka, pogotovo u organizaciji eko Festival del Istrioto, festivala istriotskih govora.
0: Bez velikog entuzijazma, bez velike ljubavi, vi sigurno sad u ovom momentu tu ne biste bilo, to je prvo svega, kao što smo rekli, evo jedna velika ljubav i u stvari, ne znam, to su jednostavno ti korijeni od kih ne mora čovjek ujtik ja.
1: Ma jušto tako, to mislim nismo samo mi, tu je pet zajednica Talijana uključeni, ko gremo od gori prema doli, to je Rovinj, Vale, Vodnjanga, Ližana i Šišan, imamo jednu radnu grupu svakega mista po dva, imamo tako reći slobodne ruke od predsjedništva svih zajednica Talijana i eko, prontivamo, lipo je delati skupa.
0: Da li to ipak pomalo dojde zlitima da se čovjek nikako sve više evo zaljubi u te naše stvari, ono kad si ništa se ne vadi od babe, od dida, od oca, od matere, kad se domisliš svih tih starina, onda ti nikako sve to skupa pojede evo pod kožu, da tako rečemo.
1: Ma, istina je, da, ljubav raste, ja bih reka ponos raste, jer Istrioto je bio u prilici da izumre. Znači, smo na listi, crvenoj listi UNESCO kao jezici koji su pred izumiranjem. Međutim, neko, ja moram reći da baš taj festival del Istrioto nas je jedno malo diga. Nikad je bilo, da tako rečem, sramota govoriti Istrioto, jer to je bio jedan onako grubi, seljački, recimo, za naše se tiče Šišana jezik. To se doma ni govorilo, ni se dicu učilo. I ali vidim sad sve više i više, ljudi su zapravo ponosni da ga govore i širi ga sve više, širimo ga i mi, najviše na dicu, jer su oni neki će pokle ponesti te naše govore naprijed.
0: Koliko su današnja naša dica, vaša dica, evo, zainteresirani za ti vaš govor? I gremo prvo svega o našim dragim slušateljicama i slušateljima ki su u vi moment uz Radio Pulu, vjerujem da ih je sigurno, evo, jako puno, da špjegamo, u stvari, če je to Istrioto?
1: Istrioto to je znači prevenetski jezik koji vuče korijene od Latina vulgarisa, znači to je jezik koji je tu 2 milijara lit, ok, to se kroz lita, to se gambiva, nikad se govorija od područje kad gledamo Limskog kanala z jednega kraja, Raškog s drugega pa prema dnu, znači južna Istra, međutim sad je osta samo u tih pet mista što sam prije nabrojio, znači Rovinj, Balega, Ližana, Vodnjani, Šišan, u Fažani je i bilo, međutim u Fažani više ne imamo ovega aktivnih govornika.
0: Claudio, prije nego čak krenemo u stvari na najavu ovogodišnjeg festivala, ja bih svakako stio od vas čuti u stvari jednu potvrdu da doživimo, da stvarno ako govorimo o zajednici Talijana u Šišanu, da ste jako aktivni. Znači, ni to biti samo tu presjeni, ni to biti samo jedno članstvo tega, nego stvarno, evo, delate iz programa u program gotovo, neću reći na dnevnoj bazi, ali tu je jako puno dela za posložiti sve te programe, sve te festivale koje imate.
1: Ma da, kao zajednica Italijana Šišan, eko, moram se pohvaliti sa diskantima, sa dvoglasjem koje, eko, već smo sad organizirali prije mjesec dan po peti puta. Znači, to je bila želja da se na jednom mjestu pokaže sveća Istra ima od dvoglasja, uključujući i hrvatsku komponentu, i talijansku i vlašku, to jest istro-rumunjsku.

0: 30 članova, imamo ženski zbor Teremines gdje je između 15 i 18, imamo folklornu skupinu, imamo laboratorije Čadela Mosa istriotskim govorom, imamo dramsku sekciju, Dela, koliko ćeš?
1: I nadam se da stvarno, evo, mladi to nekako, jer mladi su kao jedna spužvica, stvari, oni to upijaju, to gre puno brže njima nego foši, ne nami, ali nekima koji su došli u lita, nije jednostavno.
0: A, mladi, moram reći, čak i manje, zato ča, mi smo tu previše blizu Pule, blizu Medulina, pogotovo Politin, imajuća godbi stili, tako da mladi eko pokušavamo na neki način ih privući. Sad imamo jedan projekt koji će krenuti odmah nakon Istriota, a to bi stili pokrenuti i opet dječji zbor. Mi smo nikad imali dječji zbor Abrakadabra, koji ima 25 članova. E sad, od 1. septembra je počeo delat na novo talijanski vrtić, tako da nam je ta neka želja da ponovno obnovimo taj zbor skupa s vrtićem, područnom školom i hrvatskom i italijanskom.
1: Moramo reći da se dešavaju lipe stvari, evo, pozitivne stvari, vidim vami na licu stvari, evo, da ste kontenti sa svim tim ozračjem koje se dešava tu u Šišanu i u ostalim mjestima, naravno, gdje je, evo, taj istrijski.
0: Pa, da, kao recimo Južna Istra, a mislim kao i sve zajednice Talijana, jako, jako se puno dela. Ono ćemo rano naglasiti, jako puno se dela na volonterskoj bazi. To su sve amateri. I ljudi to vole, drže do toga, drže se skupa, recimo. Pogotovo nakon korone baš vidiš da ljudi fali, da su onako u zajednici.
1: Dobro, ne znam gdje je sad ta granica između profesionalaca, volontera, amatera i tako dalje. Baš smo komentirali ja i kolega Crnogorčić prije, ima stvarno ljudi koji su, ako govorimo o glazbi, koji su vrhunski izvođači, a to Bože, oni su neki amateri.
0: Amaterizam sam smislio u smislu da ljudi delaju bez ikakve naknade, bez ikakve plaće u tom smislu. Znači, aktivni su, sudjeluju, učestvuju, delaju, a nisu plaćeni. Evo, u tom smislu sam mislio ovega amaterizma.
1: Gremo možda, evo, sada konkretno i na najavu 14. festivala, sve skupa kreće jer mi ipak Radio Pula smo vajku pravo vrijeme na pravem mjestu, čak i ispred svog vremena smo, u sridu kreće, evo, festival, Čanar sve očekuje, gremo nekako iz dana u dan.
0: Znači, kreće od sride do subote, srida je u Balan, znači u dvorani u Balan, i to je posvećeno dici. Znači, od 1. do 4. razreda, to su škole iz Rovinja i Vodnjana i područne škole Bale i Galižana. Evo, malo prije smo dogovorili, imat ćemo jedne goste, to je jedna grupa učenika iz škole Jelsi iz Rijeke, tako da i Fjumani čuju malo taj naš istriotski. I znači, u Balan oni će imati laboratorije, znači kroz igru. Tu, evo, moram pohvaliti učiteljice koje jako, jako puno delaju s tom dicom i pogotovo na istriotu. Imaju materijale koje se svako lito ovega na novo, da tako rečen, produciraju. Ovo lito je jedna naštorija moderna, to je jedna priča iz Romine Floris iz Bala i ono će namin u jednu ruku karakteristika, a i teškoća, znači svaka stvar koja je se mora prevesti 5 puta, jer svi ti govori su slični, ali nisu isti. Znači, svaku stvar koju činiš moraš prevesti in rovinjež, in bombaro, in valež, in galižanež, in šišanež. Tako da, eko, to što se tiče te štorije i šesto izdanje, šesti crtani Bibi i njezin svijet. Znači, imamo zakupljeno crtane filmove, produkcija original je makedonska, ali je preko Londona, 25, sad smo došli na šesten, znači Bibi i crtani film koji traje svojih 6-7 minuta, također na svakom od govoru. I ono ča je, nastavljamo, mi smo prije 3 lita kad smo vršteni na listu nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske istriotski govori, u Šišanu smo stavili jednu veliku tablu dobrodošlice na šišanskom istriotu, ovo lito ćemo u Balan isto tako znači postaviti tu jednu tabelu dobrodošlice na baljanskom istriotu.
1: To je sam početak, rekli smo, je tako, srida na 30. septembra. Kad sve skupa okreću ti programi, možda zainteresirani koji nisu u Foši, evo, u talijanskim zajednicama, da dojdu biti, da se pridružava mi.
0: Dobro, ovo u Balama, to je isključivo namijenjeno dici, to nema recimo vanjskih. Okay. Međutim, petak, četvrtak i petak u Šišanu je 7:30 na večer, u subotu, pošto je i mimohod folklora, u 6:00.
1: Gremo onda, znači, srijeda sve skupa kreće u Balama, četvrtak smo već onda u Šišanu, kad kreće i čas nas čeka u četvrtak u Šišanu?

0: Znači, u četvrtak kreće u 7:30. Tu je najava dviju novih emisija Radio Kikiriki, jer mi smo lani 2.10. Inaugurirali radio Talijanske nacionalne zajednice. Eko, to ime je proizašlo Radio Kikiriki.
1: Konkurencija, to nisam smija poštiti, ali dobro, nek vam bude.
0: Moramo. Ovega, dvi nove emisije, znači te priče što smo govorili za dicu, snimili smo na svakem govoru i u 8 na večer, počevši od ponedjeljka 5. će dica moći poslušati jednu priču za laku noć na jednom od govoru ovega istriota. I druga stvar je, nakon toga će krenuti emisije gdje će se čitati poezija, proza i tako na istriotu. A glavni dio programa je predstavljanje pretiska riječnika galižanskog govora. Već 10 lit u zajednici Talijana Galižana imaju samo jednu kopiju i onda se tu postavila stvarno potreba da se napravi jedan pretisak tog riječnika kojega su izdale Marija Moskarda Budić i Marija Balbi. I ovega, i taj program će biti upotpunjen sa 3 zbora, znači zbor Šišana, zajednici Talijana Šišan, Galižane i Vodnjana. To je četvrtak.
1: Fantastična večer, vjerujem da nas čeka tu u Šišanu. Klada, ti programe kad imate, vjerujem da bude stvarno onako to lipo posjećeno, naravno uz ovacije ćemo reći, ovisno o programu.
0: Pa lipo je posjećeno stvarno, pogotovo petak i najviše subota. Ča se tiče učesnika, mi smo otprilike izračunali, to je jedna od 3-4 najvećih manifestacija će organizira Talijanska unija, jer imamo preko 300 učesnika u svim tim programima ta 4 dana.
1: Fantazija, bravo, evo, nadam se da ću bar jedan dan uspjeti, evo, dojiti i pridružiti se o tom vašem projektu, ćemo reći, stali smo nekako na petku, a onda gran finale za subotu.
0: Da, petak je posvećeno muziki, znači imamo 10 novih pjesama na istriotu, naših pjevača istrijana, istriota, kao će rezam Sergio Predengato, Riki Bozaci, Patricia Svetina, Jurman, Sara Salvi, Roberta Goldin, Elizabeta Bilić, sad ne bih stija nikega propuštiti, Valmer Kuzma, Francesco Squarcia i tako, znači svako lito 10 novih pjesama. Ono će, naša karakteristika je, mi za sve te pjesme, osim što snimimo pjesme, snimimo i videa, tako da se to pokle more vidjeti i na stranicama festivala, će imamo i na YouTube, a istovremeno je predstavljene nagrađenih, jer za svaki festival distriota imamo natječaj audio i video koji gre od osnovne škole do odraslih. Ono što sam prije rekao, da sve više raste ponos, sve više raste rad. Ovo lito imamo čak 45 radova, čak je 50% više nego lani.
1: Dobro, i ove izvođače, evo, kaj si spomenuo, to su svakako ljudi koji su nekako, evo, život dali za to.
0: Jesu, život su dali za to, i posebno je ovako čuti te pjesme onako na istriotu, na svim praktički varijantama. Nemam poseban gušt.
1: Da, budu razne varijante i gušt je nama slušati, i slušaju se i puštaju se u programu Radio Pule. I nakon tega, evo, recimo, još da zaključimo sa tom subotom, evo, to je jedno finale tu u Šišanu.
0: Da, subota je dan posvećen folkloru i dramskim sekcijama. Znači sve folklorne skupine, znači Šišan, Galižana, Vodnjan, dica folkloraši iz Bala i kulturno-umjetničko društvo Marko Garbin iz Rovinja, popraćeno sa Rovinježi, tamo svi kantaju, znači imaju i mini kantanti, i midi kantanti, i solisti. I znači to je jedna povorka koja kreće tu u zajednici Talijana do place, gdje je onda program, a predvođena je limenom glazbom zajednici Talijana Vodnjan i grada Vodnjana. Program je tamo, vraćamo se u komunita i nakon toga slijedi ovaj predstavljanje Malo i smiha, znači dramskih sekcija, i finjivamo sa gastro ponudom koju moram naglasiti.
1: To je zanimljivo jako, Klaudio.
0: Gastrom ponudom imamo jako dobru suradnju jednog našeg člana zbora, koji je inače profesor kuharstva u Srednjoj školi za ugostiteljstvo i turizam, Grgo Komazin. I ono će zanimljivo, njihova dica, znači učenici kuhaju, i učenici pokle čak nadam se da će i servirati 6-7 vrsta jela. Za svako misto jedno jelo, znači imamo i tripe i pulinin teča, če bi bija tovarić ovaj, u Šišanu, šugo od kokoše, brudito rovinjiž, imamo maneštru s formentunom, sardele na savor, čajamo još čoke, obavezno galižanske čoke i tako. I subota i petak imamo muziku, znači zabavu, ples sa Il Gatto e le Volpi iz Rovinja, znači Sergio Pedengato i njegova grupa.
1: Uglavnom rekli smo, evo, srida bale, četvrtak, petak i subota, stvarno je na tri dana u Šišanu di morate doživjeti stvarno onako iskonsku tradiciju, pravu tradiciju, puno ljubavi i gastronomije i naravno puno dobre zabave i glazbe.
0: Da, eko, stvarno jako puno dela, ali jako puno ovaj, sadržaja, dela se lito dan jer sad ćemo se uzeti jednu pauzu, ali mi već krećemo nigdje u prvom mjesecu, krećemo sa pripremama jer tu je jako puno prijevoda najviše što se tiče tih i crtanih i ovaj, edicija za dicu. Ali drago nam je, jer pokud kad vidiš rezultat finalni, ona ti je stvarno drago da
1: častiš. U principu to je samo jedan finalni rezultat, je tako, bilo o glazbe, bilo o recitacijama, puno se tu dela uza tega da bi se moglo nešto predstaviti u dan, dva, tri ili jednostavno jednu večer na pozornici.
0: Da, da, jako je puno dela, to što sam rekao, znači prvi mjesec, početkom drugoga to se počinje, to se dela. Snima se, znači moram tu recimo evo i zahvaliti snimateljima što se tiče videa i Lorenzo Fator i Zoran Burazerović i Maurizio Di Capua, Mauro Giorgi, Bojan Crnogorčić, znači to su svi ljudi koji su na, evo moram reći da je Mauro sad snima.
1: Nije on Boj, on je Branko.
0: On je, ali njegov sin.
1: Aaaa!
0: Mauro Giorgi je sad snimio 6. ediciju, znači 6 puta 5, to je 30, i već kod snimanja, već onako malo govori, malo galižanski, malo rovinješki, malo šišanski, već se navadi. Ja, tako da je.
1: Poče on pomalo mišati, dobro, neka da. Klavdije, evo za sam kraj, možda još jedno da pozovemo naravno naše slušatelje, čak bi bilo najključnije tu stvari, evo da ih pozovemo u ovaj vikend, ćemo reći, u Šišan.
0: Pa gledaj, program je različiti, neka si svako izabere ono što najviše voli. Znači četvrtak je više književni dio, petak je muzika, zabava, subota je folklor i dramske, sad kako si ki voli, neka si izabere.
1: Dobro, slušaj, ako smo slučajno bili nejasni malo, di moro najte ovo program i kako do svih informacija i satnica čas se dešava?
0: Znači program je objavljen na svim stranicama zajednice Taljana i Rovinja i Vodnjana i Bala i Galižana i Šišana ili na našim stranicama Distriota www.festivaldelistrioto.com.
1: Mi smo se za sada nadelali u žurnadi, tih 15-20 minuti čaju za nas. Pozdravit ćemo naravno sve ki su nas slušali u ovih 15 minuti i zahvalit ćemo se našem predsjedniku zajednice Italijana tu Šišana, naš Claudio Grbac. Hvala ti još jedan put, ni prvi put, a vjerujem da ni zadnji.
0: Ano, šarò l'ultima volta, devi ringraziare qua, siamo un po' nistrioto anche Radio Pola, che è venuto di Catane, e tutti voi vi inviti che venisci Shang de Zioba fino a Shabo. Benvenuti.
1: Ecco, fala još un put, grazie per tutto, igremo još una canta, onda lagana odjava. Ciao.

0: adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
1: Dobro jutro, Istra!
0: Na Radio Pulu!

0: ugostitelji, Italunion vam daruje 25% popusta na profesionalno talijansko posuđe od aluminija i inoksa Pintinox i na vrlo lagane velike bijele porculanske ovale. 6 čaša za vino Juliet sada 9,98 eura, a sve to samo do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Radio Pula.

0: Slušate Kazališni kutak.
1: 11. sati i 12 minuta, lijep pozdrav poštovane i drage slušateljice i slušatelji. Da, slušamo glazbeni kutak, danas govorimo o predstavi koja spaja ljubavnu priču, sjećanje i jednu od najvećih tragedija 20. stoljeća, Hirošima, ljubavi moja, 1. listopada ima pulsku premijeru na maloj sceni INK. U predstavi igraju Judita Franković-Brdar. Dobar dan, Judita, dobro nam došla.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: I Marko Kasalo. Marko, dobar dan, dobrodošao.
3: Dobro
2: vas našao.
1: Da. Evo, mi ćemo sad malo o ljubavi, o ratu, o predstavi, o tome kako je jedna priča nastala evo prije 60 godina, ponovno zapravo snažno govori upravo o našem vremenu. Dakle, mislim da mi ljudi nikako da nešto naučimo.
2: Nikako, pa to nam povijest zapravo davnih dana pokazuje, da se uvijek vrtimo u krug, samo što je tehnologija naprednija, pa sve zapravo već danas možemo klikom nekog dugmića pokrenuti, i to je vjerojatno ta jeza u kojoj danas živimo, ne kad smo na korak do toga da ponovo kako nuklearno oružje ne eksplodira. Utoliko mislim da je važnost ove predstave i pravi zapravo tajminga, ako se to može uopće na taj način nazvati, zapravo priča koja se referira na katastrofu u Hirošimi, koja zapravo na neki način preispituje intimno i društveno pitanje znači ljubavi, sjećanja, geopolitičkih odnosa i toga da se podsjetimo da nismo opet ništa naučili i potencijalno, ako nas natjera barem na malo razmišljanja, već smo nešto uspjeli napraviti.
1: Judita, vi igrate Francuskinju, ok, ali Marko igra Japanca.
3: Da.
1: Opće, ne znam kako ćete to postići u seriji, u predstavi. Igrate Japanca kojeg upoznajemo kroz vrlo intiman odnos sa Francuskinjom. Tako. Kako ste vi izgradili taj lik, jer odnos bio težak, jeste mogli nešto u svojoj prošlosti iskopat pa da kužite tog Japanca?
3: Pa da, mislim da postoji mogućnost da su mi neki od predaka bili Mongolci, pa imam neki doticaj sa Azijom. A i putovao sam jednom u Japan, pa sam malo isto tamo snimao ljude, imao sam neki osjećaj da će mi to trebati za nešto. Malo se šalim, ali u principu
1: sigurno je pomoglo u svakom slučaju.
3: A dobro, da, nije odmoglo. U principu je predstava prikazuje taj sraz kultura zapadnjačke i istočnjačke, tako da to nije nužno ono da ja sad glumim Japanca, mislim je, ali je to malo na nekakav apstraktan način postavljeno, gdje kroz lik Francuskinje koju igra Judita vidimo tu slobodu zapadnjačku u tom trenutku koja i dominira svijetom, utjecaj na kulturu cijelog svijeta, pa onda se to preslikava na kontru tu koju Japan tada predstavlja, nekakvu stamenost, suzdržanost, nepokazivanje tako lako osjećaja, ali opet ta kultura utječe već tada na cijeli svijet globalno, pa onda i imamo te momente gdje se vidi uplit zapadnjačke kulture moj izričaj.
1: Evo, Judita, vaša junakinja dolazi u Hirošimu kao glumica. Mislim, to je bar bilo lako, ajde. I tamo zapravo ulazi u ljubavni odnos sa Japancem. Evo, malo ćemo otkriti koliko je zapravo taj odnos te ljubavne priče, a koliko susret dvoje ljudi koji nose vlastitu traumu i prošlost. Na čemu je nekako više težina u predstavi?
2: Pa mislim da se zapravo ta dva motiva isprepliču nekako podjednako unutar i drugih motiva koje se zapravo isprepliču u predstavi, tako da svakako je prva postavka stvari i kretanje u predstavu već i u samoj poziciji naših zapravo tijela u prostoru pokazuje svojevrsnu dominaciju zapada, koji onda se lagano preljevaju jedno u drugo, tako da zapravo ta intimna priča na neki način otvara prostor da pričamo i o svijetu danas. Iako pričamo o svijetu koji je bio tad, dolazimo na neki način do spoznaje da taj svijet nekako, kažem, otkriva samo neke nove tehnološke načine kako da ubrza dominaciju, da se zapravo nekako i ne snosi odgovornost za zapravo svoje ponašanje i unutar čega su zapravo pojedinci na neki način žrtve sistema kako to uvijek ima.
1: Baš sam to htjela pitati Marka, koliko je zapravo vaš lik čovjek koji pokušava živjeti dalje, a koliko čovjek kojeg prošlost zapravo baš onako određuje?
3: Pa ima jednog i drugog. Znači, moj lik nije bio u Hirošimi dok se dogodilo, znači ta bomba, ali njegova obitelj je bila. On je izgubio obitelj od same, znači, eksplozije te bombe, tako da neminovno utječe na njegov život, ali isto tako je sada tu došao u Hirošimu u poziciji inženjera ili arhitekta. Mi smo izabrali inženjera, ali je autorkinja ostavila to na slobodnu interpretaciju. U filmu su oni izabrali da je on arhitekt, ali jedna, znači, jedno zanimanje koje je tamo da bi ponovno izgradilo novi život tamo. Tako da definitivno da je usmjeren budućnosti, ono nekoj i

0: prije nego što krenete u to, idete pogledati film ili rađe ne?
1: Pa ja sam pogledala film, ali dobro, film, ja sam i komparatistica, pa je film zapravo neko opće mjesto u toj, barem u toj vrsti obrazovanja, ako ne i šire od toga. Međutim, ono što je meni osobno kao nekoj autorici, mislim, uvijek mi je zanimljivo, kako bi rekla, i kad knjigu ideš adaptirat, moraš naći zapravo neki filmski jezik. Tako kad ideš adaptirat filmski scenarij, moraš zapravo naći neki kazališni jezik, gdje tu zapravo činjenica da je Rajna izmaštala ovaj svijet nije moglo biti bolje, jer ju zanimaju neki drugačiji vokabular u kazalištu, koji mislim da je priča Di Rasicina zapravo otvorila put tome. Ono što je zapravo zanimljivo, bazirali smo se, a ako ćemo birati, mislim da smo se bazirali ipak više na scenariju. Lucija Klarić, dramaturginja predstave, je prevela taj scenarij i dala nam isto tako informacije da sve što taj scenarij nakon što je izdan kao knjiga, zapravo nije naravno sve ostalo u filmu, mislim, što je logično. Ne? U montaži sigurno neke stvari ispadnu ili na neki način prilagodiš. Međutim, ono što je meni isto bilo zanimljivo, da u taj svijet zapravo ulaze i neki dijelovi, drugi dijelovi iz njezinih romana, kao što su Ljubavni, kao što su Brana na Pacifiku. Znači, integrirali smo neke dijelove i zapravo na neki način pofutrali naš kazališni jezik ili svijet te hotelske sobe i s nekim, drugim njenim dijelima. I paragrafima, kao i zapravo neki izbačaj u neki neutralni prostor koji govori o nekakvoj geopolitičkoj situaciji danas, koji su zapravo kao neki izbačaj iz same realnosti. Tako da predstava zapravo ima nekoliko lera, ima taj njihov zapravo intimni jezik koji se isprepliče sa ovim nekim društvenim jezikom, gdje na neki način ispadamo iz tih likova da bismo ispričali tu priču. Međutim, to se cijelo vrijeme nekako isprepliče i čak nije ni bitno uperiti prstom kad su oni ti likovi, jer neminovno su oni i neki glasovi i drugih ljudi i nekih drugih ideja ili tih ideja, to jest drugi ljudi u tim njihovim idejama. Tako da bilo je stvarno u tom smislu uzbudljivo stvarati taj neki kazališni vokabular koji se puno bazira na fizisu, zapravo na nekom fizičkom teatru. Predstava je dosta fizički zapravo zahtjevna i priča zapravo, osim što koristi Margarit jezik, Margarit Diras zapravo koristi taj neki vokabular fizičkog teatra, pa i tišinu u krajnjoj liniji, kad više ništa ne može biti rečeno, već samo pročitano ili pomišljeno na neki način.
0: Evo Marko, Rajna vas je full hvalila, i vas i Juditu. E sad, što je bilo najteže? Je li bilo možda u toj predstavi najteže da se desi ta kemija između vas? Ipak vi morate glumiti fatalno zaljubljene ljude.
2: Pa iskreno, evo, prvi put mi je da glumim nekakvu takvu intimnost scenu, tako da mi je to bilo malo ono na prvu, ajmo reći, zastrašujuće i neugodno, ali s Juditom je tako ugodno radit i ono, vrhunska je glumica i super partnerica, tako da se ja s njom nijednom trenutku nisam osjećao, ne znam, neugodno, i sve nekako dolazilo prirodno i uspjevali smo doći do ono većine toga ili svega toga, neću. Što je Rajna zamislila, što je htjela, tako da, evo, ne znam, stvarno nisam imao na koncu tih problema koje sam si ulaskom u projekt mislio da ću imati, jer se nisam još susreo s takvim nečim.
0: Evo, ja ću reći da je naš broj telefona 210-810, da ćemo otvoriti telefone i podijeliti dva puta po dvije ulaznice. Pa ko prvi, njemu karta. Evo, Judita, možda je pitanjice za vas. Je li vas rad na ovoj predstavi promijenio kao glumicu? Mislim, ili možda promijenio odnos prema temi rata i tog kolektivnog sjećanja, recimo. I mi smo u Hrvatskoj bili u ratu, je li tako? I nama se može desiti zapravo ovakva jedna ljubav.
1: Pa da, pa mislim,
0: dešava se.
1: Ljubav je pokretačka snaga, bez ljubavi nema ničega, i ne govorim tu kad...
0: Evo, kažem... možda da uzmemo poziv da nam
1: apsolutno,
0: ne čekaju puno.
1: Apsolutno.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, Laura Bumbak na telefonu, evo javljam se na...
0: Gospođo Laura,
3: da.
0: Evo, možete birati da li drugog desetog ili trećeg desetog želite na predstavu?
3: Drugog.

0: 2.10. Laura, a kako je prezime?
1: Bumbak.
0: Bumbak.
1: Da.
0: Dobro, evo, veselim se. Ste gledali film možda ili pročitali knjigu?
1: Nisam.
0: Niste ništa, odlično.
1: Nažalost ne.
0: Nevino nam dolazite na
1: predstavu. Da.
0: Dobro. Hvala puno.
1: Hvala vama.
0: Do slušanja. Odmah ću pitati ili imamo još jedan poziv da, evo, imamo pa da ne prekidamo. Juditu, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama. Evo, vama je ostala mogućnost da idete samo 3.10. na predstavu.
2: Može.
0: Može. Kako se vi zovete?
2: Mogu za moju kćerku.
0: Može za kćer. Kako se kćer zove?
2: Višković Alisa.
0: Višković Alisa. Evo, dobro, da. Nek se javi tamo na ulazu u kazalište gdje se kupuju ulaznice, pa ne kaže da je dobila na Radio Puli. Hvala.
2: Dobro, hvala vama puno. Doviđenja.
0: Hvala. Evo i to smo riješili jer nam je ostalo još malo vremena, pa Judita, dakle, je li vas to promijenilo kao i glumicu i je li promijenilo uopće nekakav vaš odnos prema ratu i tom kolektivnom sjećanju?
3: Pa zapravo svime moji projekte, ja uvijek dozvoljavam svojim projektima da me sad, ne znam da li da kažem nužno promijene, ali da me diraju. Da mi nešto rade, da mi donesu nešto novo, da nešto novo spoznam. Tako da, naravno, rad na ovom projektu, evo, ja imam sreće da sam s Rajnom već radila, pa otprilike poznajem zapravo njezin kazališni jezik, međutim, svaki put kad se ponovo vratim u taj svijet, imam osjećaj da za mene tu postoji prostor pomicanja granica, govorim sad više u ovom svom nekom izvedbenom smislu i glumačkom smislu, a to me kao glumicu uvijek veseli. Ono što je zapravo ovaj tekst i rad na ovoj predstavi donio je svakako zapravo, mislim, ne spozna, svi znamo da živimo negdje u svijetu koji je na rubu. Mada opet...
0: A sad više nego ikad, ono, prije smo, tada kad je to pisano, bojali smo se atomske bombe, sad imamo i viruse i atomske bombe i...
3: Tako je. Ali na kraju
0: i
3: dana...
0: I robote i ne znam, umjetnu inteligenciju, svašta nas može ovaj...
3: E, tako je. Sad, naravno, postoji taj dio koji ne možemo mijenjati, kak da ja pokucam Trumpu i kažem, ej, čovječe, nije ti to pametno, ne mogu nikak, ali mogu svoj posao raditi maksimalno pošteno, mogu osvijestiti neku moralnu vertikalu, mogu se truditi da budem dobar prema ljudima, mogu se truditi da pomognem gospođi da pređe cestu. I mislim da ove predstave jesu ta vrsta predstave koja potencijalno može osvijestiti to da male stvari su zapravo i naš individualni pristup životu i odluke koje donosimo, od najmanjih odluka, od toga da ćeš nekomu baciti taj jedan euro u taj šešir, to su stvari koje mislim da mijenjaju svijet.
0: Da, moramo to malo osvijestiti, da naše malo ipak je možda nekome sve.
3: Apsolutno, i to je jedino što možemo. Kako bi rekla, kak da sad mi dođemo do tih koji su na vlasti i da im kažemo nemojte, jer tu se radi naravno o egu i čovjek je najgora životinja koju vjerojatno poznajemo, koji se nikad neće promijeniti kao što nam povijest i pokazuje, ali evo, možda nama može osvijestiti to da nekim malim gestama ovaj život može biti bolji.
0: Marko, što je za vas nekako bilo najizazovnije u cijeloj predstavi? Što ćete vi pamtiti? Osim ovog intimnog dijela koji je sigurno ove glumcima, dobro, nekad predstavlja neki izazov, ali evo, je li rad s Rajnom nešto što ćete pamtiti? Ili
4: pa
0: možda,
4: mislim, rad s Rajnom ću definitivno, ali ja sam s Rajnom isto već radio na jednom projektu prije koji je isto bio stvarno odličan projekt, smo napravili, super predstava je bila i tad sam već bio jako zadovoljan sa njom kao redateljicom, tako da i ovdje se ponovno ono dogodilo nešto slično. I pamtit ću taj cjelokupni proces i projekt ono u jednom vrlo ugodnom sjećanju, iako je bilo izazovno. Predstava je stvarno fizički iscrpljujuća. Aha. I neke stvari, do nekih stvari je trebalo onak baš zagrist malo jače. Nekad sam upadao u crnu rupu gdje nisam shvaćao i uspjevao do nekih scena doći, ni shvaćati zašto treba doći do tu gdje Rajna navodi, ali onda se nekako sve po putu
0: složilo,
4: da, tako da evo, sad stvarno sam jako...
0: Je li ima treme pred premijeru?
3: Pa ja zapravo ono kao nemam tremu i onda odjednom dobijem tremu. Onako, i najgora mi je ona trema, zapravo najgore je 5 minuta prije. Kad je sve spremno, a tih 5 minuta prije nego što će se pustiti publika uvijek traje ono Jako dugo. Ali inače sam, sad sam malo bolja, bila sam prije grozan tremaroš, ono tipa ne bi išla na WC, jer kao nešto će se dogoditi, ono, ne rađe ću durat cijelu predstavu nego ići na WC. Ali ovaj, sad sam malo bolja, mada znam je onako ta trema iznenadit iz kuta, samo dođe i pojavi se. Ali ovaj, ali sam ja ovaj, kad počnem, kako bih rekla, za mene je gluma safe place. I ovaj, i onda nema tu kad krene, pa me čak i ako zeznem, što mi se događalo prije kad sam bila mlađa, imala, morala sam nešto zeznut, mini, to možda publika nije ni primijetila, ali za sebe da nešto zeznam da mogu ići dalje preko toga, kao ako se sad ovo odradilo možemo dalje, naravno sad sam malo veća i odraslija, sad to ne moram radit, sad sam puno spretnija u tome da se snađem i da trenutak prihvatim kao zapravo nešto prekrasno, jer u krajnjoj liniji teatar je živa stvar, dakle može se dogoditi bilo šta, a ako si u svom balonu, onda nećeš moći reagirati, a ako si u trenutku, onda i ta greška pod navodnicima koja se dogodi zapravo može donijeti nešto čudesno, možda nešto i novo. Tako da ovaj, ali da, kažem, i ovaj, proradi mi ovaj instinkt za preživljavanjem kad krene predstava, tako da hit me.
0: Da, evo za kraj Marko, a naravno Judita i za vas pitanje, ali možda da kažemo našim slušateljima koja je vaša poruka, zašto bi morali doći pogledati predstavu? Jer neko će reći, ovo je teška tema.
4: Pa tema možda je teška nekako...
0: I sami smo se dotakli, evo ja se ispričavam sad rata u Dubaju, pa onda
4: da, da, ali,
0: kao naš ono, di ću sad opet ići gledati nešto i slušati o ratu, ali
4: evo, zato što,
0: ali ili ovo ipak pričaju o ljubavi.
4: Apsolutno, prvenstveno
0: dobra.
4: Je priča o ljubavi i ima teške tematike, ali ta teška tematika nije ispričana na težak način, nego na vrlo jedan zanimljiv i kreativan način i dinamičan. Predstava traje malo više od sat vremena, ali ja mislim da će publika imati dojam da je trajala još kraće, jer je nema ona, stalno se nešto događa, pretakanje iz scene u scenu, stvarno je vrlo dinamično, ima jako puno scenskog pokreta gdje gdje svašta izvodimo, tako da ono, mislim da kako predstava krene, da publika neće moći u nijednom trenutku pretpostaviti što će biti iduće, jer se stalno mijenja i upliću razno razni kazališni kodovi se isprepliću tokom same predstave, tako da ono...
0: Znači možemo zaključiti, Judita, da neće biti dosadno.
3: Neće biti dosadno i nećete vjerovat, ali ima i duhovitih momenata. Tako da ne bojimo se, to je ipak riječ o dvoje nekih živih ljudi koje provode tu noć zajedno, tako da ovaj, ne bojte se, dođite, kako bi rekla, mislim, nećete znati ako sami ne svjedočite onome što se dogodilo, tako da eto, budimo svi zajedno hrabri i donesimo sami svoj sud.
0: Istina. Evo, tako ćemo i zaključiti. Ovo je baš super. Lijepa rečenica za kraj. Hvala vam što ste došli, što ste našli malo vremena, još vam više hvala što ste došli s kartama, što ste nam podijelili ulaznice našim slušateljima, to nam puno znači.
3: Tako, evo, teatar nas je prekrasno primio i to je njihove široke ruke, a mi smo presretni da će ovaj ljudi doći.
0: Dakle, 1.10. je premijera, onda 2.10. jel tako, također možete pogledati predstavu. Na maloj sceni, što znači da nema puno ulaznica, pa požurite na web i kupite svoju ulaznicu na vrijeme. Hvala vam velika, dragi moji, i vama Judita i vama Marko, vidimo se u Istarskom narodnom kazalištu.
3: Hvala vam.
4: Hvala vama, vidimo se.
0: Do slušanja.
5: Kazališni kutak.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Škovacera na Radio Puli. Emisija koja čisti vaše probleme.
2: Kada ste ispucili sve mogućnosti,
1: nazovite Škovaceru.
2: Svakog ponedeljka u Podne i Kvarat.

0: za vrijeme.
1: Danijela Vlašić je tamo, zato je rekla kolegica, ide se ti javiti za vremensko izvješće u 11.45, 46 je točno. Danijela Vlašić, evo još jednom lijepi pozdrav u 8.30, čula se sa kolegicom, sad smo evo mi da potvrdimo još ono od jutro što nas očekuje u nastavku dana, možda idućih dana.
2: Serđo, dobar dan vama i svim slušateljima Radija Pule. Tako lako ste me prepustili, ko će me uzeti?
1: Pa dobro, kolegica me malo zamolila, ja sam rekao pa meni zadovoljstvo, pa razgovarati za njelo. I baš ako govorimo, pogotovo ako govorimo o vremenu, evo to je baš onako zanimljivo. Jučer je rekao kolega, ako ne griješim, Horvat, da je moguće da nam čak i temperaturice nešto porastu ovih dana, stepen 2.
2: Tako, evo ga, zaista pod utjecajem jednog prostornog anticiklonalnog polja koja se istina prema nama pruža sa sjevera, odnosno malo više sa sjeveroistoka, ali i dalje smo pod utjecajem, to je u prizemlju, po visini toplog zraka porijeklom sa sjevera Afrike. O tome svjedoči, evo, trenutačna i temperatura zraka na Zavižanu koja je došla do 15 celzijevih stupnjeva. Dakle, koliko je to u stvari visoka temperatura zraka za ovo doba godine na visini od poprilike 1500 metara, a to se naravno odražava i na temperaturu zraka na nižim nadmorskim visinama. Evo ga, u Puli u 11 sati temperatura zraka iznosila 24 stupnja, a zbog sjeverozapadnog visinskog strujanja zrake uglavnom suhi, vlaga je 37%, dok je tlak zraka srednju razinu mora u 11 sati iznosio 1023 hektopaskala. Polako se sve više i zagrijava i Pazin, gdje jutros minimalna temperatura zraka bila dosta niska, 7 celzijevih stupnjeva, došao je na 20, Opatija 21, Crikvenica, Malo Lošinj, Pored i Vransko jezero na 3 su 22 celzijeva stupnja, Rab i Krk aerodrom 23, te Rijeka, Pula aerodrom, Senj, Sveti Onog Sveti Ivana Pučini 24 celzijeva stupnja, a 24 celzijeva stupnja je i temperatura mora izmjerena u Puli. Dakle, još uvijek zaista pogodno, pogotovo ovako sredinom dana i tijekom poslijepodneva za kupanje. Vrijeme nam ide na ruku, trenutačno je, a tako će i ostati do kraja dana, vedro nad područjem cijele Hrvatske, tako nad istarskim područjem ili kvarnerskim otocima. Puše uglavnom trenutačno slab jugozapadni, negdje još i južni vjetar, ali to je zaista sve slab vjetar, tako da je more gotovo mirno, a prema otvorenome malo ponegdje i do umjereno valovito, a vjetar polako će okretati sada na sjeverozapadni, koji može biti do umjeren prema otvorenome moru. Navečer će ponovno zapuhati burin, a mora ostati onako usrednjeno kada gledamo tijekom dana malo valovito. Sutra, utorak, vedro, puhat će uglavnom slaba do umjerena na jugu Istre, navečer i pojačana bura, pogotovo prema otvorenome moru, a sredinom dana će puhati zapadni vjetar. Sutra će more biti malo, a prema otvorenome do umjereno valovito, ipak ima nešto mora prema otvorenome, a temperatura zraka uglavnom će biti bez veće promjene ili čak moguće još malo teplije. A što se tiče vremena u srijedu, također pretežno sunčano, no bit će nešto malo visokih oblaka koji će malo ometati dojam sunčanog vremena, no i dalje, evo ga, zaista pogodno za sve aktivnosti na otvorenome. Kako se budemo približavali vikendu, tako će bura malo ojačavati, jer će se jedan sustav ciklonalni lagano približavati našim krajevima i to ćemo stvari osjetiti u polju bure, tako da za vikend za sada isto sunčano, vedro, ali s time da će bure biti malo više, možda neće biti tako ugodno onda za ući u more, da, ali za izaći bi mogao biti mali problem, ali evo ga, što reći, ovako krasan rujan se preljeva u još jedan za sada, barem u početku, krasan listopad.
1: Evo, Danijela, za sada hvala, svakako je ugodan nastavak dana i slušamo se ovih dana svakako.
2: Hvala, Sergio, i vama, do slušanja.
0: Radio Pula. Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama u ulici. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremeno i u zonama radova. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, povremeno u oba smjera, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale na području Crikvenice, Splita, Omiša, te na nekoliko dionica na području Dubrovačko-neretvanske županije. Na autocesti A1 između Čorova, Otočac i Perušić između 139. i 145. km, uključujući tunel Brezik, vozi se dvosmjerno samo jednim kolnikom autoceste. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac, Svila i Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Brod, Županja i Batina i promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vaseg dnevak življenja, radio pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Od 8 sati, kao što su i najavili građani Labinštine, prosvjeduju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, u kojoj je određeno spaljivanje otpada iz Gospića. Oni to kažu neće dopustiti, žele zaustaviti rad tvornice jer njezin rad godinama ugrožava njihovo zdravlje. Mještani Labinštine odlučni su, ne odustaju, kažu kako im je glavni cilj gašenje tvornice u Koromačnu.
2: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, ali ovoga, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Alašu, mislim, ono, ja mislim da je dosta. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to. Znači, jednostavno, nećemo dati fabrici više da radi. Evo, već jutro su neki ono rekli, pa moramo ići kući, ovo, ono, mi protiv prevoznika, nemamo ništa, se razumijemo. Svako mora svoju fetu kruha zaraditi. Ali ne možete više zarađivati, a da nas trujete.
3: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega, jer da struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjeriti. Ne onako kako treba.
4: To je kriminal, to ćemo svi poumirati. Neka bude na vreme, to storeno.
5: Ovdje sam došao zbog mojih unuka. Naime, država, Holcim, Kaštijun, sve je to povezano na krivi način.
1: U Koromačnoj sredinom mjeseca održan sastanak predstavnika lokalne vlasti i tvornice Holcim u cilju zaštite interesa građana. Holcim je, kao i ranije, naveo da odluka Vlade Republike Hrvatske o interventnom zbrinjavanju neopasnog otpada predstavlja obavezu da se radi o neopasnom otpadu i problemu koje tvornica cementa može riješiti na okolišu prihvatljiv način, objasnivši cijeli proces prijevoza, kontrole i oporabe, objavili su na internetskim stranicama tvornice. Podsjetimo, ministri zaštite okoliša Marija Vučković zamolila je sve za razum.
6: I da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
1: Mještani Labinštine kažu ostaju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, kažu kako neće dopustiti rad tvornice, žele da se ona konačno ugasi, jer kako navode, već godinama je prijetnja zdravlju građana. Organizirali su se u dvije smjene, 24 sata, kažu, bit će pred tvornicom. A zaposlenici Zagrebačkog holdinga iz ZET-a od jutro su u štrajku. Javni prijevoz je prekinut, no pokoji vozač ipak radi. U prometu su samo dva tramvaja i jedan autobus. Zbog štrajka je bilo kašnjenja na nastavu i druge obveze. Ravnatelji škola najavili su da će biti tolerantni. Štrajku su se morali prilagoditi i bolnice. Jutros je bilo oko 15% više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak. Evo što Zagrepčani kažu kako se kreću po gradu i podupiru li štrajkaše.
7: 4 stanice jedem pješke, tramvaj mi ne vozi, tako da ću prošetati. Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
8: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
9: Pješke idem, podržavam štrajk svakako.
10: Treba nam 40 minuta, hodat ćemo do škole i do tud smo vlakom došli.
11: Putujem pješice. Dobro, nisam daleko tu. Štrajk kao izražavanje je za mene ok, ali da li je opravdan ili nije opravdan, mislim da će njihove savjesti sasvim dovoljno reći.
12: Nemam problema. Išla sam sa vlakom, podržavam štrajk.
10: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva da te smo stanici općenito, pa nismo mogli ni ući u vlak. Ali pored stanice su bili bajsevi, pa smo se malo provozali, trebalo nam jedno 50 minuta. Malo su nas zeznuli.
1: Jedna obaveza vozače u Istri. Od danas se za sav promet zatvara dio državne ceste 3 km dionice između Juršića i Svetog Irina. Dakle, zatvorena je. Radovi će prema najavama trajati do 7. veljače iduće godine. Obilazni su pravci preko Vodnjana, Bala, Kampanara i Žminja, a vozači do 7,5 tona mogu koristiti označene lokalne ceste. Uvedena je i privremena regulacija prometa na kružnom raskrižju ceste prekomorskih brigada s Premanturskom i Marsovim poljem zbog radova rekonstrukcije ceste u trećoj fazi. Promet se odvija na novo izgrađenoj dionici ceste prekomorskih brigada i na ogranku Marulićeve ulice samo za desne skretače. Obilazni smjer iz Premanture za Pulu je preko Kaštijuna za kamione. Obilazni pravac za centar je preko Mutilske ulice. S obzirom na to da se radovi izvode i na nogostupu, određen je i obilazni pravac za pješake. Mole se svi sudionici u prometu za dodatni oprez, povećanu pozornost, poštivanje postavljene privremene regulacije prometa i prometne signalizacije na toj dionici. I dalje pretežno sunčano, tlak zraka 1022 hektopaskala, relativna vlažnost je 37%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 20, u Puli 24 stupnja, more u Puli je 23. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slaba bura sredinom dana do umjeren sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo valovito. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Florian Odubašić, uredila i čitala Tatjana Štelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Nova adresa za dobar zalogaj, Panpek pekarnica, otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi grizi.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Ma, zove sa u vezi, imamo kvar 15 dana na televiziji, ne vidimo niš, nema opšte televizije, telefon na nedela i zovemo oni samo ili je sekretarica ili oni...
1: A koga bore, zovete?
0: HRT, tamo RH za televiziju tamo.
1: Aha.
0: I Telekom tamo, sve zovemo.
1: A možda imate probleme sa antenom samo, jer mislim, ne vjerujem da sam...
0: Nemamo antene, ne, oni govori. Jedan govori da je kvar na mostu Limske Drage unutra, a drugi govori da će se to popraviti, a to je već 15-16 dana bez televizije, kaj izgubljen. Sad, ne znam, ja zvao njih i oni se opravdavaju po svoje, pa sam mislio ako vi možete nešto...
1: A mogu ih zamoliti da ubrzo, ali ne kužim, ne vidim šta, gdje živite vi?
0: U Korenići.
1: Di?
0: Korenići kod Kanfanara.
1: Aha, kod Kanfanara živite. I nema, a je li imaju susjedi televiziju?
0: Ne, ima jedno 40 od nas nema...
1: 40 od vas nema televiziju?
0: Nema televizije ni telefona.
1: I oni su vam rekli da je razlog koji?
0: Da je razlog kvar u mostu unutra, neki općinski kabel. Ja općinski ne više razume jer već su mi dosadili.
1: A optički kabel? Optički kabel?
0: Tako su rekli, ne sad.
1: Aha, dobro. Ok, ćemo im pisat.
0: Dobro je, puno vam hvala.
1: Hvala i vama. Da, riječ je vjerojatno, kažem iz tehnike, o optičkom kablu, koji je vjerojatno precvikan negdje, je li tako, kolega? Da.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Od jutro su 8 sati. Kao što su i najavili, građani Labinštine prosjeduju pred tvornicom Holcim u Koromačnu u kojoj je određeno spaljivanje otpada iz Gospića. Oni to kažu neće dopustiti, žele zaustaviti rad tvornice jer njezin rad godinama ugrožava njihovo zdravlje. Mještani Labinštine odlučni su, ne odustaju, kažu kako im je glavni cilj gašenje tvornice u Koromačnu.
2: Krajnji cilj je ugasiti ovo, veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, ali ovoga, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Alašu, mislim, ono, ja mislim da je dosta. Veoma jednostavno, vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to. Znači, jednostavno, nećemo dati fabrici više da radi. Evo, već jutro su neki ono rekli, pa moramo ići kući, ovo, ono, mi protiv prevoznika, nemamo ništa, se razumijemo. Svako mora svoju fetu kruha zaraditi. Ali ne možete više zarađivati, a da nastrujete.
3: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. I da struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
4: To je kriminal. To ćemo svi poumirati. Neka bude na vreme, to storeno.
5: Ovdje sam došao zbog mojih unuka. Naime, država, Holcim, Kaštijun, sve je to povezano na krivi način.
1: U Koromačnoj sredinom mjeseca održan sastanak predstavnika lokalne vlasti i tvornice Holcim u cilju zaštite interesa građana. Holcim je, kao i ranije, naveo da odluka Vlade Republike Hrvatske o interventnom zbrinjavanju neopasnog otpada predstavlja obavezu da se radi o neopasnom otpadu i problemu kojeg tvornica cementa može riješiti na okolišu prihvatljiv način, objasnivši cijeli proces prijevoza, kontrole i oporabe, objavili su na internetskim stranicama tvornice. Podsjetimo, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković zamolila je sve za razum.
6: I da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
1: Mještani Labinštine kažu ostaju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, kažu kako neće dopustiti rad tvornice, žele da se ona konačno ugasi, jer kako navode, već godinama je prijetnja zdravlju građana. Organizirali su se u dvije smjene, 24 sata, kažu, bit će pred tvornicom. Preminuo je ronilac u Medulinskom akvatoriju. Pulska policija je naime jučer oko 10 sati i 30 minuta zaprimila dojavu da je u Medulinskom akvatoriju pozlilo 48-godišnjem talijanskom državljaninu koji je ronio na dubini od preko 20 metara. Muškarac je prevezen plovilom u Uvalu Polje gdje je nakon bezuspješne reanimacije preminuo. Policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom. Pula se u povodu Međunarodnog dana sigurnog pobačaja pridružuje europskoj akciji osvjetljavanja javnih prostora. Rotor Šijana bit će osvjetljen tako zelenom bojom. Večeras Pula se tako pridružuje gradovima diljem Europe koji će istoga dana osvjetljiti prepoznatljive javne prostore i zgrade u znak podrške pristupu sigurnom, pravodobnom i dostupnom pobačaju. Pula je uz Zagreb jedan od dva hrvatska grada uključena u ovu zajedničku europsku akciju. U Zagrebu će zeleno zasvijetliti zagrebačke fontane, dok će se diljem Europe osvijetliti ukupno 12 znamenitosti u 11 gradova. Među njima su Barcelona, Bruxelles, Dublin, Edinburgh, Ženeva, Pariz i drugi. Zelena boja međunarodno je prepoznat simbol pokreta za pravo na pobačaj, a osvjetljavanjem javnih prostora gradovi i institucije šalju vidljivu poruku podrške reproduktivnim pravima i dostupnoj zdravstvenoj skrbi, ističu u gradu Puli. Akciju na europskoj razini zajednički organiziraju gradovi, institucije i organizacije civilnog društva, među kojima su grad Pula i Centar za građanske inicijative Poreč. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1023 hektopaskala, relativna vlažnost je 44%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 23, u Puli 24 stupnja, Mora u Puli 23. U nastavku dana pretežno vedro, slaba bura okrećena, umjeren sjeverozapadni vjetar, more će i dalje biti malo valovito. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Daniele Pernić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
7: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vaseg dnevak življenja Radio Pula. Yeah.

13:14, ponedjeljak 28. rujna, slušate Radio Pulu. Nadamo se da ste se odmorili za vikend i spremno uskočili u novi radni tjedan. Sunčano nam je danas, jutro su temperature zraka bile dosta niske, 12-13 celzijevih stupnjeva, ali sada je toplo, negdje 23, 24, 25 stupnjeva je diljem Istre, a ovako lijepo vrijeme očekuje nas cijeli tjedan. Mi ćemo vam poželjeti dobar dan. Tijekom poslijepodneva s vama će biti Danijele Perniš za tonskim pultom. Glazbu bira Nikola Milat, ja sam Nives Kalević. Svakako vijest dana je da građani Labinštine ponovno prosvjeduju pred cementarom Holosim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Prošloga tjedna blokirali su cestu prema Koromačnu i poslali jasnu poruku da otpad ne žele, a prema najavi prosvjednika blokada bi danas trebala trajati cijeli dan. Posebno će biti na snazi uoči početka druge smjene koja počinje u 18 sati, ali više o prosvjedu možete čuti u našim vijestima i u našem dnevniku. Mi vam tijekom poslijepodneva donosimo puno dobre glazbe. Biće tu i tema, bit će tu i nekoliko razgovora, pa ćemo za 15 minuta govoriti o naplati parkiranja na parkiralištu u Pulskoj općoj bolnici. Naplata počinje od četvrtka prvoga ovoga mjeseca. Najavit ćemo poslije podne i 12. susret Bošnjaka jugoistočne Europe koji će se ovoga vikenda održati u Puli u Domu hrvatskih branitelja. A bili smo i na konferenciji za novinare u Puli gdje je najavljen glazbeni program ovogodišnjeg adventa koji nas očekuje u prosincu. Malo je rano govoriti o adventu, još smo u kratkim rukavima, ali kako vrijeme brzo ide i prosinac će nam brzo doći. Na početku još jedan put dobar dan i sada sviramo.

0: Prometne minute. Ponedjeljkom u 13:30 na Radio Puli.
1: Da, 13 sati i 30 minuta, počinju još jedne prometne minute, na valovima ste Radio Pule. Od četvrtka prvoga ovoga mjeseca počinje naplata parkiranja na parkiralištu u Pulskoj općoj bolnici. I za zaposlenike i za pacijente. Izazvalo je to brojne reakcije, posebno sindikata u kojem ističu nezadovoljstvo odlukom ravnateljstva bolnice, a nisu zadovoljni ni pacijenti. Na početku poslušajmo kako je odluku pojasnio ravnatelj opće bolnice Pula Andrej Anđelini. S njim je razgovarala Jasminka Kalčić.
2: Ono što moram odmah na početku reći i moram da svima bude kristalno jasno, imali smo dvije opcije. Prva je ili dat parking pod naplatu, a druga je dat parking u koncesiju. Jer vlastitim troškovima, vlastitim snagama ne možemo financirati parking i održavanje samog parkinga. Napravili smo vlastitim troškovima gornji parking za naše zaposlenike, oko 280 mjesta vlastitim troškovima, znači tu nam niko nije pomogao, niti lokalna, niti regionalna zajednica. I sada smo došli u situaciju da moramo to održavati. Troškovi održavanja su veliki i kažem, morali smo uvesti ovu nepopularnu odluku i doći praktički u rang svih drugih bolnica koji imaju naplatu parkinga. Druga opcija je bila dat parking u koncesiju, za što su me neki čak i nagovarali, ja nisam bio za to, ali u tom slučaju ne znamo i ne možemo govoriti o cijeni niti za pacijente, niti za zaposlenike, niti za određene skupine kojima smo odobrili besplatan parking.
3: Plaćaju svi, plaćaju zaposlenici, vrlo su nezadovoljni.
2: Naravno, slažem se s time i vjerujem da su nezadovoljni, jer čim nekoga malo po džepu takneš, svako je nezadovoljan. No međutim, moramo reći da mi smo stavili neku cijenu od 15 eura mjesečno, znači pola eura praktički na dan, gdje vi u jednom centru grada, on ima parking kad god želi, 12 mjeseci u godini, a ima rezerviran parking samo za zaposlenike, ovaj gornji što je napravljen, kako sam prije rekao, vlastitim snagama.
3: Što će biti s povlasticama? Ko će ih imati?
2: Povlastice, znači, za sada smo oslobodili plaćanje parkinga pacijente koji dolaze na kroničnu hemodijalizu 3-4 puta tjedno po 2-3-4 sata i pacijente onkološke koji primaju aktivnu terapiju. Imamo uvijek mogućnosti i prostora za širenje te odluke, ali od nekuda moramo početi i sad smo odlučili na taj način. Intenzivno razmišljamo i radimo što ćemo napraviti sa osobama slabije pokretljivosti, sa invalidima, kako njima osigurati parkirna mjesta, da li moramo osigurati parkirna mjesta, odnosno moramo, da li moraju biti besplatna. Znači, o tome intenzivno radimo i nekakav plan nam je da u nekoj bliskoj budućnosti i to riješimo i to dođe na dnevni red.
3: Ali za sad će plaćati?
2: Nismo još odlučili, odnosno mišljenje nam je da ne moraju plaćati, ali moramo vidjeti kakav će biti najbolji model da to napravimo. Ovako, bez osobe koja će biti 24 sata na parkingu, koja će kontrolirati parking, je vrlo teško naći neko rješenje. Ali, opet ponavljam, intenzivno radimo na tome.
3: Postoji li mogućnost dnevnih karata, zimsko-ljetne tarife?
2: O zimsko-ljetnoj tarifi smo isto razgovarali. Mislim da postoji opcija, ali krenimo najprije sa ovim, pa ćemo u hodu vidjeti i mi smo uvijek otvoreni za svaki vid suradnje.
3: Mnogi komentiraju na red se čeka 2, 3, 4, 5 na hitnoj do 10 sati puta 2, to će biti jako skupo.
2: Čak i za hitnu smo imali neke, razmišljamo o nečemu, imamo neke ideje, no međutim valja naglasiti da kao što smo doveli tu odluku, tako smo doveli i odluku sa druge strane medalje, znači u bolničkom krugu, da pacijent koji je naručen u određeno vrijeme mora biti pregledan.
3: Što ako ne bude?
2: Tu govorim isključivo za polikliniku. Znam da će biti iznimka, znam da će biti izuzetaka, ima ih svugdje, pa će biti kod nas.
3: Stari ljudi, užasnuti su činjenicom da će biti plaćanje samo karticama, kartično plaćanje, znači na automatima?
2: Za sada smo uveli opciju jedino na kartično plaćanje, jer U suprotnom imate morate raditi sa novcima, sa eurima i to neko mora i kontrolirati, to je podložno i krađi, to je podložno i razbijanju automata i tako. Kažem, postoje razne opcije na kojima smo spremni razgovarati, ali ono što stvarno želim naglasiti da svima bude jasno, da smo uvijek otvoreni za dijalog. Ja sam zdravstveni radnik i kao takav se ponašam. Ovo mi je sporedna stvar. Ako vidim da me to frustrira i ako vidim da u mojim zaposlenicima oni mene vidi neprijatelja, ja ću odluku odmah povući i daćemo parking u koncesiju, ali onda ne možemo garantirati cijenu parkinga.
1: Poslušajmo sada što naplati parkiranja u krugu Pulske opće bolnice, kažu sindikati. Sanda Sanković iz Pulske podružnice sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.
4: Stvar je vrlo jednostavna, matematika je jednostavna, zaposlenicima se skida mjesečno sa plaće, to je kao takav, nazovimo ga, udar na plaće i oni će to svakako osjetiti. Povećanja kroz cijelu 26. godinu nisu pratila troškove života. Državni zavod za statistiku nam priča o inflacijama od 5% pa na gore, tako da ovih još dodatnih 15 eura uzimanja naplate parkinga i ovoga je jednostavno još jedno davanje koje radnici moraju izdvojiti, a za koje najvjerojatnije ni nemaju.
5: Jesu li trebali zaposlenici biti izuzeti iz plaćanja?
4: Pa to bi bila jedina ovoga, po meni, solucija. Pacijenti diljem Hrvatske plaćaju parkinge u sklopu bolnica, u sklopu kliničkih bolničkih centara. To nije novina, to je jasno. A djelatnici, s obzirom na to što i znamo da je deficitarno zanimanje i medicinskih sestara i liječnika i tehničkog osoblja, njima omogućiti besplatan parking, a parking onda naplatiti od korisnika.
1: Čuli smo i ravnatelja Pulske opće bolnice Andreja Angelinija i Sandu Sanković iz Pulske podružnice sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, koji su rekli svoj stav vezano za naplatu parkiranja na parkiralištu Pulske opće bolnice, a poslušat ćemo sada što kažu pacijenti.
6: Ja mislim da bolje da ne plaćaju, da ljudi imaju prevelike troškove na druge krajeve, tako da to ako im dođe je previše. Možda za jedan sat čekanja nije puno, ali puno ljudi čeka puno, puno više. Tako da smatram da bi trebalo naći neka druga rješenja ako je moguće. Možda ovo što je bilo sada je bilo dosta dobro.
7: Nije u redu, jer nije u redu. Ima ljudi koji su stvarno invalidi, koji čekaš, dođeš naručen u 10, dođeš na redu podne u 1. I ko će platiti? Sramota, to su i penzioneri koji nemaju ni, znamo kako je penzija.
8: 3-4 sata bi trebalo, poslije 3-4 sata da se naplaćuje, a ne poslije sat vremena.
7: Da, jer nikad u sat vremena ne stigneš, nema šanse. Jer normalno ni doktori ne mogu stići sa svakim pacijentom, raditi 2 sekunda i idi van.
1: Dodajmo i da će prvi sat parkiranja biti besplatan, svaki idući sat plaćat će se 2 eura. Prema dostupnim podacima, najskuplje u zemlji.
0: Prometne minute.
1: U nastavku prometnih minuta jedna druga tema. U Puli se mogla vidjeti vještina prometnih policajaca na motociklima. Njih 40-ak iz cijele Hrvatske stiglo je prošloga tjedna na memorijal Šime Buzov. Tom prigodom odali su počast kolegi koji je prije 11 godina poginuo putujući upravo na to natjecanje. Na posebno pripremljenom poligonu policijski motociklisti pokazali su iznimnu vještinu upravljanja motociklom, preciznost i sigurnost u vožnji. U pojedinačnoj konkurenciji najuspješniji je bio David Jovac iz mobilne jedinice prometne policije. Drugo mjesto osvojio je Slavko Lijić iz policijske uprave Osječko-Baranjske, dok je treće mjesto pripalo Bruni Ljubasu, također iz policijske uprave Osječko-Baranjske. U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojile, evo ponovno, policijska uprava Osječko-Baranjska, drugo Varaždinska, a treće Međimurska. Poslušajmo sada voditelja policijske vožnje Policijske akademije Frana Čovića, te sudionike memorijala Šime Buzov, Slavka Lijića iz prometne policije Policijske uprave Osječko-Baranjske, te Ivana Conjara iz Policijske uprave Varaždinske.
9: To su ljudi koji su prvi na svim događanjima u prometu, recimo na prometnoj nezgodi, bilo najbrži su, najfleksibilniji su po pitanju prometa i brzine i dolaska na samo mjesto događaja. Da mora imati 24 godine da može doći na obuku za policajca na motoru. Mora imati određenu visinu zbog motora koji su teški, recimo 280-290 kila su BMW i ovi 1250 RT, i, a ovi GS-ovi što imamo 850 su isto tako malo su viši, pa tako da tu jedan je problem sama visina motocikla, tako da moraju imati ipak malo neku, moraju biti malo viši i jači. Da. Opremljeni smo po, neću reći sad svjetskim, ali mislim da smo u Europi jedni od najobučenijih i najopremljenijih policajaca na motorima.
10: Znači meni puno, kao i mnogim kolegama, što možemo doći isprobati poligon. Kao svake godine, početkom sezone imamo ovakav poligon da uđemo malo u rutinu poslije zimske stanke. I na kraju sezone imamo ovaj memorialni turnir Šime Buzov.
11: Što se tiče posla policijskog motociklista, lijepo je ono što brzo možeš stići na lice mjesta, recimo negdje prometna nesreća, puno si mobilniji od kolege koji su u automobilu, jer možeš se provlačiti kroz automobile, što je nekim trenucima presudno, znači da stigneš što prije na mjesto nesreće, ako treba pomoći u nesrećinama i tak dalje. Znači to je vrlo bitna stavka što se tiče policijskih motociklista. I naravno vrlo je bitno uvijek raditi na sebi, educirati nekakve tečajeve. Sva sreća nama, znači to MUP omogućava, imamo jednom godišnje, čak i više puta na Grobniku, školu vožnje kod gospodina Keca, gdje onda brusimo te svoje vještine da bi što bolje mogli vladati ovim motorima koji nisu baš lagani za voziti, imaju po 300 kila.
1: I bilo je ovo sve u prometnim minutama.
0: Prometne minute.

0: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
1: I večeras od 18 do 19 sati.
2: Najbolja glazba, obilje informacija.
3: Vrhunska zabava.
1: Atak.
0: Samo na Radio Puli.

Jedna informacija za sve stanovnike Pule. Djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije sutra i u srijedu provešće na području najvećeg istarskog grada Pule adulticidni tretman komaraca. Biće to od 18 do 21 sat u gradskim kvartovima i naseljima prema rasporedu, pa su sutra na redu Valdebek, Vidikovac i Stoja i mjesni odbor Arena, a u srijedu Veli Vrh, Šijana i Busoler. Iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo upozoravaju građane s respiratornim smetnjama da tijekom tretiranja ostanu u zatvorenim prostorima, a pčelarima se također preporučuje da za vrijeme tretiranja zaštite pčele i zatvore košnice. Dakle, sutra na području Valdebeka, Vidikovca, Stoje i mjesnog odbora Arena, a preko sutra na području Velog Vrha, Šijane i Busulera, djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo provešće adulticidni tretman komaraca. Slušate Radio Pulu, 13 sati i 50 minuta. Ostanite dalje s nama. U 14 sati slijede naše vijesti na talijanskom jeziku, a do tada uživajte u Song Killersima i S tobom lako je sve.

0: before my name was Eliza Day.
1: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

0: 14 sati 27 minuta, slušate poslijepodnevni program Radio Pule. Kao i što smo rekli u najavi, u idućim ćemo minutama razgovarati o 12. susretu Bošnjaka jugoistočne Europe koji će se održati od petka do nedjelje u Puli u Domu hrvatskih branitelja. Organiziran je bogat program, stižu mnogi gosti koji će se predstaviti svojim radom, a inače moramo reći da je riječ o tradicionalnoj manifestaciji koja okuplja Bošnjake iz regije, promiče multikulturalnost, kulturu i druženje. No više o ovoj manifestaciji, ovom događanju, ali općenito i o Bošnjacima koji žive u Istri i u regiji, reći će nam naša gošća Almira Raimović, predsjednica Bošnjačke nacionalne zajednice Pule i Istarske županije i ujedno predsjednica Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine u gradu Puli. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, pozdrav i vama i slušateljima.
0: Evo, pozvali smo vas da nam najavite ovaj 12. susret Bošnjaka jugoistočne Europe. Na kraju je ispalo da smo vas pozvali simbolično na 28. rujna, Dan Bošnjaka.
1: Posebno mi je to drago da na današnji dan, na Dan Bošnjaka, mogu svim Bošnjacima čestitati Dan Bošnjaka, čestitati povratak starog imena Bošnjak koji se dogodilo na Saboru u ratnom Sarajevu 1993. godine i tada je i vraćen bosanski jezik.
0: Spomenimo sada susret. Koliko su važni ovakvi susreti? Riječ je o tradicionalnim događanjima.
1: Da, već 12 godina organiziramo ovakve susrete gdje razmjenjujemo mišljenja Bošnjaka koji dolaze iz država koje graniče ili su u okruženju sa matične Bosne i Hercegovine i razmjenjujemo iskustva rada i suživota kao manjine na tim prostorima sa domicilnim stanovništvom, iskustva rada sa i kontakata i komunikacije sa lokalnom i regionalnom zajednicom i sa državama iz kojih potječemo. Moram reći da su to vrlo različite iskustva, različite stvari, jer nisu svi Bošnjaci u svim državama u jednakom položaju. Bošnjaci u biti su autohtoni narod koji živi u Bosni i Hercegovini, ali geografski i povijesno i na širim prostorima, jer su promjene u migracijama, promjene u granicama kroz povijest rezultirale naseljavanjem Bošnjaka i u ostalim državama izvan Bosne i Hercegovine. Mi smo tako u Puli prije 12 godina, to je potaklo i Bošnjake da osnivaju različite zajednice, pa smo i mi tako osnovali zajednicu prije 12 godina i od početka od osnivanja te zajednice organiziramo ovakve međunarodne susrete koji su jako dobro praćeni i finansirani, čemu se ovdje ja i zahvaljujem prvo Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske, zatim lokalnoj zajednici Istarskoj županiji, gradu Puli, mnogobrojnim donatorima i sponzorima i isto tako iz godine u godinu povećavamo ljestvicu kvalitete tih susreta, dolaze nam visoki gosti, organiziramo različite izložbe, sastanke sa tribine, panele, susrete, razgovore i kulturno-zabavni program. Ove godine je taj kulturno-zabavni program predviđen u petak u Domu hrvatskih branitelja s početkom u 19 sati i zatim toga sutradan imamo različite izlete, panele, razgovore, razmjenu iskustava itd. Naša zajednica će ujedno u subotu u 17 sati također u Domu branitelja posebno organizirati tribinu na kojoj ove godine dolazi jedan od glavnih govornika je Rejs Ulema Crne Gore, to je veliki vjerski poglavar naš, a tema je kulturni i vjerski identitet Bošnjaka izvan domovine i uloga islamske zajednice u njemu, jer islamska zajednica je neodvojiv dio bošnjačkog identiteta i kao takav je i prepoznat u zajednici i želimo ove godine da malo o tome damo naglasak na taj aspekt. Prošle godine je to bilo položaj žena Bošnjakinja u društvu, a ove godine evo malo smo promijenili temu pa svake godine nešto drugo.
0: Pa evo, spomenuli ste petak i subotu, nedjelja je zadnji dan ili je u subotu na večer?
1: Pa nedjelja je predviđena za slobodno druženje, neki izlet, tako, po Istri malo bismo htjeli pokazati našim gostima kako je naša Istra, jer mi imamo privilegiju da živimo u multikulturalnoj sredini, Bošnjaci Istre, gdje su nam prava priznata, gdje imamo i ne samo priznata, nego nam je dozvoljeno ostvariti svoja prava. Što recimo, negdje drugdje, ja moram reći u Srbiji, Bošnjaci u Sandžaku imaju prava i zagarantirana i Ustavom, ali su onemogućeni u konzumaciji takvih prava. Dok mislim da jako dobro stoji Bošnjaci u Kosovu, gdje imaju zagarantirano u parlamentu 3 mjesta, 3 zastupnika, dok mi ovdje u Hrvatskoj imamo samo jednog. Hvala Bogu da imamo sada zaista bošnjačkog zastupnika, jer su se prije 2 godine Bošnjaci ujedinili na izborima pa su iznjedrili saborskog zastupnika Bošnjaka. Ali on zastupa 5 nacionalnih manjina, a mislim da Bošnjaci koji su druga nacionalna manjina, kao narod treća, Hrvati pa Srbi pa Bošnjaci, po brojnosti su zastupljeni kao druga nacionalna manjina, mislim da bi trebali imati pravo na barem još jednog zastupnika, ali to se rješava na nekoj višoj razini.
0: Upravo tako, ali vratimo se malo na Bošnjake u Istri. Kakav je položaj Bošnjaka u Istri? Rekli ste da ste zadovoljni i položaj i uključivanje u zajednicu.
1: Pa jeste, mi Bošnjaci općenito ovdje smo postali već pomalo kao i autohtono stanovništvo, autohtonim narodom ovih prostora, već više desetljećima generacije mnoge žive ovdje na ovim prostorima, tako da više nismo mi dijaspora kako nas se želi prikazati, jer dijaspora je više u zapadnoj Europi, a mi smo na neki način postali dio ove Istre, utkani smo u sve pore sustava i u biti to je jedino što nas dijeli s ostalim Bošnjacima Europe, a inače sve ostalo problemi su nam isti, problem identiteta, problem jezika i problem kulture ostaje isti. I iz svih ovih susreta smo zaključili da svim Bošnjacima u regiji je problem komunikacije sa matičnom domovinom. Sama matica domovina ima vlastite probleme i vrlo se teško nosi i bavi sa svojim stanovništvom koji živi i radi izvan Bosne i Hercegovine.
0: Dakle, u principu problemi Bošnjaka u Istri su vrlo slični onim problemima Bošnjaka u regiji.
1: U regiji, tako je. Problem je identiteta. Ljudi se asimiliraju, ljudi ne prepoznaju važnost izjašnjavanja uz odrednice musliman, odrednicu Bošnjak. Nama je za vrijeme još Austro-Ugarske ukinut ime Bošnjak. Dozvoljeno nam je da možemo biti muslimani. To se nastavilo u bivšoj Jugoslaviji, a musliman je, kao što svi znamo, vjerska odrednica. Musliman je i neki Rom, i neki Albanac, i Turčin, Arapin, svi su oni muslimani, ali nacionalno smo mi Bošnjaci, oni su, ne znam, Turci ili Romi ili, tako da nama jeste zajednička poveznica islam kao vjera, ali nije musliman identitet. Mi smo bili, ovdje se sada pišu muslimani s velikim M, ali to nije nacionalnost, to je vjerska pripadnost. I teško je, posebno generacijama je utkano u svijest, moj je otac ili babo bio musliman i tako se pisao i biti ću i ja. Ista je stvar i sa bosanskim jezikom. U Hrvatskoj se uči bosanski jezik i, kao što sam dala primjer, na Kosovu se također uči bosanski jezik, dok u ostalim državama regiona nema bosanskog jezika. Ovdje se u Hrvatskoj uči po modelu C, što smo se Bošnjaci izborili za to i zaista to u redu. U Istri se u nekoliko škola diljem Istre, u Buzetu, u Kršanu, u Labinu, u Puli predaje održava nastava na bosanskom jeziku, ali to je kao izborni predmet. I dalje roditelji ne prepoznaju važnost, ne znaju što je to model A, B, C. Bosanski jezik po modelu C, djeca uče više o kulturi i istoriji Bosne i Hercegovine nego o samom jeziku i padežima. Mnogi misle da će se to učiti jezik kao što se uči hrvatski i kažu šta će tamo moje dijete, to je sve isto. Nije isto i ne uči se jezik kao jezik govoriti, nego se uči povijest svega toga, kultura, i djetetu se budi svijest o vlastitom identitetu i jeziku od kojeg potječu njegovi roditelji.
0: Možda bi se o tome trebalo više govoriti, upoznati roditelje.
1: Gledajte, akcent
0: malo više na to.
1: Općenito, tema je vrlo, vrlo široka. Ja sam ovdje dala jedan kratki rezime, a tema je možda za jednu konferenciju, ali organizirale su se i tribine. Uvijek na tribinu dođu oni čija djeca već pohađaju bosanski jezik. Dođu oni čija djeca ne pohađaju, biti oni koji bi trebali to čuti i kojima želimo prenijeti poruku.
0: Koliko Bošnjaka živi u Istri trenutačno, u ovom trenutku?
1: Pa oko 4830 i nešto. To je čini skoro 2,5%.
0: U principu dio ste zajednice, evo to možemo svakodnevno tome i svjedočiti.
1: Da, jesmo. Stvarno uključeni smo u razne aktivnosti, imamo svoja vijeća diljem Istre, su osnovana bošnjačka nacionalna manjinska vijeća. Neki rade više, neki manje kao i uvijek, ali zaista što se tiče nas u Puli imamo odličnu suradnju sa lokalnom zajednicom i sa gradom Pula, koji će ove godine upriličiti našim gostima i prijem u gradu u petak, a u subotu će prijem održati za naše goste župan u Istarskoj županiji. Među gostima od visokih gostiju posebno bih izdvojila ministra u vladi Republike Kosovo, gospodina Nenada Račića. On je ministar za zajednice i povratak, gdje bismo željeli povući jednu paralelu na koji način njegovo ministarstvo i što oni čine za povratak svog stanovništva na Kosovo, što se čini ovdje, to jest u Bosni, za povratak stanovništva u Bosni, je tako malo razmijeniti ta iskustva, i mislim da je on jedan relevantna osoba koja iz srpske nacionalne manjine priznaje institucije Kosova i kroz institucije želi pomoći svojoj manjini.
0: I spomenimo još za kraj 12. dakle susret Bošnjaka jugoistočne Europe od petka do nedjelje u Domu hrvatskih branitelja u Puli. Rekli ste da imate potporu i grada Pule i Istarske županije. Je li on otvoren možda i za javnost, za ljude koji žive u Istri, da dođu, da se upoznaju s radom i sa svime onime što će im biti predstavljeno? Bit će doista puno toga, čuli smo.
1: Naravno, dapače, ja i pozivam svoje građane i grada Pule i Istarske županije da se pridruže u petak, da dođu, pogledaju naš kulturno-zabavni program, gdje ćemo imati i muzike i pjesme i plesa i bit će izvođenje igrokazi, stand-up komičari, plakati su objavljeni na društvenim mrežama, biti će i u najavnim ovim površinama,
0: da,
1: i tako, evo da, gdje se može najaviti, tako, a ulaz je slobodan za svih.
0: Evo, hvala vam lijepa na gostovanju u programu Radio Pule. Svakako se vidimo ovoga vikenda. Vjerujem da je ispred vas još jedan uspješan susret Bošnjaka jugoistočne Europe. Hvala još.
1: Hvala vama na pozivu i još jedan put čestitam svim Bošnjacima diljem svijeta Dan Bošnjaka.
0: Evo i mi se pridružujemo čestitkama. Hvala vam lijepa.
1: Hvala. Bye.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: HR mreža oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Danijele Pernić, a za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da tvornica Holcim u Koromačnu prestane s radom. Jutro su blokirali cestu u neposrednoj blizini tvornice u kojoj je određeno spaljivanje otpada iz Gospića. Holcim odgovara, ovo više nije prosvjed protiv oporabe otpada, već neosnovan zahtjev pojedinaca, odnosno pojedinca, da se ugasi industrija sa 100-godišnjom tradicijom proizvodnje u Koromačnu. Tvornica će nastaviti s radom u okviru raspoloženja živih kapaciteta kao i dosad, odgovorno i po najvišim standardima odgovaraju iz tvornice. Najavljeni advent u Puli, Bajaga i instruktori uvešće Puljane i njihove goste u novu 2027. godinu, a sutra će biti pretežno vedro i sunčano i temperatura do 26 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Od 8 sati, kao što su i najavili, građani Labinštine prosvjeduju pred tvornicom Holcim u Koromačnu u kojoj je određeno spaljivanje otpada iz Gospića. Oni to kažu neće dopustiti. Žele zaustaviti rad tvornice jer njezin rad godinama ugrožava njihovo zdravlje. Mještani Labinštine odlučni su, ne odustaju, kažu kako im je glavni cilj gašenje tvornice u Koromačnu.
2: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, ali ovoga, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Alašo, mislim, ja mislim da je dosta. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to. Znači, jednostavno, nećemo dati fabrici više da radi. Evo, već jutro su neki ono rekli, pa moramo ići kući, ovo, ono, mi protiv prevoznika, nemamo ništa, se razumijemo. Svako mora svoju fetu kruha zaraditi. Ali ne možete više zarađivati, a da nastrujete.
3: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega, jer da struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
4: To je kriminal, to ćemo svi poumirat. Neka bude na vreme, to storeno.
5: Ovdje sam došao zbog mojih unuka. Naime, država, Holcim, Kaštijun, sve je to povezano na krivi način.
1: U Koromačnoj sredinom mjeseca održan sastanak predstavnika lokalne vlasti i tvornice Holcim u cilju zaštite interesa građana. Holcim je, kao i ranije, naveo da odluka Vlade Republike Hrvatske o interventnom zbrinjavanju neopasnog otpada predstavlja obavezu da se radi o neopasnom otpadu i problemu koje tvornica cementa može riješiti na okolišu prihvatljiv način, objasnivši cijeli proces prijevoza, kontrole i oporabe, objavili su na internetskim stranicama tvornice. Podsjetimo, ministri zaštite okoliša Marija Vučković zamolila je sve za razum.
6: I da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi, isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
1: Mještani Labinštine kažu ostaju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, kažu kako neće dopustiti rad tvornice, žele da se ona konačno ugasi, jer kako navode, već godinama je prijetnja zdravlju građana. Organizirali su se u dvije smjene, 24 sata, kažu, bit će pred tvornicom. Sve im se, kažu građani, kao što smo čuli, nakupilo, a s jednim od voditelja prosvjeda, šerifom Gutom, razgovarala je kolegica Klara Dujmović.
7: Od 8 sati jutros prosvjednici blokiraju cestu u neposrednoj blizini tvornice. Evo, prosvjednici ili stoje pokraj pješačkog prelaza ili prelaze, hodaju preko njega. Gospodine Guta, iako ste rekli da ćete nastaviti bitku pravnim putem, jel tako, pred sudovima, nastavili ste ovdje akciju, što je ono što tražite? Odnosno, kako to?
2: Znači, šta tražimo? Kao što sam već naveo, znači, tražimo gašenje totalno firme. ovoga, državne institucije kao županija imaju dozvolu da im imaju alate da oduzmu dozvolu firmi da radi i ovoga, i oni su to trebali već napraviti zato jer postoje pritužbe za velike emisije zagađenja tako dalje ovoga, i nisu napravili ništa. Podnijeli smo im zahtjev za to, nisu napravili ništa. Pokušali smo, županija napravila jedan lijep korak da se usprotivila se paljenju gospićkog smeća, a nije nam samo to problem, da se razumijemo, jer nam je najveći problem onaj drugi projekt DKD, ali mi smo svjesni toga da Holcim radi ovoj vladi uslugu, prikrivanje ili uništavanje kriminalnih dokaza i mi se s time ne slažemo. Zašto? Zato to moramo platiti i mi. Više ne znamo šta napraviti, više jer ovo počne biti apsurdistan od zemlje, da, a ljudi više nisu budale. Nama je do oprostite na rječniku, ovoga, danas se truje, ali kontinuirano, pričamo već 20-30 godina, i tako da sad smo se malo umorili i krenuli smo. Ono što nam Ustav dozvoljava sa građanskim neposluhom, jer ovo nije prosvjed, ovo je građanski neposluh.
7: Evo recite mi kako će to dalje izgledati, vi ste odlučni, 24 sata blokada, je li tako? Ima li vas dovoljno i kako ćete se organizirati?
2: Znači broj, da li nas ima dovoljno i ovo, to je nebitno, zato jer ovo stvar individualna, svake osobe koja ovdje živi, znači svaki građanin Istre, Labinštine, u svojoj familiji pogleda svoju obitelj za stolom i kaže šta sam spreman napraviti da tu familiju zaštitim. Evo, jedni su od njih tu. To je. Znači, nema plan, a bit će nas 20, 30, 50 i tako dalje, tako dalje. Nema toga. Ovo je stvar individualna, spontana, neko je ljude na to trebao pozvat. Ja sam ih pozvao, ljudi su me poslušali, znači da se slažu sa mnom, ali ne sa mnom kao vođom, da se razumijemo. Ja nisam vođa, nisam stranački nastrojen na nikakvu stranu, nego želim samo da se jedna privatna firma, jer to je privatna firma, da se razumijemo, to nije institucija. Znači, da se ugasi, da ode čao tuda.
7: Eto, hvala lijepa na razgovoru, toliko od nas iz Koromačna, gdje se čuli ste blokade nastavljaju do daljnjeg, dakle do ispunjenja zahtjeva prosvjednika.
1: Hvala Klara, a upravo smo primili odgovor na naš upit iz Holcima i prenosimo ga u cijelosti. Ovo više nije prosvjed protiv oporabe otpada, već neosnovan zahtjev pojedinaca da se ugasi industrija sa 100-godišnjom tradicijom proizvodnje u Koromačnu, koja posluje u skladu s najstrožim standardima zaštite okoliša i sigurnosti. Transparentna komunikacija koja uključuje sva mjerenja i analize prema lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama uvijek je bila, ostaće i ostaće naš jedini način suradnje. Tvornica će nastaviti s radom u okviru raspoloživih kapaciteta, kao i do sad, odgovorno i po najvišim standardima, u potpisu Holcim Hrvatska d.o.o. Iz Istarske županije pristigla informacija da je danas održana sjednica radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim u Koromačnu. Uz ostalo navode sljedeće. Radna skupina za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim u Koromačnu održala je danas prvu sjednicu na kojoj je razmatrana problematika vezana uz rad tvornice cementa, praćenje emisija i emisija te planiranu oporavu otpada iz PPK Gospić u tehnološkom procesu tvornice. S ciljem osiguravanja potpune transparentnosti i dobivanja svih relevantnih podataka, radna skupina donijela je zaključak kojim od nadležnih institucija i društva Holcim Hrvatska d.o.o. traži dostavu dodatne dokumentacije, analiza i podataka. Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost traže se podaci o svim analizama otpada iz Big Bag vreća, kao i detaljan plan sanacije PPK Gospić, uključujući sve dosad provedene analize otpada od strane ovlaštenih laboratorija, a koji se namjerava oporabiti u tvornici cementa u Koromačnu. Od Državnog inspektorata Republike Hrvatske traže se podaci o svim nadzorima provedenima nad društvom Holcim u Koromačnu tijekom ove i prošle godine, s posebnim naglaskom na nadzore povezane s prijavama upućenima nakon stavljanja u pogon pretkalcinatora. Od društva Holcim Hrvatska traže se interne kemijsko-tehnološke analize otpada te omogućavanje prijenosa trenutnih vrijednosti kontinuiranih mjerenja emisija i njihova izravnog prijenosa na server Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Također, od Holcima se traže podaci o načinu na koji se otpad iz PPK Gospić planira koristiti u tehnološkom procesu i razdoblju provedbe, kao i informacije o dodatnim mjerenjima emisija iz dimnjaka koja operater planira provesti. Zatražen je i srednjoročni plan razvoja tvornice u dijelu koji se odnosi na korištenje alternativnih izvora energije i skladištenje CO2. Za dostavu navedenih podataka Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državnom inspektoratu te Holcim Hrvatska d.o. utvrđen je rok od 5 radnih dana. Radna skupina od Holcima je dodatno zatražila i rezultate mjerenja emisijske stanice koja je na 30 dana postavljena u naselju Koromačno. Ti se rezultati trebaju dostaviti odmah po primitku analitičkog izvješća. Radna skupina nastavit će pratiti sve relevantne pokazatelje i aktivnosti povezane s radom tvornice cementa u Koromačnu s naglaskom na pravodobno informiranje, transparentnost podataka te zaštitu zdravlja stanovništva i okoliša. Izvijestili su iz Istarske županije.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Od 1. listopada parkiranje u krugu opće bolnice Pula više neće biti besplatno. Pulska se bolnica tako pridružila većini hrvatskih bolnica u naplati parkirališta. Novi režim odnosi se i na građane i na zaposlenike bolnice. Očekivano ta je odluka uprave bolnice među svima izazvala nezadovoljstvo. Više Jasminka Kalčić.
8: Prvi će sat parkiranja biti besplatan. Svaki idući plaćat će se 2 eura. Prema dostupnim podacima, najskuplje u zemlji. Evo što kažu pacijenti.
9: Nije u redu, jer nije u redu. Ima ljudi koji su stvarno invalidi, koji čekaš, dođeš naručen u 10, dođeš na red u podne u 1. I ko će platiti?
10: Možda za jedan sat čekanja nije puno, ali puno ljudi čeka puno, puno više. Tako da smatram da bi trebalo naći neka druga rješenja.
8: Oslobođeni plaćanja bit će jedino pacijenti koji dolaze na dijalizu i onkološki bolesnici na terapiji, govori ravnatelj opće bolnice Pula Andrej Angelini.
11: Da svima bude kristalno jasno, imali smo dvije opcije. Prva je ili dat parking pod naplatu, a druga je dat parking u koncesiju. Jer vlastitim troškovima, vlastitim snagama ne možemo financirati parking i održavanje samog parkinga.
8: I zaposlenici će plaćati 15 eura mjesečno, skidat će im se s plaće za parking. 700 zaposlenika uputilo je peticiju upravi bolnice. Iz sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Sanda Sanković.
12: Pacijenti diljem Hrvatske plaćaju parkinge u sklopu bolnica, u sklopu kliničkih bolničkih centara. To nije novina, to je jasno. A djelatnici, s obzirom na to što i znamo da je deficitarno zanimanje i medicinskih sestara i liječnika i tehničkog osoblja, njima omogućiti besplatan parking, a parking onda naplatiti od korisnika.
8: Koncesija uvijek ostaje izbor, kažu upravi. Samo onda nema jamstva ni za cijenu, ni za oslobađanje za ikoga. Uprava sad traži način kako osobe s invaliditetom osloboditi plaćanja, te možda uvesti ljetno-zimsku tarifu. Također, na automatima će za sad biti moguće isključivo kartično plaćanje.
1: Pula se u povodu Međunarodnog dana sigurnog pobačaja pridružuje Europskoj akciji osvjetljavanja javnih prostora. Rotor Šijana bit će osvjetljen večera zelenom bojom i Pula se tako pridružuje gradovima diljem Europe koji će osvjetljiti prepoznatljive javne prostore i zgrade u znak podrške pristupu sigurnom, pravodobnom i dostupnom pobačaju. Pula je u Zagreb jedan od dva hrvatska grada uključena u zajedničku europsku akciju. U Zagrebu će zeleno zasvijetliti zagrebačke fontane, dok će se diljem Europe osvijetliti ukupno 12 znamenitosti u 11 gradova. Među njima su Barcelona, Brisel, Dublin, Edinburgh, Ženeva, Pariz i drugi. Zelena boja međunarodno je prepoznat simbol pokreta za pravo na pobačaj, a osvjetljavanjem javnih prostora gradovi i institucije šalju vidljivu poruku podrške reproduktivnim pravima i dostupnoj zdravstvenoj skrbi, ističu u gradu Puli. Akciju na europskoj razini zajednički organiziraju gradovi i institucije organizacije civilnog društva, među kojima su grad Pula i Centar za građanske inicijative Poreč. Bajaga i instruktori uvešće Puljane i njihove goste u novu 2027. godinu. Biće to središnji događaj ovogodišnjeg adventa u Puli, koji donosi i dvije velike novosti. Glavni dio programa seli ispred arene, a sadržaj stižu i na kaštel. Više Izabel Vidajić.
13: Advent počinje 29. studenog paljanjem prve adventske svijeće, a koncerti tjedan dana kasnije 5. prosinca. Glavno adventsko okupljalište ove će godine biti ispred arene. Ondje stižu adventske kućice, programi za djecu i klizalište, dok se dio sadržaja seli i na kaštel. Gradonačelnik Pule Peđa Grbin.
14: Što se tiče kućica, većina kućica bit će ispred arene, dok ćemo omogućiti našim pulskim ugostiteljima koji imaju terase da na svojim terasama postave kućice kako bi se blagdansko raspoloženje, ali i te kućice koje ljudi doista vole, mogle proširiti većim dijelom grada nego što je to bio slučaj do sada.
13: U podne će se stara godina ispratiti ispred arene uz Gustafe, dok će večernji doček na forumu predvoditi Bajaga i Night Express. Momčilo Bajagić Bajaga.
15: Uvijek se veselim da dođem u Pulu i kad sviram i kad ne sviram, a volim da sviram. Svirao sam na, ja mislim, skoro svim mjestima gdje se svira u Puli. Tako da evo ovo gdje ćemo svirati za novu godinu, tu još nisam svirao.
13: Kaštel će ugostiti zimsko izdanje Art Parka, programa koji se tijekom ljeta održava u Rojcu. Time se adventska događanja šire na još jednu pulsku lokaciju. Prema najavama organizatora, pulski bi advent trebao privući i brojne turiste. Direktorica Pulske turističke zajednice Sanja Cinkopan-Korotaj.
16: Ono što mi kažemo da advent nama nije samo blagdan, nego je i isto tako razlog zbog kojeg gosti dolaze i zato jesmo uključeni toliko u njega. A ono što naš advent ima posebno svakako je ta arena i takve lokacije, ja bih rekla da nema ni bliže ni dalje. Ima puno domaćih gostiju, ali ima isto tako gostiju iz Slovenije, iz Austrije, Italije, ima nešto i Mađara, Poljaka, tako da evo, nađe se od svega pomalo. Svaka nova lokacija je jedan dodatni, ja bih rekla, pozitivan pomak i dodatno da ljudi imaju gdje i promijeniti lokaciju i zabaviti se, ali ono što isto tako naš advent je poseban što imamo i te programe za djecu u Parku grada Graca, ali i naravno klizalište u areni, ali puno programa i s te strane mislim da je to jako zanimljivo za obitelji. Sport.
1: Aktualnosti je pripremio Mauro Đorđi.
17: Futsal Istra Pula pobjedom je otvorila novu sezonu u najjačem razredu hrvatskog futsala. Puležani su na Maksimiru pred oko 3.500 gledatelja sladali futsal Dinamo s 2-1. Domaći su poveli u 18. minuti preko Luke Čopa, no Istra je u nastavku preokrenula. Žan Janež izjednačio je u 22. minuti, a Kristijan Vasić 6 minuta kasnije zabio za konačnih 2-1. Posebno se istaknuo vratar Daniel Starčić, koji je sa nizom obrana sačuvao pobjedu Puležana. Predsjednik kluba Walter Cetina.
18: Mi smo vjerovali da možemo, znali smo njihove imane i svoje kvalitete, ali isto tako smo i znali da će biti taj početak utakmice najbitniji da preživimo. I evo, izdržali smo to prvo poluvrijeme. Gubili smo 1-0, u slačionici se dogovorili da smo vidjeli u prvom poluvremenu da možemo, da moramo biti hrabri i mislim da smo drugo poluvrijeme apsolutno zasluženo preokrenuli i zasluženo slavili.
17: Veslački klub Istra Pula osvojio je 9 medalja na hrvatskom veslačkom prvenstvu i zauzeo 6. mjesto u ukupnom poretku klubova. Puležani su osvojili 4 zlatne, 1 srebrnu i 4 brončane medalje. Posebno uspješan bio je nastup mlađih kategorija u kojima je Istra zauzela 2. mjesto u Hrvatskoj. Mlada juniorska selekcija šahovskog kluba Pula osvojila je brončanu medalju na ekipnom prvenstvu Hrvatske. Puležani su u 8 susreta ostvarili 5 pobjeda, remi i 2 poraza te osvojili 11 bodova. Završili su treći iza prvaka iz Oroslavlja i drugoplasirane ekipe iz Kaštel Novog, dok su iza sebe ostavili juniore iz Vukovara, Splita, Rijeke i drugih hrvatskih klubova. Članovi porečkog Running Foxa osvojili su naslov ekipnih viceprvaka Hrvatske u kratkom trailu. Na prvenstvu u Bjelovaru trčala se 44 km uz ukupno 1600 metara uspona. Porečka muška ekipa zauzela je 2. mjesto iza riječkog atletskog kluba Rika, dok je ženska ekipa završila 5. Running Fox je tako nastavio niz uspjeha na državnim prvenstvima. Vrijeme.
19: Iz državnog Hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom je u trenucima vedro i sunčano, a vjetar je slab. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1023 hektopaskala, a vlaga je 39%. U 13 sati temperatura zraka na preostalim postajama. Opatija je pored 23, Pazin, Svetionik, Sveti Ivan na Pučini 24, te Pula aerodrom 25. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena na jugu Istre na večeri i u noći i pojačana bura, a sredinom dana zapadni vjetar. More će biti malo prema otvorenom moru do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu 12 do 16, unutrašnjosti Istre od 7 do 11 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 23 do 26.
1: I toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Danijela Pernić. Uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
20: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremena su usporavanja u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na prilaz.

0: 9 u smjeru Goričana, gdje je kolona 1 km. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Od danas do 8. listopada zbog radova u tunelu Mala Kapela na autocesti A1 na dionici Ogulin-Brinje vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Maljevac, Karasović i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Pjesma tjedna.
2: Pozdrav od cijele Nijagare. Ja sam Vana Beara, a vi slušate naš novi singl Krivo vrijeme.

Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi grizi.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: 24 stupnja je u Puli, još smo u kratkim rukavima, a već smo najavili advent. I to adventski program u Puli, doduše glazbeni dio, ali s obzirom da vrijeme itekako ide brzo, prosinac će nam brzo doći. Ove godine advent će biti malo drugačiji nego inače. Počet će 29. studenog paljenjem prve adventske cvijeće, a koncerti tjedan dana kasnije 5. prosinca. Ono što se mijenja je glavno adventsko okupljalište koje će ove godine biti ispred arene. Ondje stižu adventske kućice, programi za djecu i klizalište, a dio sadržaja seli se i na kaštel. Na početku ćemo poslušati gradonačelnika Pule Peđu Grbina, koji je na današnjoj konferenciji za novinare najavio glazbeni dio adventa u Puli, pa poslušajmo što je rekao.
1: Pa imamo nekoliko novosti. Jedna je da će svi programi početi u isto vrijeme, što je bila kritika koju smo dobili lani. Dakle, sve počinje 29.11. sa prvim paljenjem adventske svijeće. Drugo je da će se glavni dio adventa preseliti ispred arene. Mislimo da stvari treba grupirati, ali to ne znači da i drugdje u gradu neće biti programa. I treći je da dodajemo još na jednu lokaciju, novu lokaciju koja do sada nije bila uključena, a to je lokacija na kaštelu gdje imamo art park koji se sa svoje ljetne lokacije u Rojcu za ovaj advent seli u kaštelu i vjerujem da će naći svoju publiku i da će biti puno onih koji će i ovdje uživati u predblagdanskim danima. Kao i svake godine imamo paljenje adventskih lampica, prva, dakle 29.11. i onda redom sve za svaku adventsku nedjelju. Što se tiče kućica, većina kućica bit će ispred arene, dok ćemo omogućiti našim pulskim ugostiteljima koji imaju terase da na svojim terasama postave kućice kako bi se blagdansko raspoloženje, ali i te kućice koje ljudi doista vole, mogle proširiti većim dijelom grada nego što je to bio slučaj do sada. Klizalište ostaje sad, o detaljima klizališta to ćemo za par dana, nemojmo da sve otkrijemo prvi dan.
0: Za advent u Puli nas očekuje bogat glazbeni program. Nastup Vojka V, Hilsona, Đulijane, Ivane Kindel, 4 tenora, Atomsko sklonište, Veja, Tribute to Cukero, samo su neka od imena koja će ove godine nastupiti na adventu u Puli. U podne će se Stara godina ispratiti ispred arene uz Gustafe, a večernji doček na forumu predvodit će Bajaga i Night Express. Na konferenciji za novinare bio je i Momčilo Bajagić Bajaga, Edi Maružin iz Gustafa, a o novom programu koji se održava na kaštelu, riječ je o art parku koji će biti na kaštelu, više će nam reći Vedran Pušić. Dakle, poslušajmo redom Bajagu, Edija Maružina i Vedrana Pušića.
2: Uvijek se veselim da dođem u Pulu i kad sviram i kad ne sviram, a volim da sviram. Svirao sam na, ja mislim, skoro svim mjestima gdje se svira u Puli. Tako da evo, ovo da ćemo svirati za novu godinu, tu još nisam svirao. Ako imamo super odnos sa mladim generacijama i puno mnogo mlađih od nas, da ne kažem klinaca, dolazi na naše koncerte. A najfascinantnije je meni to što oni znaju tekstove pesama koje su izašle pre nego što su se oni rodili. Nekad je bila ova reklama za politike i zabavnika od 7 do 77, pa otprilike tako se kreće raspon naše publike.
3: Moja Pula jednostavno izgleda na svoli konačno da se vraćamo u malo jačem intenzitetu i snazi u Pulu. Biće sigurno dobro. Ne. Prvi put pred arenom. Jer to i mene zanima, evo iskreno pošteno, ja do sad nisam ni znao, očekivao sam portaratu da sviramo ispred arene. I mogu reći da me to zaintrigiralo, evo, baš me interesira kako će izgledati, a čak nekako mi njuši da bi moglo biti jako dobro.
4: Proći ću kroz, ajmo reći, neke noseće datume, pa evo, recimo 5.12, prva subota, imamo internacionalnog artista Sani Sana iz Slovenije uz DJ support DJ Damjena iz Music After Dinner ekipe. Nakon toga sljedeća subota nam je 12.12, Dubstep is Dead, najvjerojatnije sa jednim UK artistom kojeg još ne bi najavio jer još uvijek u pregovorima, ali evo i to bi trebalo biti jedan jak event. Nakon toga 23.12. je nešto zanimljivo u stvari gdje želimo uključiti mlađe MC-e iz grada da se predstave u stvari publici, tako da smo tu izbukirali pulskog MC-a Bilicea, Cernesa i Bileta uz DJ support mlađe generacije hip-hop DJ-a Livaka i DJ Coila. Nakon toga, 26.12. I to mi je full drago da smo to uspjeli zatvoriti, taj booking, su u stvari tri istrijanska rekord labela elektronske glazbe, Vacuum Records, Forbidden Records i Kosada Records, koji će doći odsvirat event cijelu noć, tako da evo tu ćemo malo prezentirati njih našoj publici. 24 muzička programa, oko 28 izvođača će se predstaviti, što domaćih, što internacionalnih.

Slušate poslijepodnevni program Radio Pule. Najavit ćemo sada jedno događanje poslijepodne u Pulskoj središnjoj gradskoj knjižnici i čitaonici. U 17:30 bit će predstavljena autobiografska knjiga Dar autorice Ines Kavalac. Knjiga Dar donosi emotivnu priču o životu autoričina preminuloga sina Denisa, dječaku rođenog s teškoćama u razvoju, te progovara o majčinskoj ljubavi, borbi za prava osoba s teškoćama i stvaranju sustava podrške obiteljima. Ines Kavalec poznata je i kao osnivačica udruženja Dajte nam šansu, a njezina autobiografska knjiga bit će dakle predstavljena u 17:30 u gradskoj knjižnici i čitaonici Pula. A Rotor Šijana u Puli večeras će biti osvjetljen zelenom bojom i to povodom Međunarodnog dana sigurnoga pobačaja. Pula se tako pridružuje gradovima diljem Europe koji će osvjetliti prepoznatljive javne prostore i zgrade. Zelena boja međunarodno je prepoznat simbol pokreta za pravo na pobačaj, a osvjetljavanjem javnih prostora gradovi i institucije šalju vidljivu poruku potpore reproduktivnim pravima i dostupnoj zdravstvenoj skrbi. Informacija i za vozače. Od danas se za sav promet zatvara dio državne ceste, odnosno 3 km dionice između Juršići i Svetog Kirina. Radovi će trajati negdje do 7. veljače iduće godine, a obilazni pravci su preko Vodnjana, Bala, Kamfanara i Žmilja. Vozači do 7,5 tona mogu koristiti i označene lokalne ceste. Slušate poslijepodnevni program Radio Pule. Za tonskim pultom je Danijele Pernić, glazbu bira Nikola Milat, oni i dalje ostaju s vama. Ja sam Nives Kalebić i poželjet ću vam ugodan i miran nastavak poslijepodneva. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: U tijeku je veliki štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Očekivano najveće poteškoće osjećaju se u javnom prijevozu, a otpad se ne odvozi redovito. U sjedištu Zagrebačkog holdinga počela je arbitraža sindikata i grada, a sindikalisti najavljuju nastavak štrajka kojim se zahtjevi ne ispune. Gradonačelnik Tomislav Tomašević sindikata je ponovno prozvao zbog neodgovornog postupanja.
1: Danas, kad smo ponovno požurnicu poslali i tražili da imenuju svoj arbitar, su to napravili čini mi se oko podneva. To znači da tek sutra zapravo može početi arbitražu u ZET-u. Znači, potpuno nepotrebno. To se isto tako moglo napraviti puno brže, da je bilo dobre volje, a nije bilo, jer cijelo vrijeme sindikalni lideri, kao što sam rekao, ne pregovaraju u dobroj vjeri i htjeli su da se ovaj štrajk koji se danas dogodi po svaku cijenu.
0: Situaciju u glavnom gradu komentirao je premijer Andrej Plenković. Odbacio je nagađanja da iza štrajka stoji HDZ.
2: Još smo vidjeli ove insinuacije da je otac od zastupnika Hođića jedan od čelnika sindikata, pa valjda smo onda putem gospodina Hođića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije, a još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Ja bih volio da su ovako pratili svaki štrajk koji se dogodio na nacionalnoj razini zadnjih 10 godina. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da ima ovakav friendly firewall koji štiti gradsku upravu grada Zagreba i Možemo.
0: Vlada je odlučila odgoditi primjenu sidrenih cijena uslugama od 1. listopada. Podsjetimo, u kafićima, restoranima, frizerskim salonima i drugim uslužnim djelatnostima od početka idućeg mjeseca trebali su osvaniti drukčiji cjenici. Uz iznos koji trenutačno plaćaju, potrošačima je trebala biti navedena i dodatna takozvana sidrena cijena. Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od ponoći. Dobra je vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Dizel će biti jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi. Za 2 centa poskupljuje benzin. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ekonomist Mladen Vedriš i predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić.
3: Od ovog vala poskupljenja dizela, on je poskupio gotovo 50% u odnosu na startnu cijenu. Međutim, svaka vijest o promjeni trenda, o promjeni pravca cijene je dobrodošla i predstavlja jedan predah i zaustavit će se i inflacijski pritisak na cijene koje se multipliciraju zbog porasta cijene energenata. Sniženje cijena dobro dođe.
4: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi u poljoprivredne svrhe.
0: Ne prestaju reakcije na prvo nagrađeno idejno rješenje za novi stadion u Maksimiru. Premijer Plenković rekao je da rješenje nalikuje obnovi starog stadiona, te najavio provjeru pravnih mogućnosti novog natječaja.
2: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u Vladi s kojima sam razgovarao, ome bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura. Poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10. Na Jadranu od 14 do 19. A najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
6: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, autocesti Goričan Zagreb između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana, riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe, gdje je kolona oko 2 km na istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na pojedinim dionicama jadranske magistrale, osobito na području Splita, Omiša, Crikvenice te na nekoliko dionica na području Dubrovačko-neretvanske županije. Zbog radova zatvorena je državna cesta 77 na dionici Juršići i Sveti Kirin. Obilazak je preko naselja Butković i Orbanići, a za vozila preko 7,5 tona obilazak je Vodnjan, Bale, Brajkovići, Kamfanar, Žminj. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prilazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Metković, Županja, Ličko Petrovo Selo, Karasović i Vitaljina. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prilazima Jasenovac, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo, te na graničnim prilazima Batina i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Fono vinila.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri. Aktualno u Istri.
1: Od jutra građani Labinštine prosvjeduju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, u kojoj je određeno spaljivanje otpada iz Gospića. Kažu da to neće dopustiti i traže zatvaranje tvornice jer godinama ugrožava njihovo zdravlje. Oglasili su se i iz Holcima, kažu kako će nastaviti s radom kao i do sad, odgovorno i po najvišim standardima. Mještani Labinštine ne odustaju, cilj im je gašenje tvornice u Koromačnu.
2: Holcim blokiramo, ako se hoće tu okrenut može, ali dole ne ide. I to je to.
3: Krajnji cilj je ugasiti ovo, veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno, vi ne zaradite novce, idete kući, prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to. Znači, jednostavno, nećemo dati fabrici više da radi.
4: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega, jer da struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjeri. Ne onako kako treba.
5: Ovdje sam došao zbog mojih unuka.
6: Nikad nisam mogla zamisliti da ću doživjeti da ne moram sedeti pred kuće i popit kafe. Mene ni za ome, preke ja na svoj jutr ne, mene za drugih mlađi. Ali to što su napravili, taj smrad što mi disemo, to ne su mogla nikad zamisliti.
1: Pristigao je odgovor iz Holcima. Ovo više nije prosvjed protiv oporabe otpada, već neosnovan zahtjev pojedinaca da se ugasi industrija sa 100-godišnjom tradicijom proizvodnje u Koromačnu, koja posluje u skladu s najstrožim standardima zaštite okoliša i sigurnosti. Transparentna komunikacija koja uključuje sva mjerenja i analize prema lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama uvijek je bila i ostaće naš jedini način suradnje. Tvornica će nastaviti s radom u okviru raspoloživih kapaciteta, kao i do sad, odgovor i po najvišim standardima, stoji u odgovoru. Na prvoj sjednici radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice od nadležnih institucija i Holcima zatražena je dostava dodatne dokumentacije, analiza i podataka, izvijestili su iz Istarske županije. Podsjetimo, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković zamolila je sve za razum.
7: I da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi, isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
1: Mještani Labinštine kažu ostaju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, žele da se ona konačno ugasi jer je, kako navode, već godinama prijetnja zdravlju građana. 1 obavijest za vozače u Istri. Od danas je za sav promet zatvoren dio državne ceste 3 km dionice između Juršića i Svetoga Kirina. Radovi će prema najavama trajati do 7. veljače iduće godine. Obilazni su pravci preko Vodnjana, Bala Kanfanara i Žminja. Vozači do 7,5 tona mogu koristiti označene lokalne ceste. Uvedena je privremena regulacija prometa na kružnom raskrižju ceste prekomorskih brigada s Premanturskom i ulicom Marsovog polja zbog radova rekonstrukcije ceste. Promet se odvija na novo izgrađenoj dionici ceste prekomorskih brigada i na ogranku Marulićeve ulice samo za desne skretače. Obilazni smjer iz Premanture za Polu je preko Kaštijuna za kamione. Obilazni pravac za centar je preko Mutilske ulice. S obzirom na to da se radovi izvode i na nogostupu, određen je i obilazni pravac za pješake. Mole se svi sudionici u prometu za dodatni oprez, povećanu pozornost i poštivanje postavljene privremene regulacije prometa i prometne signalizacije na ovoj dionici. Iz Pula prometa informacija, od sutra također na snagu kreće privremena izmjena trase autobusnih linija Pula Pješčana Uvala Premantura Pomer Banjole, Pješčana Uvala Pula s polaskom u 5.25 iz Pule i Pula Premantura Pula s polaskom u 6.35 također iz Pule. Autobusi će u smjeru Premanture prometovati Mutilskom i Medulinskom, dok će u smjeru Pule prometovati prometovati Premanturskom cestom, ali kroz Valdebek, to je Mihovilovićeva ulica, te potom Mutilskom u smjeru osnovne škole Vidikovac. Van funkcije bit će autobusna stajališta u ulici Marsovo polje, te Premanturska cesta, odnosno Valdebek, i ona i druga također, a ovakav režim vožnje trajaće do okončanja radova. Bajaga i instruktori uvešće Puljane i njihove goste u novu 2027. godinu. Biće to središnji događaj ovogodišnjeg adventa u Puli, koji donosi dvije velike novosti. Glavni dio programa seli ispred arene, a sadržaj stižu na kaštel također. Najavljeno je to danas na konferenciji za novinare. Inače, advent počinje 29. studenog paljenjem prve adventske svijeće. Koncerti tjedan dana kasnije, 5. prosinca. Glavno adventsko okupljalište ove godine bit će, kao što sam rekla, ispred arene. Ondje stižu adventske kućice, programi za djecu, klizalište, a dio sadržaja seli se i na kaštel. U podne će se stara godina ispratiti ispred arene uz gustafe, a večernji doček na forumu predvodit će Bajaga i Night Express. Kaštel će ugostiti zimsko izdanje Art Parka, programa koji se tijekom ljeta održava u Rojcu. Sutra i preko sutra mjerodavni odjel Nastavnog zavoda za javno zdravstvo na području Pule provodit će tretman protiv komaraca i bit će to u večernjim satima od 18 do 21 sata i to prema rasporedu po gradskim kvartovima i naseljima. Sutra protiv komaraca tretirat će se na područjima Valdebeka, Vidikovca, Stoje i mjesnog odbora Arena. A preko sutra 30. rujna tretiranje će biti na Velom vrhu, u Šijani i na Busoleru. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika poput kiše ili jačeg vjetra tretman će se odgoditi za idući radni dan. A tijekom ovog tretmana, odnosno tretiranja komaraca, koristit će se sredstvo namijenjeno suzbijanju odraslih jedinki komaraca i iz zavoda upozoravaju građane s respiratornim smetnjama da tijekom tretiranja vanjskog prostora protiv komaraca ostanu u zatvorenim prostorima. Pčelarima se preporučuje da zaštite pčele i da zatvore košnice. Sutra preventivna prometna akcija nadzor vozača i vozila mopeda, motocikala i romobila. Postaje prometne policije Pula predvodit će, odnosno provodit će je od 6.30 pa do 12.30. Sutra ove godine inače zabilježene 80 čak prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala. Policija poziva sve sudionike u prometu na oprez, na poštivanje prometnih propisa. A sutra će biti vedro i sunčano, puhat će slaba do umjerena na jugu Istre, na večeri u noći pojačana bura, sredinom dana zapadni vjetar, more će biti malo prema otvorenom moru do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka bit će 12, unutrašnjosti Istre 7, a najviša dnevna temperatura sutra 26 stupnjeva. I toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Danijele Pernić, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.
8: Conte a casa, conte pel mondo. Radio Pola.

0: Krenuli ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu. Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline, Gauda ili Edamer, 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Nakon uklanjanja teretnog vozila u kvaru na autocesti A1 pred tunelom Mala Kapela u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Zbog radova vozi se dvosmjerno jednim kolnikom na autocestama. A1 u tunelu Mala Kapela i na dionici Otočac Perušić. A3 Bregana Lipovac između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Zapad te Nova Gradiška i Lužani, te na autocesti A6 Rijeka Zagreb između tunela Pod Vugleš i Javorova Kosa. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer Hrvatskog radija.

Cijeni slušatelji, lijep pozdrav, pomorska večer Hrvatskog radija iz studija Radio Splita. Dugo i pretoplo ljeto je za nama, iako ovo lijepo vrijeme na Jadranu tome baš i ne govori suprotno. Pomorska prognoza DHZM i dalje kaže anticiklona, kažemo to otvoreno, podržavamo anticiklone, visoka tlak zraka. Tek jedno upozorenje na južnom Jadranu i pod Alebitom, mjestimice udari bure do 45 čvorova. To je ovaj burin koji se osjeća u zraku, ali kažem podržava lijepo vrijeme. Nepromijenjeno je stanje i na morima i na tržištima brodskog prostora, ali ono što je najvažnije, ni ratna zbivanja nisu jenjala, kroz Hormuz se brodovi nekako provlače, ni izblizu ranijim vremenima. Za sutra se predviđa konačno smanjivanje cijena naftnih derivata, ali to je gotovo pa dnevna fluktuacija. O tome zapravo biti izvršni govor, ali mi ćemo nešto malo kasnije u emisiji ipak riječ dvije o budućnosti naših luka, ali prije toga i prije svega o ljudima, onima koji su s nama na moru. I ostanite s nama u Pomorskoj večeri koje možete slušati na valu svih obalnih stanica Hrvatskog radija, koji na prvom programu HR-a, te na Glasu Hrvatske i na svim internetskim platformama Hrvatskog radija.

0: Pomorska večer.
1: Nemojte zaboraviti, prema Pomorskom zakoniku za ostvarivanje potrebnih 183 dana godišnje koji su važni za utvrđivanje obveze poreza na dohodak, uz dane plovidbe mogu se priznati određeni dani izvan plovidbe, a nova uputstva posebno se odnose na ukrcaj u lukama na području Bliskog istoka zahvaćenog ratnim zbivanjima, kao i na brodove koji su blokirani u Perzijskom zaljevu. U praksi će se priznavati i situacije u kojima je pomorac, ukoliko je pomorac zbog ratnih događanja morao biti privremeno iskrcan s broda, kao i dani koje pomorac se nije ostvario zbog odgode ukrcaja od strane poslodavca uslijed ratnih zbivanja. Imajte to na umu jer će brzo doći kraj fiskalne godine, pa ćete se morati nositi s tim, ali naš sljedeći sugovornik u sljedećim minutama neću imati dvojbe niti problema jer se već neko vrijeme radi i nalazi na FSRU, plutajućoj jedinici sa uskladištenjem ukapljenog plina. On je ujedno jedan od prvih sugovornika na podcastu Ispod površine koje je pokrenio Sindikat pomoraca Hrvatske na svojoj web stranici. Marijana Smokvina razgovarala je s njim i o njegovom životu. Vrijedi to čuti na internetskim platformama. Mi smo izdvojili najzanimljivije momente kako bismo na neki način ukazali na web stranicu Sindikata pomoraca. Splićanin Mario Tomičić tvrdi da je zapravo uvijek htio biti pomorac, iako su njegove definicije pomoraca ipak nešto malo drugačije.
2: Mislim da da. I zapravo i elektronika i dalje struja popularna za nam je prva ljubav i hobi. Iako se mehanikom bavio od 7. godine, narasla ljubav. Otac je upravitelj struja isto. I onda je ostalo kao to pomorstvo. Mehaniku već znam, popravljati autiće, ne trebaš ići u školu sad. Jedno sam krenio kao u pomorsko, ali baš u brodostrojare nikad nisam želio biti nautičar. Volim ploviti i sam i barke i tako dalje, ali više volim pristup rukama. Svidjelo mi se zapravo biti kao spojiti svo to strojarstvo, elektroniku, sve svoje hobije, život na moru. Imaš dosta upravitelja koji ima ne zamjera, to je normalno. Tehnički direktor u nekakvom poduzeću ili u nekakvoj firmi ili na brodu je kapo ili upravitelj stroja i nje glavna uzanica, ali kompletno održavanje većinom je propisano svim mogućim u SMS pravilima. Upravitelj stroja je odgovoran za sve, ali najviše za ljude i upravljanje ljudskim resursima i uređajima iza toga. I otišao sam kao prvi put s onom mirne glave, idem ja 12 mjeseci me nema i to je to. Međutim, nije baš tako završilo, nakon 2 mjeseca sam se iskrcao s broda. Brod je bio malo čudan, užasan, hororičan, ali

0: oficer je ušao sam u inertirani tank, mako znakove i tako dalje. I što vidite unutra da se upravo, to je brod za prijevoz chemical tanker. Ušao unutra i ostao unutra, iza njega je ušao dežurni kormilar. Kad je vidio čifa dole da je pao, da je odljeđen, onda on ušao isto bez maske, bez ništa. I ostao i on dole. I onda sjećam noštroma, uvotio trećeg morara, govorio, a di ćeš ti? Donesi bocu, niti jednu bocu zraka nismo imali napunjenu, tako. Sreća, bili smo u Americi, to je bilo prvi put kad sam vidio šta je zaustaviti brod i tako dalje, inspekcije sve moguće, helikopteri, Amerika. I dan danas je čovjek živ, zašili smo malo glavicu i tako dalje, preživili su svi, ali onda shvatiš, jel, gdje si došao i šta se sve može na brodu desiti. Ali isto tako, dva mjeseca predivnog iskustva, smijeha, suza, svega. Želio sam, a ako nešto želim, barem sam ja tako osoba, onda moja želja je ipak jača od svih tih, zato ti gledam, tragično, smiješno. Sve je to neki put do moje želje, a meni je ipak važnije ispuniti sebi svoju želju, nego da tražim opravdanje u nekom drugom. Da, bila mi je želja ploviti, jer zvedam ljude da sam malo i lin. Moramo po splitski, ne znam kako se kaže pravilno hrvatski, ali po našem žargonu, malo sam lin, da, uloženo i dobiveno, rekao sam ti, jedna od životnih mudrosti, nešto za nešto, ovisno opet o vrsti broda i tako dalje, postoje razni tipovi, ne znam, vratit ćemo se na temu da ne skačemo sad puno, da, dopušta, zato što 6 mjeseci godišnje radim, 6 mjeseci godišnje ne radim, pola, pola, je to na drugu stranu, uzima puno. U privatnom životu cijena je ta razdvojenost koja je meni sada nepojmljiva i teško mi je razlučiti stvarnost, jer se vežeš, imaš dvije obitelji, rod je pozivnica bez svatbe, bez provoda, bilo čega, nema, sam si, ali današnje doba je ono doba kad sam ja počeo ploviti, je pomalo to ružno doba završilo, jer su bili ugovori 6 mjeseci, ako si bolestan ideš kući, znači 9 mjeseci, minimalno 10-11, dođeš kući mjesec, dva i onda opet ideš plovit, to grozno doba je završeno. Današnji ugovori su sasvim prihvatljivi. Na brodu je ista stvar, 4, 6, 8, 10, čovjek se prilagodi i navikneš se tako funkcionirati, jel, u poslu, ali je kući problem kad dođe. Ne možeš se opustiti sad, već dan i teku, evo, 1, 2, 3 dana sam izgubio od 42, onda mi je premalo dana ostalo, tako da ugovor idealan je 2,5, 2,5. O čemu mi danas pričamo? Od WhatsAppa, Vibera, komunikacije, interneta, vijesti i tako dalje. Ne znam ako se sjećate Jadran pisma, dobio si u notepadu koliki je kurs i tako dalje. To je bila isto jedna od fora, promijenio ujutro mail prije što ga svi vide, da onda je skočio dolar, pao dolar, kuna devalvirala i tako dalje. Samo da se možemo smijati, do sada ti nemaš vijesti izvana, nemaš update nikako iz vanjskog svijeta, samo najvažnije, ono par naslova i članaka iz novine, ne znam kako koje, i to bi bilo to. Nisi imao način komunikacije, osim satelitski telefon gdje je bila minuta, ne znam, $10. I kad pogledaš da je plaća 400, koji imao sebi luksus priuštit da možeš razgovarati.
1: Na moru i kraju, već dobro svi znaju, za pomorske večeri zvuk.
2: Upravitelj stroja Mario Tomičić, kako smo rekli, već u neko vrijeme, a zapravo na kraju, zapravo ne plovi, ali dalje je na moru.
0: To je brod koji je u Hrvatskoj vezan za terminal, isto tako sam bio na brodu koji to radi u Dubaju i u Brazilu, bilo gdje. To je, malo je čudno, zato što si povezan sa terminalom, svaki dan imaš nekakvu vrstu nove obveze, isto tako, kompanija u ovom slučaju leži naša Hrvatska ili bilo koja druga, svaki dan su nekakvi sastanci i tako dalje. Malo je dinamičnije, tako možemo tako reći, naspram navigacije gdje je mir, tišina. More i niko te ništa ne pita. Brod dođe u luku, krcari, skrca, teret, isploviš. I onda znamo svi, evo sad je 7 dana mira, imaš nekakav plan za održavanje, ideš raditi, ali si dosta opušteniji u navigaciji nego kad si vezan za kraj.
3: Je li vam fali navigacija?
0: Da. Je zanimljivo, di ćemo danas, to iščekivanje kao, a većinom LNG brodovi voze uvijek isti ukrca, isti iskrca, a zna se koji put promijeniti, onda ono iščekivanje, hoćemo ići sad u Francusku, jesi idemo u Španjolsku, jer u Španjolskoj ćemo kupiti pršuti i janje, razumiješ, u Francusku ako idemo ukrca ćemo vino, ovdje

0: ono sve se više zna, ne znam, Amerika super. Kad čovjek vidi radost u svemu, to je ta, kad imaš želju i kad ne želiš da ti išta stane na putu, to je želji, onda je to teško nadjačati, jer ne može ti biti loše kad ti ne želiš da ti je, ne vidiš to loše. Mislim, ne osjećam ga, vidim, niko od nas pomoraca kad dođe kući, kad ga pitaš kako mu je bilo, rijetko ko priča o lošim stvarima koje se vole. To je bilo, kao to je povijest, ne bježimo od toga, ali šta ću pričati o tom? Gledajući u nas starije, ne znam dok često generacije, jer mi smo ova polutitova generacija, malo socijalizma, malo kapitalizma, pa imamo najbolje iz oba svijeta, a ni sami ne znamo di pripadamo, a oni su strogo kapitalisti i internet i ovi PlayStation generacija. I onda je njima to čudno kako povezujemo stvari, ali ok, ali želja, ako želiš uspjeti kao pomorac, da sam odlučiš sebi da li to stvarno želiš biti. Ok, mi imamo malo čudno školstvo i tako dalje, više škole, fakultete koje malo možda graniče s razumom, koja poanta brodostrojarstva, a fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje se ne priznaje s njim, ne možeš ploviti, a sa pomorskim fakultetom možeš ploviti. Taj dio ne mogu, nažalost, razumjeti. Jer sveučilišni studij je sveučilišni studij, a ovo je kao nekakva struka, nisu vanka koji kakvi tečajevi, ko što imamo ubrzanu višu pomorsku i danas niko ne želi studirati, naravno, fakultet ideš plovit, nakon 3 godine navigacije upišeš, platiš, jel, taj kao tečaj, završiš tu ubrzanu višu pomorsku da dobiješ certifikat za upravitelja stroja i to bi bilo to.
1: Što mislite o toj ubrzanoj?
0: Možda je malo smiješno, ali ništa, ekipa se kao ljutila kako ja sa komentirao završi 4 godine sveučilišnog studija. Po starom ili 5 godina sada po Poloniji, ok, ali kome je tjerao to završiti? Niko. Želio sam to radi sebe. Isto tako Linus. Viša pomorska je imala, ne znam, na godinu 21, 22 ispita i kje kao traje 2 godine, ali kad to sve naguraš u ta 4 semestra, nemaš šanse da ćeš ti to završiti. Niko normalno to ne može završiti. Može, ako opet želiš sjediti kući, grijat stolicu i studirati, ali ko normalan student, a niti jedan student nije normalan, tako da se nemojmo zavaravati, jer svi u studentskom dobu, jer tako, hoćemo malo izaći vani, malo se družiti, ovo ono, tako da nekako nije bilo smisla uopće upisivati višu da budeš samo inženjer, nego upišeš na fakultet, lakše ti svake godine 10 ispita, 12 i dobro, da biš isto stvar za 2 ispita više. A na kraju imaš veću titulu, diplomu i tako dalje. Da, zadovoljan sam došao fakultet i radi sebe, ne radi drugih, ne radi dokazivanja, baš to kao kako neko može završiti ubrzano više. Može, kad može čekat 3 godine navigacije, to bi bilo otprilike 6 godina života, ja ne mogu. Ako su premladi, možda neće shvatiti, to sam ti reći, da, prvi broj 2 mjeseca, drugi 11, položi poručnički ispit, vojska, godinu dana vratim se na brod i od tada ja mislim da sam gledao čak po matrikuli u 5-6 godina života. Ja ne znam jesam li godinu dana uspio provesti kući. Nisam razumio oca koji je isto kao upravitelj, nemaš ti stari pojma, šta ti znaš, ja znam, motor, stroj i tako dalje, da. Sad 30 godina postati upravitelja, počneš ploviti sa, mislim, 24, prebrzo je. Nisam protiv toga. Nije bio uopće problem mene i stroja, mene i upravljanje. Ali upravljanje sa ljudima, okolinom i tako dalje, to ne preporučam nikome ko nije barem malo dozrio i tako dalje, da je malo mudriji koji sada, lako je sada pričati sa 408 skoro. A onda se nije moglo pričati. Kao upravitelji, prvi časnici stroja ili drugi časnik stroja i prvi časnik palube. Da, trebaju imati malo empatije, trebaju vidjeti kolege. Ja ne kažem da je, moramo biti svi isti, pa da se moraš previše brinuti za druge, jer to uzimo od tvog života ako daješ nekomu se previše. I onda se naravno razočaraš, onda to boli malo više. Ali, no dobro, evo, samo što bi trebali primjećivati kolege i kad je tužan i kad nije i tako dalje. Ne može mornar gledati što je meni, ja trebam gledati što je mornaru ili mazaču ili čistaču i tako dalje. Taj ego trip je gadna stvar i moj savjet, evo svima, probajte ga zategnuti, ja ga imam. Samo što brod je Na primjer, evo LNG je 280-300 metara. To ne da je premalo, premala mi je flota. Onda kad sam sebi priznaš svoju manu, vidim da mi je premala i ova galaksija koliki mi je eko. Nisam ga prepoznao, to je to sa 29 godina. Šta ćeš ti meni govoriti, ko je do sad popravio to, niko to nije popravio, 10 ljudi, ne, ja sam popravio, a ne vidiš se, hraniš se, družiš se s ljudima koji ti si, briga njih za tebe, imaju korist od tebe, ne znam koliko sam ljudi pomogao i drago mi da sam im pomogao, a isto tako veliki broj od tih jedan jako mali postotak tih momaka je dan danas samo u dobre. Ja nisam s nikim se svadio, nego kao nekako bježe, odmakli su se i tako dalje, što mene ne smeta, meni je drago, svaki put, 100 puta kažeš razočaravate neko, neću više pomoći nikome, a ne možeš protiv sebe, želim ih opet naučiti pomoći im u kojoj god prilici, jer to ne govori o njima, to govori o meni. A oni će ovdje opet naći svoju sreću, doći ovo, na ovo moje, ja se nadam jednog dana. Nađeš svoj mir, bilo u privatnom životu, teško je kad te privatni život doma nervira, na brodu se to ispoljava. Jako loše, ne govorim samo za moj slučaj, ostao sam, prekinio sam plovidbu 2012. Da, oko 2012. sam prekinio ploviti, ostao sam radi kao superintendent u svojoj firmi u Golaru u Splitu. 5 godina sam radio u uredu, jel? I to sam imao uvjete koje se nikad više neće ponoviti, daleko od toga. Ali taj dio je postao do sada. Svi pomorci, ono, ajme još samo da mi je lako je tebi, da mi je ostati kući, da mi je radit kući. Probao sam to. I ne možeš, ako si se odlučio biti pomorac, onda si pomorac. Stvar je vrlo jednostavna. Kad sam na brodu, evo, kao upravitelj, to je isto možda jedna stvar, ili zapovjednik broda, onda si broj 1 ili broj 2, doći do te neke svoje funkcije, jako jasno i definirana su pravila ponašanja i rada na brodu. Znači, sve piše, samo slijedi upute. Dok kad dođeš u ured, to je jedna skoro druga sredina. Ne možemo kriviti ljude koji nešto ne znaju, a ne znaju jer nikad to nisu osjetili. Ne možeš ni njih kriviti, kao što mi nismo s broda osjetili. Mi smo pobjegli kući, kao da ja budem sa ženom, sa djecom, da budeš kao sa obitelji, nije to razvojeni život, da me ne valja. Ali onda mi ne odgovara šta doma, meni barem nije odgovaralo, što ne možeš to promijeniti. To nije moja kompanija, tu su pravila malo više u sivoj zoni. Svaka firma je tako, dok nije tvoja. A onda kad je tvoja, opet briga za te radnike i tako dalje, kako pojmiš, i onda me to sve skupa malo mi je dosadilo. A dosadilo mi je na način kad je, pričamo o novcu, na primjer, sad nekad ne možeš dobiti, kaže, plaću kolika je na brodu, zato što na brodu se plaća, sastoji baš ali tog odvojenog života. To je dio koji mi pomorci zarađujemo. Ne zarađujemo mi plaću, nego neko moralno nam daje tu odvojenost od obitelji. Trebalo mi dugo godina to shvatio. Jer ova plaća ovdje je nekakva naknada za rada. Tamo je plaća ta odvojenost od obitelji. Onda dođeš radije u tehničkom barem sektoru, telefon zvoni 124/7, nemaš svog mira. Pored nekih uvjeta gdje mi je upola manja plaća, jer kao plaćaš pa ćeš imati nekakvu penziju, ne penziju itd. Ti ćeš putovati jednom 3-4 mjeseca godišnje. To je ono što mi je presudilo, ali molim. Pa čekaj, evo, ja ću putovati 3 ili 4 mjeseca godišnje za upola manje novca. Pa ovako plovim 6 mjeseci godišnje, pa imam duplo više, troduplo više novca i znam barem ko mi je šef, što se radi, kad se radi i kako se radi. Neko će reći, sad smo nezahvalni, jer da, nedjelju isto sebi organiziramo. Brodovi u navigaciji imamo, barbiku imamo, roštilj. Radimo svoje kućice, pečenjare, do peke, do gradela i tako dalje, društva, bazen, ekipa. Tako nam je, kako nam je, ali nađeš tu neku sreću, opet se opustiš, nedjelja je reset, tjedno radiš i imaš svoj mir. Ovo kuće je jako nedefinirano, ako ja donosim, presudilo mi je, dobio sam malo dijete i onda sam se naljutio na dijete staro 2 godine. Nešto sam tipkao po laptopu, pisao i tako dalje, važe neke report, on jedan došao za igran i izbrisao mi to. Ja sam vikao na njega, kao kako mi to može napraviti, naravno, kako mi zamisli dijete od 2 godine koje željelo vidjeti svoga tatu, jel, u 8 sati na večer, kako on to meni mogao izbrisati. Onda sam zaklopio ta laptop i rekao i vratio se na brod na komisiju.

0: slušamo podcast Razgovor sa Marijom Tomičićem. Biti na brodu znači formirati još jednu obitelj.
1: Obitelj smo, da. Svaki taj Božić na brodu, Nova godina na brodu, to druženje, suze, smijeh, tuga, veselje, sve to dijelimo skupo. I da, obitelj smo. Ja barem to tako pojmu. Nemam majku, nemam oca, nemam ženu, nemam djecu. Imam prvog makinje, imam kapetana, imam prvog kuverte, imam mornara, imam čistača. Sve su to na neki način, daj si kako ćeš ih posložiti, obitelj. Ljudima je jako, jako teško prihvatiti. Ja kad sam krenuo kao upravitelj, onda sam zezao dosta u zapovjednike. Ne možeš tako sa mnom razgovarati, jer ti nisi zapovjednik broda. Vratit ćemo se što mislim po tim, jer imam ja 4 štrike na ramenu zlatne. Imam ja 4 trtice kao i zapovjednik. I dosta, dosta dugo sam ih maltretirao s tim, ajde, bježi, neću, ono, ko si, ne možeš mi ništa. A može. Zapovjednik broda je po pomorskom pravu, on je predstavnik i kompanije sve, ali on je jedina izvršna vlast. I uvijek ide zapovjednik broda i posada. Ja sam dio posade. I ne, nisam pomorac. Pomorci su, zapamtite, zapovjednik, prvi kuverte, oficir kuverte, noštromo, kormilar, mornar. Mi svi ostali smo pomoćno tehničko osoblje na usluzi, gospodi gore sa palube. I kad tako malo taj ego skupiš, onda ti je život jako lijep na brodu. Ne trebaš se bost, ne sa rogatim, nego se nadjačavaš s nečim, boriš se s vjetrenjaču. Ja nisam zapovjednik i ne želim biti zapovjednik broda. Ne daj Bože da sutra dođe ovakvi blesan ko što sam ja i sad zamislio odgovarati za 30 ljudi, umjesto za ovih dole 10-15, a na kraju opet on odgovara za sve nas. Za nikakvu razliku plaći šta je po cijenu. Da se vratimo na onu prvu, kao ima nija 4, jedan jedini kapetan, mislim da je sada u penziji, Denis Duka iz Zadra, moram ga spomenuti jer vrijedi, jer jedan dan se dosjeti, došao mi je sa šublerom ili pomoćnim mjerilom, kako vi to zovete, i sve pa uletom dole kapetansko. Gori, majstore, gori, kako ti ono kažeš? Sad si rekao, imaš i ti 4 štrike, ali daj, gori, izmjeri, gori, ja slabije vidim. Čini mi se da su moje malo deblje od tvojih. Tad mi stavi na mjesto. Jel kužiš sada? I sad svima kažem, da, barba je uvijek na kru listi, kao govorim kapetanima. Uporno se dokazujete, namećete, ja sam zapovjednik, što si imaš dokazivati? Šala je, evo, krcali smo bunker. To je kad sam bio prvi makinje. Završili smo bunker, uglavnom commercial pressure, jel? Moramo isploviti, moramo krenuti od kad će, jer nismo još propuhali cijevi, jesi normalan, ne skidaj cijevi. Ne, ne, jesu, javili su zbađe, jesu, ja i Filipinac, skidamo mi flanđu, kad čuješ onu cijevi da ide nekako kao zrak, jel, mila majka, to gore velilo po nama, drži tu cijevi da ne spadne vanka u more. Tako dalje, imali mi slika, mislim, na Facebooku gdje sam cijeli na točkice, prali smo se onoj baću od 200 litara sa malo čarlje, tako dalje, ono, stara dobra vremena u baću u kogusari i to je to, cijeli odgorio.
2: Znači ima svakakvih situacija.
1: Da. Situacija dok smo plovili Trinidad, Amerika, s ekipom s terminala smo igrali isto nogomet, jel? Kao ekipa s terminala i mi s broda, onda smo išli vanka na utakmice, tako da li cijeli Trinidad je gorio, smo imali ovih raketa i baklji za ispalit koje su istekle i onda smo slavili kao da je Hajduk Rijeka i ostatak ekipi.
2: Što biste poručili mladim budućim pomorcima? Što biste voljeli da ste vi znali kad ste krenuli na ovaj životni put?
1: Evo, rekao sam, svako mora znat gdje mu je mjesto i da znanje, iskustvo ne dolazi preko noći. Možeš znat sve iz škole, samo nek se nauče malo slušat. Ne čujemo, nego slušat kad im neko nešto govori i bez straha, zapamte za sva vremena, to šta god neko drugi napravio, da nemaju strah od toga priznat, ne znam. Možete li mi pokazati? Evo i danas kao upravitelj, isto tako, kažem, bez ikakvih, pardona, problema, ne znam uopće gdje je to. Na prodaju gdje sam sada, gdje sam na brodu 5 godina, neko me pita, pa kako ovaj ventilator, ja ne, sinko, Bože, ja ne znam gdje je to. Jer ja do prove ne šetam, ja sam u strojarnici, ja govorim, do prove možda ovdje na jednom ugovoru, a i 300 metara je tamo, 300 metara, to mi je puno, ne mogu to šetiti. Smiješno je, kao možda je ispada bahato, ali ne, nemoj lagat. Znači, nikad nemoj lagati, nemoj se bojati ničega. Reći, ne znam, možete li mi pokazati ako želite, ako ne, pitaću nekog drugog. I glavu visoko i pomalo, doći sve s godinama, sa iskustvom, ako ti je stalo.

0: Nagovijestili smo već da ćemo već nešto u prvom satu u našim hrvatskim lukama, a Rijeka je nekako uvijek u prvom planu. Naše su luke zapravo ishodište našeg pomorstva i njihov razvoj i pozicioniranje na tržištu su od vitalne važnosti za opstanak trgovine na moru. Dovršetak novog kompleksa Riječke luke, u koje su upravo i strani investitori uložili ne mali novac, i su ostala brojna pitanja u kojima na portalu pomorac.hr piše kapetan Milo Miklaušić. Država je na potezu u svim aspektima, kazao nam je kapetan Miklaušić.
1: Prvo vidim da je tu potrebna tempo sinkronizacije energetskih i najviše regulativnih procesa da bi se pojedinačni kapaciteti dali prednost Rijeci, jer Rijeka je kome se sad nalazi, iako Sjeverni Jadran već danas funkcionira kao ulazna vrata za Srednju Europu, Austriju, Mađarsku, to su tri luke. Kopar, Rijeka, svatko ima svoj bitni adut, da tako kažem. Naveo bi Kopar stalno bilježi rast kontejnerskog prometa, Srp je tu snažan kao naftovod, Tal grupacija, isto tako kontejnerski nafta vezan za Austriju, dok Rijeka polaže, rekao bi sada, najvećim neiskorištenim potencijalom, ali je ograničena uskim grlom kopnjenih pravaca zastarilom željeznicom Bosnim Kotarom koji onemogućuje učinkovit izlaz.
0: Država upravo to i najavljuje, dakle rekonstrukciju ili izgradnju bolje željezničke veze između Rijeke i Zagreba. Koliko je to izgledno za vas? Je se to zaista može tako brzo dogoditi? Uopće može država to odigrati dobru ulogu po tom pitanju?
1: Država tu treba odigrati najveću ulogu vezano za izgradnju. Inače će Rijeka ostati na negdje 380-400 tisuća TEU-a, više se neće širiti. I nije samo željeznicu pitanje, ima tu i infrastrukture koje se treba rješavati. To je struja koja se mora dovesti, da li postoji te struje. Govorili smo o nizinskoj pruzi, znači dvokolosječna trasa određene brzine, propusnosti, kapacitet vlakova ne smije biti ispod 2000 tona po kompoziciji. To su veliki, veliki, teški projekti. Ja znam da se to radi na tome. Šteta za kućanstvo da nije baš upućeno i da je nema te informacije. No ja se stvarno nadam da će Rijeka to dobiti i da će onda moći stvarno na svom geopolitičkom položaju se nametnuti.
0: Kopar tu vodi li tako po tom pitanju?
1: Pazite, na 1.200.000 EU-a. Tu ima negdje oko 680-700.000. Međutim, Rijeka to sve može premastiti. Ili nije ni potrebno da premasti. Dosta je da bude uz bok. Kako bi vam rekao, brodari tu dijele pozicije linije. Znači, luka Rijeka tu ne može puno učestvovati. Zašto je Riječka luka napredovala? Zato što je Sjeverna Europa zatrpana. U ovom momentu sve te luke koje smo naveli, Rijeka, Kopar, Trst, oni de facto sa južnim pravcem oslobađaju sve napućeno sjeverni pravci. I sad su brodari podijeljeni. Međutim, opet dolazimo na početak priče, a ukoliko dođe do željezničke pruge, Rijeka će se tu razvijati, kako ja tu gledam, jer promet na Omišalj, na Krk, tu su veliki planovi.
0: Oni koji su ulagali u Riječku luku, u Riječki getovaj, vjerujem da su zaračunali na to da će se infrastruktura, prije svega jasno govorim o željeznici koja je iza leđa Rijeke, ali ovo kad garažite i oko toga da treba dovesti i bolju struju i tako dalje, da su nekako razmišljali o tome, pa valjda imaju i obećanja, ja bih rekao, državne institucije da će to biti riješeno.
1: Znam da se tu na tome već radi 10 godina. To je jako težak, rekao bi, zaloga i za hrvatsku vladu, i pa čak i za Europu. Bile tu i nesretnih okolnosti 7-8 godina, ali ja tu vidim budućnost Riječke luke koja sigurno neće ostati u ovom segmentu ko što je sada. onda će se vjerovatno seliti na Omišalj. LNG terminal, ja se nadam, ubrzo vezano za dekarbonizaciju, postat će sasvim drugačija luka koja će transferirati amonijak, vodik gore prema južnoj Europi, Sloveniji, Mađarskoj. Tu će se sigurno početi razvijati i nova luka kontejnerska koja nije ograničena s ničim osim upravo sa tom željeznicom o kojom sada govorimo.
0: Da, vi ste napisali da nam dostižu novi tereti. Sada na Krku dolazi, jasno, imamo jadranski naftovod, jasno, dolazi i plin i nafta, ali je li izgledno da će zaista nova goriva, metanol, amonijak ili vodik, je li izgledno da će postati prevladavajuća ili jednostavno goriva koja će biti imati puno veći udjel u transportu? U ovim trenucima sada to nije bog zna koliko.
1: Ja očekujem, znači danas da pitate i da gledate knjige narudžbe brodova, vi već imate neke naznake za određenu vrstu brodova, šta će ih pogoniti, koji će imati pogon. Međutim, još uvijek između plinova koji opet stvaraju CO2, postoje kompletno čista energija, na koje se, nažalost, u proteklih godinu dvije dosta piše. To je prvenstveno vodik. Vodik je dosta nezgodan plin i ne može se koristiti baš u ovom momentu za vrste plovila vezano za, znači, za malu obalu je vodik jako povoljan. Za daleku obalu on nije adekvatan. I sad tu postoje te varijante gdje naprosto nitko ne može reći da se prevlada. Jedna od mogućnosti je amonijak, znači to je u stvari vodik koji se veže uz određene druge plinove radi transporta i potom se može da sasvim drugačije načine odvajati. Međutim, ja tu nisam stručnjak, ja tu mogu samo načelno akademski kazat, razumijem. Međutim, ja tu podržavam najviše atomsku energiju, iako kad ljudima to kažem, ljudi to ne razumiju i pomak skaču. Znam da je pomorska veća. Jednu informaciju sama na, znači to je bio prvi brod koji je bio pogonjen na atomsku energiju.
0: Američki, da.
1: Jedan od suosnivača i konstruktora je bio Itac, koji je rođen u Kostreni. Zašto je Savanak došao dva puta u Riječku luku u davnim vremenima? Zato što je Tito to što snima u Rijeku. Ne znam da se to znali. I sada nama će trebati energija. Međutim, ovo što mi trebamo do 30. godine dovesti, 29. dovesti energiju po svim lukama, ne samo Rijeci. I moramo dovesti i u Split i u Zadar za putničke terminale, u Dubrovnik, znači kad brod stane, on se radi sat, karikirano dva sata, sa pomoćnim strojevima i poslije čega mora preuzeti energetska napajanja sa kraja. A to su jedan brod putnički danas pred veličine koje staje u Split, pred veličine koje dolazi u Rijeku i Dubrovnik, to vam je pola Splita po energiji.

0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da ne može pristati na zahtjeve sindikata koje gradske financije ne mogu izdržati, te pozvao građane da budu strpljivi i da se drže uputa. Iza sutra je dao preporuku svima koji moraju doći s jednoga na drugi dio grada, učenicima, studentima te onima koji trebaju obaviti pretrage u bolnicama.
1: Želim zahvaliti svim građanima Zagreba koji su se držali ovih nekih preporuka i uputa koje smo imali zadnjih dana, jer samo zbog toga je izbjegnut, ajmo reći, najgori prometni scenarij koji se mogao danas dogoditi. Sve što je vrijedilo što se tiče uputa za danas vrijedi i za sutra, jer nažalost ne vidimo da će doći do drugačije situacije sutra iz perspektive vozila Zeta koji će izaći. Ja mislim da je to sramotno, da danas čak ni autobusna linija od parkirališta na Borangaju koje takozvani park and ride povezuje pacijente i zaposlenike u KBC Rebro, koja je najveća bolnica u Hrvatskoj, nije funkcionirala jer su sindikati rekli da ne mogu naći ni jednog vozača.
0: Štrajk je komentirao i ministar pravosuđa Damir Habijan. Poručio je kako je u takvim slučajevima dobro da se problem pokuša riješiti razgovorom, a evo što je odgovorio na pitanje može li se štrajk zabraniti, odnosno je li zakonit.
2: Živimo u demokratskom društvu i svako ima pravo izraziti svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, tako ima svako i pravo na štrajk. Sindikalisti su rekli koji su razlozi za štrajk. Naravno da gradonačelnik ima svoje viđenje stvari i svoju stranu priče koju drži. U konačnici ja ne bi ulazio kao ministar pravosuđa, predstavnik izvršne vlasti u pitanje zakonitosti samog štrajka. Na gradskoj vlasti je da procijeni što i koji su daljnji koraci.
0: Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Tereti ju se za prisilu službene osobe i prijetnju zbog izgreda tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine. Ispitana je ključna svjedokinja, tada novinarka RTL televizije Petra Mlačić-Vučemilović-Jurić, a pušten je i materijal koji su snimili. Sutkinja je prihvatila prijedlog obrane da se ispita još jedan svjedok koji je toga dana bio u neposrednoj blizini. Govore odvjetnik Ane Dujić Branko Bajica, pa odvjetnik policajke Antonije Zorčić Ivan Gržić.
3: Vjerujem da iz onoga što ste vi mogli prisustvovati, da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
4: Snimka u kojoj se navodi da će nekom napiti krvi i pritom spominje policaj s kojim je imao susret toga dana 2 puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
0: Vijesti. U ruskom napadu bespilotnim letjelicama na Kijev poginule su najmanje 3 osobe, a ranjeno je više od 10 civila. No još je veći i razorniji bio napad na Dnjipro. Ruski dronovi i projektili oštetili su poslovni centar s 8 katova, koji je ubrzo planuo. Prema prvim podacima poginula su 3 civila, 10 ih je ranjeno, no svi strahuju da je stradalih znatno više.
5: Radili smo kad smo začuli eksploziju, zgrada se počela tresti, izašli smo iz ureda i s lijeve strane ugledali dim, pokušali smo sići stubištem na toj strani, ali ljudi su trčali prema nama govoreći da je nemoguće proći, jedva smo se spasili.
0: Posljednji je 4. dan posjeta pape Lava 14. Francuskoj. Završava simbolično na međureligijskom skupu u Metzu i to u konferencijskom centru nazvanom prema Robertu Schumanu. Sveti otac nakon susreta s političkim vrhom Francuske i Europe s govornice poslao jasnu poruku o potrebnom dijalogu i izbjegavanju ratnih sukoba, posebice pozivajući na kraj rata u Ukrajini.
5: Doista prizivati Božje ime radi opravdavanja nasilja ili ugnjetavanja znači obeščastiti to ime. Ako nešto narušava ljudsko dostojanstvo, ne možemo tvrditi da je nadahnuto Bogom. Vjerski govor mora neprestano pozivati na razoružavanje srdaca i riječi. Stoga svatko od nas, kao čuvar tradicije, ima izravnu odgovornost.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic s Pula.
0: Brod Veruda 30. rujna u luci San Lorenzo, Argentina. Stoja 30. rujna u Richards Bay, Južnoafrička Republika. Punta je u luci Paradepindija. Verige 4.10. u Singapuru. Champion Pomere 30. rujna u luci Krishna Patnam, Indija. Champion Pula se očekuje 13. listopada u luci Labasa, otok Fiji. Champion Istra 2. listopada u luci Oro Bay, Papua Nova Gvineja.
1: Jadropol Split.
0: Brod Solin 8. listopada u Las Palmasu. Sveti Dujam se 2. studenoga očekuje u indonezijskim lukama. Peristil u kineskom Danjinu, te brodovi Vis i Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog Istoka.
2: Split Ship Management.
0: Alberto Topić u američkom Moorhead City-u. Rome Express u luci Hedmin Bay, Marina, Danska. Joy Me u Monaku. Aida Nova u njemačkom Kielu. Aida Cosmo u Barceloni. Gasal Kuwait u luci Zohar Oman. Mitera u španjolskom Algecirasu. Kanala u luci Heritage Adventure u Singapuru. Tenesija u Cristobalu, Panama. Brod Phoenix u Napolju. Hollander Jet u Helgolandu, Njemačka. Kategat u luci Tanger, Maroko. Silt Express u Hemi Bayu, Danska. Costa Toscana u Kaljariju. Costa Smeralda u Marseju. Sepen u Kopru.
1: Korkira Shipping Korčula.
0: Brod Saleh 1. listopada stiže u Valetu, Malta. Bahia u Napolju. Brod Saras 7. listopada stiže u španjolsku Kartagenu. Ocean Swagman u luci Via do Conde, Brazil.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
0: Argos je u luci Adam Bay, Indonezija. Astarea u Muera Puntai, Indonezija. Dubrava u malezijskoj luci Penangang. Dubrovnik u Krishna Patnamu, Indija. Imperial plovi prema luci San Lorenzo, Argentina. Jadran u luci Tianjung Uban, Indonezija. Kupari u plovidbi prema alžirskom Arzevu. Petka u plovidbi prema Singapuru. Lapad isplovio upravo iz luke Saldana, Južnoafrička Republika. Revelin u luci Sagmaseki, Japan i Broslano u kineskom Jingjinu.

0: Evo nas u drugom satu pomorske večeri Hrvatskog radija iz Splitskog studija u 21 sat i 18 minuta. Nagovestili smo i čuli smo već nešto u prvom satu, da ćemo nešto o hrvatskim lukama. Rijeka nekako u prvom planu kao najveća, nesumnjivo. Naše luke su zapravo ishodišta našeg pomorstva i njihov razvoj i pozicioniranje na tržištu su od vitalne važnosti za opstanak trgovine na moru. Dovršetak novog kompleksa Riječke luke, u kojoj su upravo i strani investitori uložili ne mali novac, ali ostala su brojna pitanja o kojima na portalu pomorac.hr piše kapetan Milo Miklaušević. Mi smo s njim razgovarali i dalje oko toga i upravo o budućnosti svega toga u ovom nastavku kratko da nam nagovijesti što je zapravo bitno za naše luke. On je već nešto rekao, još puno električne energije, praktički dvostruki proizvodni pogoni nego što do sad proizvodimo ili nažalost uvozimo. Ali evo zašto, razlozi su logični, evo nastavka razgovora. Da možda malo pojasnimo slušateljima, dakle jedan kruzer koji vozi možda 5000 gostiju se zaustavi, on bi se trebao priključiti na struju, dakle da ne rade strojevi ili tako, na struju na kopnu, treba nam zapravo puno jači energetski infrastrukturni objekti za napajanje takvih brodova kako bi ih održali, je tako?
1: Točno, i mi moramo znači još dobiti energiju pola grada u jednom gradu da bi napajali taj brod i da bi imali istu atmosferu prema europskim, svjetskim imo standardima na Marpolu i tako dalje.
0: U ovom trenutku tako nešto nemamo. Tako nešto...
1: A ne, ovako, ja ne bi to tako kazao. Ja bih rekao da to neki je početak čak i na Mediteranu. Tu je dobra stvar sa Europska unija sa direktivama, znači počele pomalo pritiskati da bi se to počelo, znači ni Luka Kopar nema, ni Trg nema na Mediteranu. To je počelo sada gore Engleska, Norveška, Njemačka, Holandija, ali u roku do 29. ako Europska unija ne produži početak zakona direktive, onda će to biti vjerojatno tamo negdje 30. Ali to je to jako blizu. Opet se vraćamo na od kuće nam doći ta energija.
0: Od nuklearnih reaktora?
1: Gledajte, ljudi omak skoče kad to kažete, ali kad vi gledate da u 70. godina mi koristimo Krško i dijelimo energiju, po meni je to optimalna energija. Normalno, sve da se to kontrolira.
0: Vratimo se malo nazad, samo kratko za nuklearni pogon kada su u pitanju trgovački brodovi. Dakle, bili su eksperimenti, brodovi Savanah, zatim Mucu, pa onda Otto Hahn i tako dalje. Bili su preskupi tada, bez danjega preskupi, to je problem sam po sebi. Danas to više nije ni blizu toliko skupo. A idemo nazad u prošlost, pravog incidenta sa nuklearnim pogonom, uglavnom na vojnim brodovima, jasno, prije svega, zapravo uopće nije bilo. Neki su podvodnice izgubljene, ali do sad zapravo nema pravih dokaza što se zapravo dogodilo, ali radijacija se nije proširila. Površinski brodovi, incidenata nije bilo. Svi američki nosači aviona današnji su na nuklearni pogon, a imaju i Rusi nekoliko površinskih brodova klase Kirov koji su također na nuklearni pogon. Dakle...
1: I u Jadran dolaze.
0: Da, da, da. Iskustva su dobra po tom pitanju.
1: Ali ja bih rekao da je to budućnost. Međutim, ono što sam na početku kazao, regulatorni proces, to je jedan postupak koji ima početak i kraj. To je, znači, nuklearna energija, ona je tek na početku tih regulatornih procesa, iako se može dosta ispitati, radi se na tome. I radi se ono što je pozitivno na malim brodovima. Znači, oni brodovi koji su prinuđeni stati vani određeni broj godina. Sad u zadnje vrijeme najviše su ovi data centri isto, koji traže velike količine energije, isto planiraju se raditi sa tim malim reaktorima. Uglavnom, ja smatram da je to pozitivno, iako ja imam koju godinu, sigurno 20-30 godina do prvih rezultata.
0: Da, čekat ćemo još neko ime, da.
1: Samo na kraju jednu poruku, danas nije kao nekad, da se nije čula pomorska večer, danas to nam emitira i čuje se svugdje internetom. i dobro da je tako. I onda bi samo rekao kolegama nautičarima, nadigajte glavom, srcem i zvijezdama, nemojte samo ekranom, a tim drugim dragim pomorcima, i vam putovi, povoljni vjetrovi i tu siguran povratak. Malo eto, sada.
0: Neka ste.
1: Dobro. Zahvaljujem vam se.

0: Navigare necesse est.
1: Svim brodovima ovdje Split Radio.
2: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može opisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su to bile emocije? A bile su izuzetno velike.
3: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i brdostrojali se popeli na most i slušali svi.

0: Upravo se o budućnosti Riječke luke razgovaralo i na međunarodnoj konferenciji Moving Adria, održanoj 23. i 24. rujna u Opatiji. Uz predstavnike tog trija, Rijeke, Kopra i Trsta, u središtu rasprave bila su ulaganje u luke i njihove veze s europskim tržištima. Što je tamo rečeno, mogu li luke Sjevernog Jadrana konkurirati već ustaljenim prometnim pravcima? Više o prilogu i Večernje Rivančan.
1: Geopolitička situacija mijenja globalne trgovinske pravce, a luke Rijeka, Koper i Trst u tim okolnostima vide svoju priliku. Riječka luka ove godine već prešla pola milijuna kontejnerskih jedinica, to je više od 60% iznad prošlogodišnjeg prometa. Te je brojke ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa iznio na konferenciji Moving Adria u Opatiji.
2: Bez obzira na zatvaranje Suezkog kanala, luke Sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa, tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa usprkos sa istim razdobljem prošle godine preko 60%, tako smo sad prošli pola milijuna u 8 mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800 tisuća, a sljedeće godine ćemo doći na milijon. Što tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna dva projekta, to je Nova Praška, izvanredan terminal za takozvani dual use, čekamo još rješavanje financiranja tog projekta i imamo građevinsku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši i počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura i cestovna i željeznička i lučka i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TEU-a ući u top 10 kontejnerskih luka Europske unije.
1: No za prijevoz tereta do odredišta ključna je željeznička infrastruktura i nizinska pruga od Zagreba prema Rijeci. Jer ovaj rast donosi i pitanje, može li roba iz luke dovoljno brzo dalje prema europskim tržištima? Predstavnici luka Rijeke, Kopera i Trsta razgovarali jesu o ulaganjima, ali i o uskim grlima na željeznici. Složili su se da je bolja povezanost sa zaleđem važna za cijeli sjeverni Jadran. O modernizaciji dvokolosječne pruge od Zagreba do Rijeke govorio je Saša Amanović, stručni savjetnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koji je pojasnio i u kojoj je fazi projekt modernizacije.
3: Ta pruga je zapravo najbitnija za samu luku Rijeka zbog toga što općenito međuovisnost željeznice i luke je vrlo velika. Teret koji se očekuje u narednom razdoblju u luci Rijeka je vrlo velik, govorimo preko milijon TEU jedinica. Jedino željeznica može kvalitetno izvući taj teret. Nova nizinska pruga od Zagreba do Rijeke koja je podijeljena u 4 dionice, Hrvatski Leskovac-Karlovac, Karlovac-Štarije, potpuno nova dvokolosječna trasa Skradnik-Tijanik-Rasica i Škrljevo-Rijeka-Jordani. Na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac već se obavljaju radovi, dionica Karlovac-Štarije i nova trasa Skradnik-Rasica-Tijani su u projektiranju, kao i Škrljevo-Rijeka-Jordani. Mi očekujemo da će se u narednom periodu od 10 godina u potpunosti izgraditi nova nizinska riječka pruga.
1: A kako to trenutno funkcionira u luci Koper, govori Nevenka Kržan, predsjednica uprave Luke Koper d.d.
4: Smo v sredini intenzivnega investicijskega cikla znotraj pristanišča za dvig kapacitet na dveh glavnih blagovnih skupinah, torej pretovoru kontejnerjev in pretovoru avtomobilov. Drug pomemben element je seveda logistična pot iz koprskega pristanišča v zaledje, kar pomeni otvoritev in odprtje drugega tira, železniškega tira, bo za nas izjemnega pomena, saj se bo kapaciteta vlakov dvignila iz 90 vlakov na dan na 212 vlakov na dan. In tretji element, ki se poudarja čedalje bolj, je pa razvoj zalednih površin izven pristanišča, torej na glavnih transportnih poteh v srednjo Evropo. Luka Koper tu razpolaga z dvema pomembnima površinoma in v naslednjem strateškem obdobju bodo prioritete razvoj teh površin v zaledju.
1: U toj se luci trenutno prekrcava 1.300.000 TEU-a godišnje, a investicijskim ciklusom koji je u tijeku cilj je do 2029. godine dostići brojku od 1.800.000 TEU-a godišnje. Luka Rijeka pak uložila je oko 7,5 milijuna eura u kontejnerski depo na Škrljevu koji već radi, a uskoro bi trebao biti i službeno otvoren. Duško Grabovac, predsjednik uprave Luke Rijeka d.d.
5: Naše brojke će ove godine biti dobre. Naime, mi smo unatrag prošlu godinu vratili automobile u Luku Rijeka, što je za nas značajan iskorak. Dakle, u prvih 6 mjeseci ove godine smo imali promet 20% veći nego prethodne godine i odličan financijski rezultat i kažem, to na neki način ukazuje da će godina biti vrlo dobra. Do sada, nažalost, ta suradnja je bila svedena na pokušaje pojedinačne i u stvarnom smislu nije postojala, što sigurno nije dobro i sigurno da smo toliko blizu i poslovno povezani i ako želimo konkurirati sjevernim lukama, onda ćemo tu suradnju htjeli i ne htjeli biti prisiljeni uspostaviti. Međunarodne okolnosti nam idu, recimo tako, u prilog, iako ta sigurnosna situacija generalno nije dobra, ali upravo mislim da jadranskim lukama idu u prilog. Sigurnosnih razloga osjeća se da teret sve više traži ovaj naš pravac i tu uistinu ovisi o nama kako ćemo se organizirati i naći nekakav modus međusobne suradnje da bi ovaj svi zajedno povećali količine. Željeznica je ključna, ako gledate kroz povijest, kad su u stvari konkurenti bili Rijeka i Trst, uvijek je nekakav napredak u toj povezanosti sa zaleđem, da li je to željeznica ili cesta, uzrokovo povećanje tereta jedne ili druge luke. Tu se u međuvremenu pojavio Kopar kao vrlo ozbiljan igrač i koji je odlično povezan sa zaleđem i to je uistinu ključna stvar. Teret će se nekako prkrcat, ali kolikom brzinom će doći do destinacije na koju treba doći, to je presudno. Svi smo na neki način ekipirani i u stanju prihvatiti sve vrste tereta i jesmo konkurencija i po svemu, ali opet mislim da se mogu naći nekakvi modusi suradnje i to je upravo cilj ovakvih zbivanja da kontaktiramo, da vidimo kako možemo, jer kažem, svi zajedno moramo postati konkurentni sjevernim lukama.
1: Zaključak je dakle bio jasan. Za luke sjevernoga Jadrana suradnja je ključna, jer samo zajedničkim nastupom i boljim prometnim vezama mogu biti konkurentne drugim europskim pravcima.

0: 21 sat i 43 minute prema srednjem evropskom vremenu u emisiji Pomorska večer Hrvatskog radija. Već neko vrijeme nisu samo žene koje čekaju s broda svoje partnere. Čućemo nešto kasnije, zapravo brzo sada, jel? Kako je žena i svugdje na brodovima, kasnije kažem i u ratnoj odori na moru, ali u podcastu Sindikata pomoraca ugostili su Ninu Vukelić, sada kadetkinju na putničkom kruzeru, ali koja je svoju karijeru započela neočekivano stažiranjem u Europskoj agenciji za sigurnost mora na Mediteranu. Evo razgovora.
1: Kada se sjetim prvog trenutka dolaska, znam da je bio jedan veliki miks uzbuđenja i nesigurnosti i svega nečega neočekivanog i ne znaš što će se dogoditi od tog trenutka nadalje, ali ono što je sigurno je da je to tvoj dom narednih 6 mjeseci i sve što bude bilo bit će unutar tih 333 metra napred i nazad.
2: Odakle je uopće odluka da upišeš nautiku?
1: Djelomično je došla iz obitelji, tata je bio pomorac koji je plovio dok sam bila još dijete i dolazio je doma pun i prepun priča, novih avantura, naravno, bilo je tu i lijepih i manje lijepih trenutaka, ali oni lijepi u onom ostanu osjećanju. Tako da u ono vrijeme kada još nije bilo toliko turizma na druge kontinente, u druge daleke krajeve, on je putovao, on je plovio i u Južnu Ameriku, i u Kinu, i Australiju, i u Afriku. I svaka ta priča, meni je bila želja da ja tako nešto ostvarim, da ja tako nešto vidim i iskusim. Posao od 8 do 4 zvučao mi je preobično, kao da postoji prostor za više. I tako je pala odluka na nautiku. Nautika kao grana, kao posao je nešto što uvijek ima dinamiku, uvijek ima prostora za napredak, uvijek ima nešto novo za naučiti i otvara jedna široka vrata cijelom svijetu, multikulturalnosti, drugačijoj perspektivi i načinu života. I jednostavno svaki od tih segmenata je bilo nešto čemu sam se veselila. Izazovnoj okruženju i promjenama i dinamici i znanju i vještinama, tako da je bio jedan cijeli paket koji je došao kao lijepo iznenađenje.
2: Bila si, odlučila se za jedan drugi smjer, odradila si godinu pripravništva u EMSA. Kako ti je bilo to iskustvo? U biti provela si godinu dana u Portugalu.
1: Kao EMSA, kao institucija, bila je vrlo poznata kroz obrazovanje jer jednostavno dio našeg programa što moramo znati biti upoznati s njezinim radom same agencije. Ideja da tamo budem i da tamo radim zapravo došla sasvim slučajno. Radila sam istraživanje za jednog profesora na fakultetu, odnosno i trebali su mi podaci koji oni kao agencija jednostavno daju kao njihov proizvod. I sasvim sam slučajno posjećivala njihove web stranice, vidjela njihove materijale, između ostalog natječaj za stažiste. Smatrala sam da ja kao jedna mala osoba iz Hrvatske u moru Europe i drugih i druge konkurencije i prilika, da možda nemam toliku šansu plasirati se na tom natječaju, ali rekao sam nemam što izgubiti, pokušat ću, možda se sreća i meni osmijehne. I tako je i bilo, aplicirala sam na natječaj, stavila sam sve što sam radila, čime sam se bavila, što me zanima i očito je bilo dovoljno jer su izabrali mene da provedem s njima godinu dana u department, odnosno odjelu koji se bavi posjetima i inspekcijama, odnosno praćenjem provedbe SCCW konvencije. Preporučila bih svakome ko je na početku karijere, ko se još traži gdje će, što će, otvara vidike u istinu. Svaki početak je izazovan sam po sebi, pa tako je bio i ovaj. Rekla bih da najteže je bilo pronaći stan u nekom gradu u kojem ne poznaješ ni kvartove, ni javni prijevoz, ni kako ćeš, ni di ćeš. Tim više Lisabon, recimo da je malo problematičan radi svojeg cjenovnog ranga, najamnine stanova, jer ima jako puno turista. Prvi dani su bili zbunjujući i onako malo si izgubljeni, ne znaš ni što ćeš, ni kako moraš, ni kako ćeš doći, tako da se još tražiš. Dobra stvar u svemu tome, dobra vijest, da se to sve slegne na kraju i da ti drugi grad, druga država, druga okolina postanu ti novi dom, novo normalno, novo uobičajeno. Tako da ritam posla je dinamičan, ali nije stresan i nije pod nekakvom, neću reći prisilom, ali nije pod opterećenjem da sad imaš nekakav osjećaj težine dok ideš na posao.
2: Što misliš, što je ono glavno, koja je bit onoga što EMSA zapravo radi, što bi htjela da javnost zna?
1: Pa ono što je zapravo najbitnije da javnost zna i s čim da je upoznata je da EMSA prvotno radi provođenje svih zakona, vezanih uz pomorstvo samo po sebi, ali onda i obalne države koje imaju teritorijalno more, dakle onečišćenje, nekakvo reguliranje svojeg teritorijalnog mora, također u slučaju pomorskih nesreća i nezgoda, da imaju neku krovnu organizaciju koja im pomaže i koja ih vodi u smislu tih zakona. Pogotovo jer je EMSA na neki način most između Europske komisije i države članice. Također, EMSA ima i savjetodavnu ulogu u smislu svih nekakvih negativnih aspekata koji se dogode, da se onda tamo također raspravljaju, provode, da ima još jedno tijelo koje o tome razmišlja. Kažem, ono što me se oni najviše recimo bave i znači su najviše fokusirani su upravo onečišćenja mora, kako mora, tako iz zraka, od emisija ispušnih plinova brodova koji dolaze sa brodova. Također, prate se satelitske snimke onoga nekakvih, neću reći ilegalnih radnji, ali nekakvih nedopustivih radnji koje se odvijaju u samom teritorijalnom moru i neposrednoj blizini mora obalnih država. Tako da brani svoje granice, brani svoju kvalitetu i provodi, rekla bih, ne kontrolu, ali već provodi nadzor nad provođenjem zakona. Da sve na neki način glatko teče i da ide po pravilima kako bi trebalo biti očekivano. Tako da mogu reći da stvarno su aktivni, stvarno se trude, imaju više grana na koje se dijele, jer nije to samo more, već je to i kvaliteta mora i kako se zove, i morskog života unutar. S druge strane se odnosi i na obrazovne institucije i na trening centre, da se i obrazovanje pomoraca provodi u skladu sa europskim, ali onda i međunarodnim zakonima. Vrlo opširno, ali i vrlo produktivno.
2: Ravnateljica EMSA je naša Maja Markovčić-Kostelac iz Hrvatske. Jesi li je imala priliku upoznati?
1: Jesmo. Prvo, željela nam je dobrodošlicu prije svega kad smo došli u EMSA. I ono najvažnije od svega, da tijekom našeg stažiranja, na početku i na kraju, pitala nas je za naša očekivanja i za naše zadovoljstvo, koliko smo bili zadovoljni sa stažom, sa njima kao organizacijama, s našim departmentom i sa cjelokupnom slikom agencije. Tako da je uzela naše dojmove na početku i na kraju i rekao se da je to svakako nešto na što oni obraćaju pozornost i prilikom iduće generacije stažista uvijek pokušaju unaprijediti sustav, unaprijediti program i da se na neki način poboljša. Jedna od ideja koja je došla od moje kolegice iz EMSA, iz moje generacije, također Hrvatica, ideja je bila da posjetimo određeni brod, zato što EMSA na neki način financira flotu brodova koji su response vessels, znači brodovi koji odgovaraju na onečišćenja. I postoje luke, u svakoj državi je jedna luka u kojoj je određeno plovilo koje ima drugu namjenu, ali je neposredno također financirano od strane agencije, da reagira u slučaju nenadanog onečišćenja. I tako smo mi posjetili brod te flote, odnosno brod inače služi za prijevoz tekućih tereta, ali je u službi flote EMSA i on je sad situiran u Lisabonu, u Portugalu. Tako da su nam omogućili odlazak na brod, pokazali nam svu opremu, koje su njihove obaveze, koje su njihove dužnosti, na koji način bi reagirali, kako o tome vode brigu i slično. Da iz prve ruke vidimo i praktične dijelove i da vidimo opremu i da vidimo day to day life jednostavno pomoraca koji rade. Jer ponekad kad provodiš jako puno vremena u administraciji, papirologiji i teoriji, malo izgubiš ideju o tome kakav je život u praksi.

0: Banda se advansu sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i sutra. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Povlači se odluka o obvezi isticanja sidrenih cijena, najavio ministar gospodarstva. Zbog velikog nezadovoljstva javnosti razmotrit će se može li se natječaj za Maksimirski stadion poništiti. Nezadovoljeni premijer Plenković. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Prvi dan velikog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a približava se kraju, ali se prekid javnih gradskih usluga nastavlja i sutra. U javnom prijevozu vozila su samo dva tramvaja i jedan autobusa, a otpad je odvozilo nekoliko kamiona čistoće i to samo iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Slobodne gradske bicikle bilo je gotovo nemoguće pronaći, u vlakovima su bile gužve, a taksisti su imali i do 300% više vožnji u odnosu prema prošlom ponedjeljku. Sutra se očekuje presuda suda o zakonitosti štrajka. Boris Bogić.
3: Javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće je, osim u bolnicama, domovima umirovljenika, vrtićima i školama, ostalo u spremnicima. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
4: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
5: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
6: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno.
7: Mislili smo ići vlakom, ali vlako je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući vlak.
8: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
9: Imaju ljudi pravo na štrajk.
3: Izostanak učenika prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa morat će se opravdati ispričnicama, a u školama se nadaju da štrajk neće potrajati. Ravnateljica druge ekonomske škole u Zagrebu, Ana Naletlić.
10: Prvi razredi njih ima malo više, pa onda prema četvrtim njih ima malo manje, ali sve o svemu kako koji razred, ali nije tako, ona ja bih rekla možda čak i više od mog očekivanja.
3: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 74% djelatnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Štrajk nije poduprla vozačica tramvaja Kristina Juzinović.
11: Mislim, moja odgovornost i dužnost da vozim, da se pojavim na radnom mjestu i da radim, jer nisam podržala štrajk.
3: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBC-a Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
12: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi da dođu do svojih liječnika i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
13: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
3: Gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da je u 3 godine radnicima ZET-a plaća rasta za 60%, a komunalnim radnicima čistoći za 87%. Gostujući u dnevniku HTV-a, Tomašević je rekao da je spreman pregovarati, no...
14: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
3: Županijski sud u Zagrebu sutra bi trebao odlučiti o legalnosti štrajka, a i sindikata su poručili da, ako se presudom utvrdi da je nezakonit, odmah prekidaju štrajk i nastavljaju sa radom.
2: Ima li veliki štrajk u Zagrebu političku pozadinu i ide li u prilog HDZ-u? I o tome su se ovih dana mogla čuti nagađanja koja iste stranke odlučno odbacuju. Iz pojedinih drugih gradskih oporbenih stranaka drže da je odgovornost na gradskoj vlasti. Aleksandra Funes.
15: Nagađanja da iza organizacije štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a stoji zagrebački HDZ iz te stranke nazivaju pukim insinuacijama kojima se odgovornost želi prebaciti iz gradske vlasti na gradsku oporbu, ističe predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
16: Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži. Odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima.
15: Crv sumnje u javnosti je izazvala i činjenica da je saborski zastupnik kojega je Klub zastupnika nacionalnih manjina u petak predložio za potpredsjednika Sabora Armin Hodžić, sin jednog od vođa štrajkaša, predsjednika sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumina Hodžića. Hodžić mlađi opovrgnuo je bilo kakvu povezanost sa štrajkom, a predsjednik vladajuće stranke, premijer Andrej Plenković, o tome kaže.
17: Pa valjda smo onda putem gospodina Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
15: Marija Selak Raspudić iz oporbenog Drita zaključuje.
18: U Zagrebu HDZ tu snagu nema, niti mu se treba pripisivati. Moguće, odnosno očito je točno da je netko tamo nečiji otac. Međutim, isto tako, riječ je o jednom sindikalnom vođi, a mi ovdje imamo 3/4 radnika uz štrajk i Tomislav Tomašević treba prestati izigravati žrtvu i preuzeti odgovornost. On je taj koji upravlja ovim gradom.
15: Nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža.
19: Ja vjerujem da je odgovornost Tomislava Tomaševića prije svega u tome jer nije ozbiljno shvatio potrebu socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja i zato jer je financijske interese svojih pojedinih udruga nadredio financijskim zahtjevima zaposlenika u gradu Zagrebu.
15: Iz gradskog SDP-a pozivaju sindikate da razmisle o posljedicama štrajka koje bi mogle potaknuti poskupljenja javnih usluga. Potpredsjednik zagrebačkog SDP-a Alen Čičak.
20: Tako da bi trebalo porazmisliti zapravo koja je to apsolutna brojka o kojoj govori, odnosno apsolutni postotak koji grad može podnijeti, a opet bi zadovoljio sindikate. Ja vjerujem da to neće biti 4,5, ali prilično sam siguran da neće biti ni 13.
15: O zakonitosti štrajka odlučit će Županijski sud.
2: Nakon što je predstavljen odabrani projekt za Maksimirski stadion, nije se dogodilo ono što je žiri očekivao, da će javnost shvatiti da je to najbolje rješenje. Naprotiv, nezadovoljstvo javnosti svakim je danom bilo sve veće. Predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban rekao je kako vjeruje da će investitori, grad Zagreb i vlada sada zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji put prema ostvarenju ideja navijača. Premijer Andrej Plenković također nije zadovoljan odabranim projektom, pa najavljuje traženje pravne mogućnosti za poništavanje natječaja. I zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević svjestan je da kritike javnosti treba uzeti u obzir.
21: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
22: Sad trebamo sjesti da vidimo kako dalje iz ove situacije. Ali svjesni smo ovih kritika javnosti i naravno ih uvažavamo jer su to uglavnom budući korisnici tog stadiona. Gledajte, moramo pomiriti na kraju i ono što je stav struke i ono što je stav na kraju korisnika stadiona.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će sutra predložiti da se povuku odluke o obvezi isticanja siderenih cijena za sve proizvode i usluge. Čuo sam argumente, čuli su ih i ostali kolege iz vlade i zato ćemo sutra predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, napisao je ministar na X-u.
0: Ističe i da povlačenje odluke o siderenim cijenama ne znači odustajanje od cilja zaštite potrošača i uređivanja tržišta. Građani trebaju imati pravo vidjeti kako se cijena proizvoda mijenjala i imati dostupne informacije na temelju kojih mogu odlučiti gdje će trošiti svoj novac, smatra Šušnjar. Ministar je napisao i da je gotovo 20 godina bio poduzetnik, te zna kako izgleda kada u svakodnevni posao dođe još jedna administrativna obveza, još jedna prilagodba sustava i još jedan trošak. Ako se pokaže da smo neko rješenje postavili preširoko ili da za njegovu provedbu nismo ostavili dovoljno vremena, odgovorno je to korigirati, napisao je ministar Šušnjar na X-u.
2: Udruga Glas poduzetnika zadovoljna je zbog odgode primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je, kako kažu, da je ministar poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No, činjenica da se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje da se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Napominju i da će se prosvjed Dosta je nameta održati, kako je najavljeno, 10. sljedećeg mjeseca u Zagrebu.
0: Vlada je objavila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Benzin će poskupjeti 2 centa, pa će litra stajati euro 76 centi. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Eurodizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri. Stajat će euro 86, dok će plavi dizel prodavati se po 8 centi nižoj cijeni. Euro 42 centa.
2: Od jutra su građani Labinštine prosvjedovali ispred tvornice Holcim u Koromačinu, u kojoj se prema odluci vlade treba spaliti dio neopasnog otpada iz Gospića. Uz to što Istrani kažu da to neće dopustiti, traže i da se tvornica zatvori jer godinama ugrožava njihovo zdravlje. Iz Holcima su pak priopćili da će nastaviti s radom kao i do sada, odgovorno i prema najvišim standardima. Tatjana Kaštelan.
1: Mještani Labinštine ne odustaju, cilj im je gašenje tvornice u Koromačnu.
4: Holcim blokiramo, ako se hoće tu okrenut može, ali dole ne ide. I to je to.
5: Krajnji cilj je ugasiti ovo, veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno, vi ne zaradite novci, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to.
23: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jedna struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
24: Ovdje sam došao zbog mojih unuka. Nikad nisam mogla zamisliti da ću doživjet da ne moram sedeti pred kuće i popit kafe. Mene ni za ome, preke ja na svoj jutr ne, mene za drugih mlađi. Ali to što su napravili, taj smrad što mi disemo, to ne su mogla nikad zamisliti.
1: Pristigao je odgovor iz Holcima. Ovo više nije prosvjed protiv oporabe otpada, već neosnovan zahtjev pojedinaca da se ugasi industrija sa 100-godišnjom tradicijom proizvodnje u Koromačnu, koja postoje u skladu s najstrožim standardima zaštite okoliša i sigurnosti. Transparentna komunikacija koja uključuje sva mjerenja i analize prema lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama uvijek je bila i ostaće naš jedini način suradnje. Tvornica će nastaviti s radom u okviru raspoloživih kapaciteta, kao i do sad, odgovorno i po najvišim standardima, stoji u odgovoru. Na prvoj sjednici radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice od nadležnih institucija i Holcima zatražena je dostava dodatne dokumentacije, analiza i podataka, izvijestili su iz Istarske županije. Mještani Labinštine kažu ostaju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, žele da se ona konačno ugasi jer je, kako navode, već godinama prijetnja zdravlju građana.
0: Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo proglasio je prirodnu nepogodu za opuzen zbog višemjesečne suše koja je prouzročila velike štete na poljoprivrednim nasadima. Prirodna nepogoda proglašena je i za Orebić zbog požara koji je u kolovozu izazvao velike štete u poljoprivredi i na objektima.
2: Hrvatska traži financijsku pomoć Europske unije i poseban tretman područja u kojima se štete od suše ponavljaju iz godine u godinu, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić na sastanku Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva Unije. Dodao je da uz kriznu pomoć u suočavanju s posljedicama suše treba ulagati u otpornost poljoprivredne proizvodnje. Zato tražimo dodatne potpore za navodnjavanje i osiguranje proizvodnje. Cilj je prijeći na kulture i načine proizvodnje otpornije na sušu. Ljudi se žele prilagoditi, ali takva ulaganja ne mogu iznijeti sami, rekao je ministar poljoprivrede.
0: Tehničko veleučilište u Zagrebu i Centar gaming industrije objavili su da će u Novskoj biti uspostavljen studijski program posvećen izradi i razvoju videoigara. Fakultet koji se još gradi u prvoj nastavnoj godini 2028. i 2029. trebao bi primiti oko 50 studenata. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs rekao je da se radi o fakultetu 21. stoljeća, jer je to industrija koja znatno buja u cijelom svijetu. Dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, Jana Žiljak-Gršić, vjeruje da će potražnja za studiranjem biti iznimno velika, a gradonačelnica Novske, Marija Kušmiš, ističe da se radi o velikom danu za Novsku, koje će postati studentski grad. Budućim brucošima na raspolaganju će biti i menza, novi studentski dom te sportski sadržaj.
2: Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Tereti ju se za prisilu službene osobe i prijetnju, a izgred se dogodio tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine, kada je Dujić odbila stati na policijskoj blokadi te automobilom krenula na policajku, a zatim joj pred televizijskim kamerama uputila prijetnje i uvrede. Ispitana je ključna svjedokinja, tada novinarka RTL televizije Petra Mlačić Vučemilović Jurić, koja je snimila kada su Ana Dujić i njezina majka nazvale vatrogasce i policajce nakazama. Sutkinja je prihvatila prijedlog obrane da se ispita još jedan svjedok koji je toga dana bio u neposrednoj blizini. Govore odvjetnik Ane Dujić Branko Bajica, a zatim odvjetnik policajke Ivan Gržić.
6: Vjerujem da iz onoga što ste vi mogli prisustvovati, da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
7: Snimka u kojoj se navodi da će nekom se nekom napiti krvi i pritom spominje policaj s kojim je imao susret toga dana 2 puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
2: U ruskim napadima na Kijev tijekom dana oštećeni su i civilni ciljevi, a ruski dužnosnici poručuju da je to samo uzvraćanje na poteze Ukrajine. Europa poziva saveznike da zalihe projektila za sustav Patriot ustupe Ukrajini. Braslav Bradić.
8: U nekoliko ruskih napada na Kijev poginula je 1 osoba. Pogođene su zgrada Ukrajinske akademije znanosti, privatna poliklinika i pogon farmaceutske tvrtke, gradonačelnik Vitalij Kličko.
9: Rusija već više od 1 dana napada Kijev, remeti normalan život u gradu i razara zgrade. Tu smo kod zgrade Ukrajinske akademije znanosti koju je pogodio dron. Sve hitne službe su na terenu i rade, no mogu reći jedno, ovo je čisti teror Ruske Federacije. Ona ne razlikuje stambene zgrade od povijesnih građevina.
8: Troje je ljudi stradalo u Dnjipru u napadu na poslovni centar, a u Zaporižje je oštećena željeznica, objavile su ukrajinske vlasti. Na granici s Poljskom u napadu ruskom bespilotnom letjelicom oštećene su kontrolne kućice. Poljska je zbog tog izgreda podignula zrakoplove. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku infrastrukturu. U 3 napadima oštećen je most u Brijansku. Također, pogođena su naftna postrojenja u regijama Tuli, Krasnodaru i Voronježu. U Luhansku, koji je pod ruskim nadzorom, u napadu ukrajinskim dronom poginula je 1 osoba, rekao je regionalni ruski guverner. Iz Kremlja poručuju da Ukrajina mora platiti za svoje akcije posljednjih mjeseci, glasnogovornik Dmitri Peskov.
10: Ukrajini pridjet se zaplatiti.
9: Ukrajina će morati platiti cijenu za postupke poduzete posljednjih mjeseci. Upravo se to sada i događa. Naše oružane snage nastavljaju specijalnu vojnu operaciju te dosljedno gađaju ciljeve koje smatraju primjerenima. Nacionalni interesi Ruske Federacije svima su dobro poznati. Moramo jamčiti svoju sigurnost. Moramo učiniti da nitko ne dođe u iskušenje najave planova za nanošenje razornog udarca Rusiji u 40 dana, kakva je primjerice stigla iz Kijeva.
8: Peskov je poručio i da su razgovori o kontroli naoružanja između Rusije i SAD-a prijeko potrebni. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova je nakon razgovora ministra s ruskim kolegom zaključilo da Rusija nije voljna pregovarati o prekidu vatre ni o kraju rata s Ukrajinom. To je poručila i visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kalas. Pozvala je saveznika da zalihe projektila za sustav Patriot ustupe Ukrajini jer ukrajinska proizvodnja još nije spremna.
2: Petorica osumnjičenih za zločine povezane s terorizmom u vojnoj bazi u Ujedinjenom Kraljevstvu puštena su uz jamčevinu i uz visoke mjere ospreza. Istraga je i dalje u tijeku. Baza Fairford izgrađena je tijekom Drugog svjetskog rata i korištena je za normandijsku invaziju te za nedavno američko bombardiranje Irana. Teheran je odbacio povezanost s osumnjičenicima. Evo što su rekli ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmud i šef britanskog protuterorističkog odbora Lawrence Taylor.
3: I would like to thank the police.
11: Želim zahvaliti policiji na brzoj intervenciji. Moramo im dopustiti da nastave raditi bez nagađanja o počiniteljima, jer bi to moglo utjecati na istragu. Mogu reći da su svi odgovorni za ovo britanski državljani.
12: Budite sigurni da smo ovo sagledali iz svih mogućih kutova, uključujući onaj da ta djela aktivno čine posrednici ili pojedinci koji svjesno ili nesvjesno rade za strane države. Working on behalf of a
2: foreign state. Na pitanje novinara je li izgred u Velikoj Britaniji povezan s Iranom, američki predsjednik Donald Trump odgovorio je da bi mogao biti. Kritizirao je puštanje osumnjičenika uz jamčevinu.
12: Rekao sam, nemojte im dati jamčevinu, iznenađen sam, ja to ne bih učinio. Gledajte, oni tamo rade dobar posao i blisko surađujemo, znamo sve o njima, ali ne bismo ih pustili.
13: Čelnica švedskih socijaldemokrata Magdalena Andersson objavila je da su pregovori njezine stranke o sastavljanju koalicijske vlade propali. Četiri oporbene stranke koje su joj dale potporu za premijersko mjesto zajedno su osigurale tjesnu većinu od 176 od ukupno 349 zastupničkih mjesta. Riječ je o socijaldemokratskoj stranci, zelenima, liberalnoj stranci centra i lijevoj stranci. Ni konzervativni tabor koji čine dosadašnja vlada sastavljena od triju stranaka i desnih populista nije uspio osigurati većinu, osvojivši 173 zastupnička mjesta.
2: U Zagrebu je u 66. godini umrla teoretičarka književnosti, profesorica i bivša ministrica kulture Andrea Zlatar Violić. Od 1988. bila je profesorica na odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autorica je više knjiga i znanstvenih radova iz područja povijesti domaće književnosti. Bavila se publicističkim i novinarskim radom te bila urednica u časopisima za kulturu Vijenac i Zarez. Kao članica Hrvatske narodne stranke, Andrea Zlatar Violić od 2011. do 2015. godine bila je ministrica kulture u vladi Zorana Milanovića.
13: Andrea Zlatar Violić svojim je javnim djelovanjem ostavila snažan trag u hrvatskoj kulturi, napisala je u izrazima sućuti ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Impresivan je popis njezinih znanstvenih radova, eseja, poezije i članaka objavljenih u stručnim publikacijama. Od Marulićeve Davidijade do Prustovih djela, njezini su znanstveni radovi nadilazili uže krugove hrvatske komparatistike i širili se interdisciplinarno u druga humanistička područja, ali i na međunarodnoj razini. Bila je omiljena profesorica koju će mnoge generacije studenata komparativne književnosti pamtiti po iznimnoj erudiciji, nikada ograničenoj obrazovnim standardima, po jasnoći i strasti kojom je prenosila ne samo svoje veliko znanje, nego i promišljanje kulture i umjetnosti, napisala je ministrica Obuljen Koržinek.
2: U župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u Osječkoj tvrđi održana je svečana kolaudacija obnovljenih orgulja. Cjelovita obnova trajala je 5 godina i stajala gotovo 700.000 eura koje je osiguralo Ministarstvo kulture. Na svečanom koncertu bila je i ministrica Nina Obuljen Koržinek, a orgulje je blagoslovio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
14: Veseli me da evo 3 godine nakon što smo imali kolaudaciju orgulja u Đakovačkoj katedrali, ponovo smo tu u nadbiskupiji i zapravo ovaj put kolaudiramo jedan instrument iznimne vrijednosti i naravno da svi s nestrpljenjem iščekujemo čuti taj čudesni božanski zvuk orgulja koji će ponovo ispuniti ovu vrijednu crkvu.
25: Posebnost je ovoga večerašnjega slavlja i kolaudacije ovih orgulja, da se to događa upravo na mjestu gdje su bile prve, a kasnije i najveće orgulje ovdje u Slavoniji, u Kraljevini Slavoniji. Sport.
2: Sanja Žigerfrljok.
26: Sutra nas čeka spektakl u Sevilji. U drugoj utakmici u Ligi nacija hrvatska nogometna reprezentacija gostuje kod svjetskih prvaka Španjolaca. Iz Andaluzije Marko Miličić.
15: Hrvatska je na startu drugog Bilićevog mandata osvojila tri važna boda protiv Češke, a sada je očekuje najteži mogući protivnik Španjolska. Aktualni svjetski europski prvaci nisu izgubili čak 39 utakmica za redom. Igraju sjajan nogomet, očekujemo tešku utakmicu, rekao je Mateo Kovačić te dodao.
16: Ne bojimo se nikoga, ali sigurno da respektiramo svakog protivnika, pogotovo kad se radi o najboljima na svijetu u ovom trenutku. Ne bio o pojedincima, mislim da je Španjolska kao ekipa moćna i moćni su zato što imaju zajedništvo. Mi vjerujemo u sebe, bave bi se najviše da mi sutra istračimo onako kako znamo, sa zajedništvom, sa borbenošću i pokazati ovaj karakter i pokušati njima oduzeti najveće oružje, a to je lopta. Mi idemo na pobjedu i spremni smo jednu dobru utakmicu.
15: Nakon Viroze vratio se Martin Baturina, ali iz istog razloga nije trenirao danas Josip Stanišić.
17: Imamo igrača dva koja su jutro zdobila to, osjećaju se, nema hvala Bogu fibre, ali ono boli me glava, malo sam težak. Treba vidjeti kakvi ćemo biti na terenu, kakvi ćemo biti sutra ujutro.
15: Rekao je izbornik Slaven Bilić koji se također osvrnuo na situaciju iz Praga kada je zaboravio staviti ruku na srce prilikom intoniranja Lijepe naše.
17: Bio sam koncentriran na igrači, imam tu neki svoj ritual koji napravim špuriju za i gledam jednog drugog i tako. To je u biti to. Javna isprika, neće se više ponoviti, ali jednostavno sam zaboravio.
15: Utakmica Španjolska-Hrvatska igra se sutra u 20:45 u izravni prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
26: U domaćem malo

0: Španjolac Alejandro Davidović Fokina i Poljak Hubert Hurkač. Hrvatski ronilac na dah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder Vitomir Maričić primljen je u Međunarodnu sportsku kuću slavnih u Las Vegasu kao prvi Hrvat u povijesti.
1: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
3: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, ujutro je lokalno bilo magla, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar je većinom bio slab, ujutro duž obale puhala slaba do umjerena bura, a poslije podne jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene i dalje pretežno vedro. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita s jakim udarima. Sutra u Hrvatskoj ponovno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebite na udare i jaka. A poslije podne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura, uglavnom od 5 do 10, na obali otocima od 14 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, te toplo i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjo se lokalno magla, a može biti i mraza. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu slabo do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ponegdje jugozapadni. Temperatura zraka bez promjena.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i sutra. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Povlači se odluka o obvezi isticanja sidrenih cijena, najavio ministar gospodarstva. Zbog velikog nezadovoljstva javnosti razmotrit će se može li se natječaj za Maksimirski stadion poništiti. Nezadovoljan i premijer Plenković. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

Lijep pozdrav, dragi pomorci, poštovani vjerni slušatelji Pomorske večeri. I ovog ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Tvrtka Stena Line naručila je još dva nova hibridna trajekta nove generacije i Flexer, projektirana tako da u budućnosti mogu ploviti isključivo na baterijski pogon. Novi brodovi imat će prostor za ugradnju baterije ukupnog kapaciteta čak do 85 MW. Riječ je o daljem razvoju uspješne i Flexer platforme koju je Stena Roro razvila prije 10 godina. Do sada je naručeno ukupno 17 brodova ove klase, od kojih 7 koristi Stena Line, dok ih je 10 namijenjeno dugoročno najmu drugim brodarima. Ovi novi trajekti temeljit će se na dizelsko-električnom pogonskom sustavu koji omogućuje korištenje raznih vrsta goriva, uključujući i biodizel. Motori će također biti pripremljeni za buduće korištenje metanola. Posebnost ovog novog dizajna je prostor predviđen za baterijski sustav kapaciteta 85 MW. Baterije se pritom neće nužno ugrađivati u punom kapacitetu odmah tijekom gradnje. Brodar će njihov kapacitet moći prilagođavati razvoju tehnologije, cijeni baterija, gustoći energije, protupožarnim standardima, regulatornim uvjetima i vlastitim ciljevima smanjivanja emisija. EU Maritime nakon prve godine primjene pokazuje prve konkretne rezultate, a podaci otkrivaju kako su brodari prilagodili se novim europskim pravilima. Više od 90% brodova koristilo je zajedničko ispunjavanje obveza, dok se biodizel nametnuo kao najzastupljenije obnovljivo i nisko ugljično gorivo. Zajedničko ispunjavanje obveza uvjerljivo se pokazalo kao najpopularniji mehanizam. Brodovima koji ostvaruju višak usklađenosti omogućuje da ga prenesu na druge brodove koji bilježe manjak. Unatoč ugovornim i komercijalnim izazovima, više od 90% brodova koristilo je upravo ovu mogućnost. S druge strane, manje od 2% brodova koristilo je mogućnost prijenosa manjka usklađenosti u sljedeću godinu uz dodatak od 10%. IMO je dovršio nacrt izmjena smjernica kojim bi se odobreni lashing software službeno uključio kao dopuna Cargo Security Manualu na kontejnerskim brodovima. Izmjene su dovršene tijekom 12. sjednice pod odbora za prijevoz tereta i kontejnera održane u rujnu 26. Dokument još nije konačan. Izmjene bi trebale biti upućene Maritime Safety Community-u na MSC 113 u lipnju 27. na odobrenje, pa trenutačno ne predstavljaju novi obvezni uvjet za brodove. Što se mijenja? Prema Solasu teret mora biti ukrcan, složen i osiguran tijekom putovanja u skladu sa odobrenim Cargo Security Manualom. Lashing software omogućuje posadi da se za konkretni plan ukrcaja izračuna sile koje djeluju na pojedine redove kontejnera, te provjeri ostaje li predloženi raspored unutar dopuštenih granica. Rusija sve češće postaje posljednja opcija za sankcionirane tankere koje ostaju bez pristupa stranim registrima, dok zapadne zemlje pojačavaju pritisak na zastave koje su godinama omogućavale nastavak prijevoza ruske nafte i drugih energenata. Novo istraživanje pokazuje da je između siječnja 2025. i kraja lipnja 26. u ruskom registru pristupilo 107 brodova. Čak 87% tih plovila već je bilo pod sankcijama u trenutku promjene zastave. Od njih 72 nakon prelaska pod rusku zastavu sudjelovale u prijevozu ruskih fosilnih goriva procijenjene vrijednosti oko 7,5 milijardi eura. Prema izračunu broja relevantnih brodova pod ruskom zastavom u promatranom razdoblju povećao se s 280 na 382, odnosno za 36%.

Danas u trećem satu pomorske večeri Hrvatskog radija u 22 sata i nepune 44 minute. Evo nam jedne zgodne priče nakon ovih novosti svijeta pomorstva, u kojima imamo jako puno vijesti oko toga koji pogoni, koji brodovi, koje rute na kraju krajeva i tako da i gdje će se sve ploviti. Vratimo se malo na umjetnost, na nešto što ljudi drže samo za sebe. Belolučki stolar i samouki kipar Miljenko Surjan, koji je u pola stoljeća bavljenju umjetnošću izradio stotinja skulptura, Zadranima je predstavio svoje najnovije ostvarenje, drvene skulpture morskih motiva inspirirane ribljim kostima. Prva izložba tih motiva otvorena je upravo u Zadarskoj galeriji Zadar Art.

0: Prvi dan velikog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ZET-a približava se kraju, ali prekid javnih gradskih usluga nastavlja se i sutra. U javnom prijevozu vozila su samo dva tramvaja i jedan autobus, a otpad je odvozilo nekoliko kamiona čistoće i to samo iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Slobodne gradske bicikle bilo je gotovo nemoguće pronaći. U vlakovima su bile gužve, a taksisti su imali i do 300% više vožnji nego prošlog ponedjeljka. Sutra se očekuje presuda suda o zakonitosti štrajka. A nagađanja da iza organizacije štrajka radnika holdinga iz ZET-a stoji zagrebački HDZ, iz te stranke nazivaju pukim insinuacijama kojima se odgovornost želi prebaciti iz gradske vlasti na oporbu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
1: Takve insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost upravo za ovaj aktualni spor između gradske vlasti, uprave gradskih poduzeća prebace na nekog drugoga. Ono što odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da pokrenu ovaj štrajk koji se danas dešava. Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži o Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
0: Vlada je objavila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Benzin će poskupjeti 2 centa pa će litra stajati euro 76 centi. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Euro dizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri, stajat će euro 86, dok će se plavi dizel prodavati po 8 centi nižoj cijeni, euro 42 centa. Svako je smanjenje cijena dobrodošlo, ali jedna lasta ne čini proljeće, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš. Pritom je skrenuo pozornost na važnost pojeftinjenja plavog dizela.
2: Od ovog vala poskupljenja dizela, on je poskupio gotovo 50% u odnosu na startnu cijenu. Međutim, svaka vijest o promjeni trenda, o promjeni pravca cijene je dobrodošla i predstavlja jedan predah i zaustavit će se i inflacijski pritisak na cijene koje se multipliciraju zbog porasta cijene energenata. Sniženje cijena dobro dođe, ali po meni akcent i države morao biti na zaštitu ranjivih dijela ekonomije.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra gostuje u Sevilji kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci osim viroznog Josipa Stanišića. O utakmici protiv Španjolske Mateo Kovačić.
5: Pa dobro, sigurno da vezni red Španjolske vjerovatno jedan od najboljih na svijetu. Imaju fenomenalne igrače, pogotovo na čelu sa Rodrijem koji po meni je glavni kreator igre i s kojim sam igrao 3 godine, tako da znam o kakvom se igraču radi, ali sigurno da imamo i mi naših dobrih strana i nadam se da ćemo to sutra i pokazati.
4: Utakmica je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Istovremeno će igrati Češka i Engleska. U Ligi A Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izdvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: 23 sata i 10 minuta, nije se promijenilo ništa kada je u pitanju služba Pomorskog meteorološkog centra u Splitu. Od 19 sati i dalje stoji upozorenje na južnom Jadranu i pod Velebitom, mjestimice udari bure do 45 čvorova, a sjeveroistočno od Jadrana se proteže snažan anticiklonalni greben koji će dalje podržavati ugodno vrijeme, lijepo vrijeme, jasno, kažu čak i bablje ljeto, iako je temperatura mora ipak znatno opala, nije to više onih 26-27 stupnjeva, sad je to možda 23-24, ali dobro, za kupanje jedna priča, za plovidbu sasvim naravno drugačija. Naime, za plovidbu je to uglavnom ok, dobro, možda čak i idealno za ove regate koje nam slijede ovih dana. Kada je u pitanju školovanje, to je druga priča, završene su upisne rokovi na Pomorskom fakultetu u Splitu, mjesta inače nikad dovoljno, a pred faksom je jedna važna konferencija, no ipak još ima nade i na jesenskom roku kada su u pitanju upisi, kazali u razgovoru sa Vedranom Očešićem profesorica Merica Slišković.
1: Nama je ostalo jako, jako malo na tom jesenskom upisnom roku, kao i zadnjih nekoliko godina pomorska nautika i studiji Pomorskog fakulteta su vrlo, vrlo traženi i popune se u ljetnom roku.
2: Da. Vi kao Pomorsko učilište jedno ste od najboljih u Hrvatskoj, svake godine sve više i napredujete s obzirom da ste prije, čini mi se već 10 godina prešli u nove prostore. Je li toliko prošlo ili se to meni čini?
1: Pa je nekih 10 godina, ali mislim da smo zadnjih 5 godina sa opremom, sa kadrom koji smo dobili, da smo dobili jednu jako, jako veliku energiju mladih ljudi koji će onda iskoristiti opremu koju smo dobili prvenstveno kroz projekte i da će dati jedan novi zamah fakultetu.
2: Da, i softver i hardver moraju biti, što se ono kaže. A ono što je jako bitno, spomenuo sam, vi ste dio pomorskih učilišta, a jedan veliki znanstveni događaj, odnosno godišnja skupština i međunarodna znanstvena konferencija Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta očekuje nas uskoro u Splitu.
1: Pomorski fakultet u Splitu je 2024. u Bostonu osvojio ovo domaćinstvo godišnje skupštine koje se znači svake godine održava u 10. mjesecu na drugom kontinentu, u drugoj državi. Godišnja skupština pokušava okupiti sva pomorska učilišta. Mi smo sretni, ove godine imamo preko 270 prijavljenih sudionika na dva neovisna događaja, znači na godišnjoj skupštini i na konferenciji koja se događa 8. i 9. listopada.
2: Jeste li spremni?
1: Pa spremni jesmo, ali kao što znate uvijek ono prije nego što vam gosti dolaze ima par stvari koje trebate odraditi u zadnji čas, ne možete puno unaprijed. Imamo krasan grad, imamo krasne prostore, pokušat ćemo biti dobri domaćini kao što smo bili u travnju kad nam je izvršni odbor bio u nekakvoj posjeti da vidi kako ćemo organizirati.
2: Da ne kažemo inspekciji.
1: da.
2: I koliko očekujete sudionika?
1: Pa znači nekakve brojke oko do 300-tinjak sudionika. Kao što sam kazala, ovaj događaj se sastoji od godišnje skupštine koja će biti održana 7.10. u Dioklecijanovim podrumima. Tad očekujemo znači iz 55 visokih pomorskih učilišta širom svijeta dekane, ravnatelje, provoste kako oni kažu, koji će onda imati jedan radni dio Presidents foruma gdje će razmjenjivati iskustva znači s različitih dijelova svijeta jer znamo da nemamo svi iste probleme. Možda smo mi osvijestili koliko smo sretni sad kad smo pripremali ovaj događaj, koliko ljudi za putovanje recimo na drugi kraj svijeta moraju ishoditi dokumenata da bi uopće mogli negdje odputovati.
2: Da, naša hrvatska putovnica, jedna od najboljih na svijetu, to je za one koji ne plove podatak koji nije toliko bitan, ali za naše pomorce itekako.
1: Da.
2: Merice, vjerujem da ćete vi svi na fakultetu biti dobri domaćini, da ćete uzeti nešto znanja od drugih, a vjerujem i podijeliti naša koja su ipak specifična.
1: Pa da, ova godišnja skupština je iznimno dobra ako želite steći nova poznanstva, ako želite steći nova partnerstva i onda prijavljivat projekte. Kad imate jedan osoban kontakt, onda vam je sve puno, puno lakše.
2: A ne ono, pošaljite na 400 adresa pa ako se neko javi.
1: Da.
2: Ovako idete, što se ono kaže, na sigurno. Profesorica Merica Slišković sa Splitsko-pomorskog fakulteta bila je u našem programu. Poštovani slušatelji, najavili smo godišnju skupštinu i međunarodnu znanstvenu konferenciju Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta. Hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Hvala lijepa, Vedrane.
3: Tri su vrste ljudi, oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.

0: Nedir nima vala, ono žalića nima, ribara stara.
1: Evo na dobro uvoda za priču o Međunarodnom festivalu Mora i Mornara Dani u Vali, koje je glavni cilj očuvanje maritimne baštine, a u svom 6. izdanju održanom prije 10 dana u starome gradu na Hvaru okupio je brojne izlagače, vlasnike drvenih plovila, zaljubljenika u tradicijsko jedrenje, ali i veslanje. Flota od 52 drvena broda s posadama iz Italije, Crne Gore i Hrvatske zauzela Starogradsku valu. Svima je cilj očuvati tu našu tradiciju pomoraca, ljudi od mora. Potpisivala se i peticija za zaštitu drvenih brodova. Festival je organiziran u suradnji sa turističkom zajednicom Starograda i udruge Kronaves. Da, član je čovjek te udruge Plamen Kovačević. Za naš je radio o manifestaciji Dani u Vali istaknuo.
2: Glavni cilj je ispričati priču o zaštiti naše maritimne baštine, zaštiti naših drvenih brodova, promoviranju turizma Hrvatske, nautičkog turizma. Pa ove godine je došlo 52 barke, sudjeluju barke iz Italije i Crne Gore, znači festival ima međunarodni karakter, 14 udruga. Ovdje imamo 4-5 vrsta tradicijskih brodova, najzastupljenije su nam gajete, nakon toga leuti, imamo i kajče, guceve, pasare, batane, neretvansku lađu, talijanski topo veneciano, jedan veslački šipion, iz Crne Gore 3 pasare arsenalke, jednu kajč, dubrovačku karaku i jedrenjak i nekoliko velikih leuta, jedan keč Odisej iz Komiže. Ne smijemo zaboraviti brod od kojeg je sve počelo, a to je Falkuša Koveza Lisboa, koja isto ode u s nama u Starom gradu. Dosta njih je plovilo. Prvo, ovi domaći, moramo spomenuti udrugu Lantina Vrbovska iz Vrbovske, oni su stigli sa 11, mislim ili 12 tradicijskih brodova. To je zbilja im čestitan i zahvaljujemo se kao organizatori. Udruga Hvar Metropola Mora isto sa 5 brodova iz grada Hvara. Oni su naravno došli morskim putem, ali morskim putem su došli i svi sa otoka Murtera, iz Murtera, Betine, Jezera, Pašmana, Prvića. Svi su oni rekli u četvrtak i petak, bome, dobro nas je izbubalo jugo, ali mi smo željeli doći u Starigrad i došli su. Za razliku od onih koji su istina daleko, a radi se i o malim brodovima, to su barke i brodice sa Kvarnera i Istre, oni su došli na trailerima jer je to jedino bilo moguće.
3: Postoji li neki kriterij ili pravila po kojima se neko može na ovo prijaviti? Je li riječ sve o drvenim brodovima ili imamo i modernije verzije?
2: Pa mi primamo na ovakve manifestacije isključivo drvene brodove sa jarbolima, lantinom i latinskim jedrom. I tu smo prilično fleksibilni jer radimo jedan, možemo kazati, show. Nismo toliko rigorozni, pogotovo u regatama. Međutim, stvari se u Hrvatskoj miču, pa tako se već koordinacije udruga iz Dalmacije, koordinacije udruga Kvarnera Istre, polako rade se i pripremaju pravilnici gdje će se točno utvrditi što je to zapravo tradicionalni brod, razliku između njega i povijesnog broda, šta vi morate imati, kakvu opremu da bi se mogli nazvati tradicionalni brod. Na kraju svega toga tu će sigurno trebati dati, dalo je nekim projektima riječ zadnju, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

0: Pomorska večer.
1: Tradicijska broda, koliko onda to ljudi, koliko je osoba ovdje došlo na dane uvale?
2: Na 52 broda u prosjeku imamo 3 po člana posade, negdje ih ima 4, negdje ih ima 3. Kad uzmemo svih njih, kad uzmemo program, kad uzmemo naše kuhare, jer se tu provodi jedna lijepa gastronomska priča, pa sve skupa oko 250 sudionika plus puhači orkestar iz Staroga grada. Međutim, ne smijemo zaboraviti gradove prijatelje. Iz općine Rugice su općina prijatelj Starog grada, oni su uvijek veseli, imaju dobru glazbu i dobru gastronomiju. Pekli su šarana na pici, kako bi mi to nazvali, na špicama, i to je zbilja jedan gastronomski specijalitet, a vrlo interesantno gledat kako oni to rade. A s druge strane smo imali samoborce koji su radili rudarsku greblicu i još neka njihova tradicijska jela, i kad njih zbrojimo, onda, da se vrati na vaše pitanje, mislim da ima negdje oko 300-320 sudionika ovog velikog događaja.
1: Mi za sada cijelo vrijeme pričamo o brodovima, no ono što je jedan dio ove priče, ovoga festivala, je i da mnogo pozornosti idete prema mladima, prema djeci, prema radionicama. Je li to na neki način pokušaj da od malena naučimo djecu našoj pomorskoj tradiciji?
2: Bez djece, bez mladih naraštaja koji će nastaviti prenositi ovu priču, ona ne bi imala nikakvog smisla. U tom kontekstu smo imali jednu uspješnu radionicu likovnu, Obojimo svoju valu, radionica dječja Izradimo brod, izgradimo otok, gdje će djeca od 5 do 10 godina u kolažu sa voditeljicama radionica napraviti jednu lijepu morsku priču i tako se početi upoznavati sa svojom tradicijom mora, blizine mora, maritimnom baštinom, kako mi želimo da je nastavimo i da je čuvamo.
1: Vaša udruga, osim što radi na promociji u Hrvatskoj, okrenuta je i promociji našeg pomorstva, tradicijske baštine i u međunarodne vode.
2: Mi već kao udruga za promicanje hrvatske maritimne baštine 10 godina godišnje imamo po jedan projekt predstavljanja u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, županijom Splitsko-dalmatinskom i gradom Splitom, predstavljanje maritimne baštine u inozemstvu na velikim festivalima. Tako smo bili u Brestu, u Nici, na svjetskom konferenciji zaštite oceana, bili smo u Morbijanu, spremamo se u neke druge zemlje, u Češku, u Norvešku. Jedan veliki projekt promocije godišnje uspijemo napraviti.

0: Naše pomorske večeri naravno primarno govorimo o pomorcima, o našem maritimnom nasljeđu, naravno prije svega o onom civilnom dijelu, ali valja se koji put osvrnuti jasno i na momke i djevojke u uniformi, a nedavno je bila proslava 35 godina od osnutka moderne Hrvatske ratne mornarice. Zamjetno, u Splitu nije bilo na proslavi visokih predstavnika izvršne vlasti, a predsjednik Republike i naravno vrhovni zapovjednik Zoran Milanović upravo je na brodogradnju koja je trebala pratiti razvoj mornarice najviše upravo prstom, jer su oni kontrolirali nastavak radova na izgradnju ophodnih brodova, ali drugih nabavki koje se nisu dogodile. I zapovjednik HRM-a kontradmiral Damir Dojkić je vrlo otvoreno upozorio da je mornarica unatoč planovima koji su bili već davno usvojeni nije doživjela obnovu, već je novac preusmjeren na zrakoplovstvo i kopnene snage. Momaka i djevojaka i goleme volje i interesa nam ne nedostaju.
1: Stoljeća su trebala da se te tajne zanata i tajne vođenja rata preuzmu od drugih i usavrše. I u jednom trenutku, u jednom razdoblju smo o tome bili dosta napredni. I bilo bi zlo. Ovo nije pitanje dojma, nego pitanje interesa, bilo bi loše i zlo da to znanje i te tehnologije i taj način života izgubimo. Treba učiniti sve što je moguće, a iz godine u godinu sve teže, da Hrvatska zadrži brodogradnju, da Hrvatska gradi i ratne brodove, jer o tome je ovdje riječ. Nažalost, nije i djelo. Povjednik Hrvatske mornarice, admiral Dojkić, je vrlo jasno i precizno, i tome se nema što dodati, nabrojao inventar onoga što je planirano, onoga što

0: aktima, što je u dokumentima i onoga što bi trebalo provesti. Ovo nije mjesto da se onoga tko je za to odgovoran proziva i to neću raditi zato što i nisu prisutni ovdje i ne obraćaju se, ali radi naše zajedničke stvari, ovo je brod preko, odnosno tu, na dohvat ruke Omiš, je brod čije sastavljanje sam gledao još 2015. godine na suhom. 2016. je spušten u more i onda je trebalo 3 godine da zaplovi, mada je po projektu i financijskom okviru ono što je ugovoreno 14. i 15. svih 5 obalno-ophodnih brodova je trebalo biti u moru do kraja 2018. godine. Omiš je isplovio tek 2019. nakon njega prošle godine, ako se ne varam, Umag, i to je to. To je sve što je Hrvatska mornarica dobila u zadnjih 11 godina. To je uopće deplasirano nazvat nedovoljnim i reći da je to premalo. To je ništa.
1: Brodova nemamo dovoljno, korvete se planiraju, ali za sad to je duga šutnja. Admiral Dojkić je nabrojao sve što je potrebno da sustignemo druge vidove oružanih snaga. Zamjetan je bio izostanak visokih predstavnika izvršne vlasti, ali ono što je sigurno da nam ne nedostaje ljudi, istaknuo je također zapovjednik Dojkić.
2: Stalno se ističe kako osoba je ključni i najvrijedniji potencijal obrambenog sustava i to ne dovodim u pitanje. Kao i ostale sastavnice oružanih snaga i Hrvatska ratna mornarica mora imati sposobnost uvjerljivog strateškog odvraćanja, a što podrazumijeva projekciju moći i u dubini kopna kao i izvan teritorijalnog mora, sve do Otranta koji za nas ima jednak značaj kao hormuški tjesnac na globalnoj razini. Hrvatska ratna mornarica je jasno i nedvosmisleno artikulirala potrebe i prioritete, a to je naznačeno i u strateškim dokumentima, vojnim prioritetima oružanih snaga, dugoročnom planu razvoja i programu Vlade Republike Hrvatske. Najznačajniji od njih su opremanje sa 2 korvete sa modernim sposobnostima za protupovršinska, protuzračna i protupodmornička djelovanja, nabava novog protubrodskog raketnog sustava More-More i Obala-More, nabava novog radarskog sustava za nadzor površinske situacije na moru, nabava besposadnog protuminskog sustava, modernizacija broda minopolagača DBM-81 Cetina, te opremanje novim desantno-jurišnim brodovima. Iako su neki projekti pokrenuti, dinamika realizacije ne prati realne potrebe i okolnosti, ali ni planske dokumente. Vjerujem kako je konačno došlo i vrijeme ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu koja je sve ove godine bila zapostavljena, te da ranije pobrojeni projekti neće ostati mrtvo slovo na papiru kao što je bio slučaj sa gotovo svima iz 2 protekla dugoročna plana razvoja.
1: Da, ovo smo čuli prošloga tjedna na proslavi 35. obljetnice osnutka moderne Hrvatske ratne mornarice 18. rujna. Prigodno ćemo se upravo zbog tog datuma prisjetiti kako je u tim vremenima prije 35 godina zapravo uformljena Hrvatska ratna mornarica u dijelu koje se odnosi na onaj dubrovački dio i uopće južni dio Jadrana. Prilog je pripremila Katarina Lučić-Štampalija.
3: Pazite, danas je neki trend izvlačenja datuma koje prije, koje kasnije, bez veze, to mi čak ne ono doba u ratu smo rekli da ćemo uzeti datum osnivanja određena oružanih brodova 23.9. kad je Sveti Vlaho zaplovio rijeku Dubrašu. Znači, to je bio robni švercerski brod, 9 metara, mobiliziran, predan od carine, opremljen, kako je mogao biti nešto lima, jedan brend mitraljez i osobno naoružanje i 3 člana posade. To je bilo kao, uzimamo kao početak. Ema je tu bilo i drugih priprema, i drugih brodova tu pripremljeno u marinu, neki su tu i potopili se od bombardiranja, neki su uspili se izvući, koji su sve se kasnije uključili u odred. Mi smo vrlo skromni, možda sam ja kriv, jer sam ujedno sad predsjednik udruge, pa nismo organizirali ništa osim onoga uobičajenog, ako svake godine, znači vijenac na Boninovo, svim poginulima, vijenac kraj broda Sveti Vlaho i vijenac u Orsana, gdje nam je bila prva baza, a iza toga mi se u Rožacu, koji su svake godine se održava, uspomena pripadnike poginule i umrle pripadnike odrane oružanih brodova kojih je ukupno sad 18.
4: Evo, koliko god vi skromno o svemu govorili, ipak se zapravo u javnosti o svemu itekako je zapravo priznato njihovo djelovanje i sve to što su učinili.
3: Apsolutno da je priznato, neću reći da je priznato baš u državi, neću reći
4: ali jesu među ljudima. Mornarici,
3: evo, sad je bila proslava Mornarice, niko se nije sjetio OMB-a, nema veze, mi smo bili dijelom Mornarice. U Dubrovniku jedini smo plovili, stvarno smo jedini plovili, druga Mornarica je ne znam što bila po kopnu ili u Lori, nisu plovili. Bili su diverzanti koji su dolazili po Šipanu i Slanom, to da, to priznam, po Lastovu.
4: To je zapravo nešto što se sve ove godine uvijek iznova ističe, koliko je zapravo tu zanemareno s te strane djelovanja.
3: A svake godine, pa što ćete, vi smo više naučili. Prošle godine na je Mladost iz Dubrovnika napravili onu bakljadu, to je bilo nešto prekrasno. Je. I to nisu napravili nikomu. Jesu možda Hajduku i sportašima, ali što su napravili, svaka im čast. I to je meni drago, da to mladi ljudi koji to prepoznaju, koji se nisu skoro ne rodili, ili su bilo vrlo mali u vrijeme ili naknadno rođeni iza rata dosta.
4: A evo, na neki način se valjda svi trude i tim obilježavanjima ipak održati sjećanje na sve ove dane.
3: Tako je, meni je to drago, neka ljudi, oni Mladost ima svoje prioritete, meni je žal malo gleda Mladost, jer oni su čuli nešto u ratu, čuli su nekim hrabrim podvizima, ono oni bi nešto, a nemaju šanse da napravo nešto, onda činu gluposti, ali svaka inčast ima i jako, jako dobre Mladosti i oni stvarno to održavaju i poštuju, u krajnjem slučaju poštuju, što mi je jako, jako drago.
4: Evo, koliko ja znam, da. U Dubrovniku se priprema i proslava zapravo na neki način obilježavanje baš tog osnivanja Dubrovačkog HRM-a 30. Je li, listopada ili čega, pa vjerujem da će možda na neki način ipak i ovo biti obilježeno i da ćete biti uvršteni, da vidim i sama da postoji valjda neka razlika između ovog nacionalnog obilježavanja i Dubrovačkog, to se samo ja usuđujem tako reći. Evo,
3: ma dobro, Dubrovački uvijek nešto organizira, oni su stvarno aktivna udruga i oni svake godine nešto organiziraju, oni su dobili svečane uniforme, oni se obuču, oni časnici u svečane uniforme, nama to nikad nikad nije dao, niti nikad ikad ponudi, niti smo mi ikad pitali, tako da smo mi nešto na margini svega i svačega, ali ne može na nikog uzeti na današnji dan, ne može na nikog učiniti učinak u ratu, ne može na nikog ništa.
4: Evo, da ne bi previše išli u političke rasprave, možete li nas ipak vi posjetiti na te dane, zašto je zapravo ostao tako nekakav osjećaj kad spomenemo odredna oružanih brodova?
3: To je bila neka odredna oružanih brodova je bila neka nada, bila je neki spoj sa državom, bilo je neka povezanost da ostatak države misli da nešto šalje, da komuniciramo s njima. Dubrovnik se nije osjeća, što se je dijelom osjeća i to se vidilo u zraku, to se vonjalo, da smo napušteni, da smo ostavljeni, da nemamo oružja, da se nemamo čim braniti. I Dubrovnik je stvarno, OMB je stvarno dao nad. Dubrovnik je dovodi sve branitelje, sve ih je doni, sve ih je odve, sve ranjene, oružja koliko je doni, najviše tankovskih mina koji nama nisu puno ni trebale. Mi smo imali svog eksploziva i to smo nabavili, 40 tona eksploziva tu iz Barutane, donijeli u hotel Palas. Pa vi znate ko je da dignu sve uzrak ove prilazne putove Dubrovniku u 10. mjesecu 11. OMB, to niko ne spominje. Te nas je bilo u početku 18. u hotel Palas, samo 18. A kasnije, ali koliko ljudi, ovih mladih ljudi dolazili u nas da bi bili oni odrezno oruženi brodova, da smo mi svih njih primili. Pa ja ne znam, bi mi bili ali par stoše srećo brigade. Jer pazite, jedno je bi dragovoljac, jedno je bi veteran, a drugo je bio hrvatski branitelj, mobilizirani 93. 94. i 95. su bili u vojci i svi su branitelji. Ali je velika razlika u braniteljima. Jer prije, u početku rata, bi došao poziv u ureda za obranu. Pojavili 200 poziva. Dođe i 15, na kraju ih ostane 5. Pođu na osvojnik i izginu. Pa ko je tu lud? Ali sve su branitelji danas.
4: Ko su zapravo ljudi koji su činili odred na oružanih brodova? Nije riječ o nekakvim, mislim, možemo govoriti doslovno da su to ribari, jeli, pomorci, Dubrovčani.
3: Ma pazite, to je stil ljudi koji je zna, ja njega, on mene, koji smo vjerovali jedan drugom. Sve u sistemu se nije vjerovalo. Sve, pa oni su izmislili u Dubrovniku snajperiste koji uopće nije bilo, u Splitu ih je bilo, okej. Okay? I onaj, pa je sistem u Dubrovniku, ovo je bilo, amo reći, Neću reći samo organizirajuće, ipak je postojala neka organizacija, ali je ovo sve kasnije bilo samo organizirajuće. Oni su iz Mokošice kizli sa gliserom, došli su onaj, tvarno je Mokošica je pala, došli su iz Marine sa jednim gliserom i se uključili u MB. Ljude koje se zna i ti si ih primi jer ih znaš. I njima se virovalo. I to je bilo na riječ. To nije bilo naredba, to nije bilo moraš. Ok, generalno da, ali on svaki ima oružje, svak reče nešto ja to. Ali ne, u nas nije, to se vozilo. Ja znam, Bačić tu i pokojni su oče, oni su činili 2-3 ture dnevno do Prapratnova kasnije. Oni su neko u doba 11. mjesec bili jedini pomor. Ali 2 ture poš do Prapratnoga je vratimo. Cijelu noć su vozili, a sve se događalo po noći. Da. Mi smo išli u Mokošću, nosili municiju, oružje, Zlatni potok, a sve. I onaj, to se radilo samo po noći. Po danu smo mi više manje spavali. I znate ko naj bi najveći neprijatelj? U mjesec.
4: Ipak vrijedi istaknuti da ste već 1992. godine dobili priznanje Plavu vrpcu, znamo evo kao neko ko, iz Pomorske večeri, ja ću to spomenuti, a bilo je još jedno odlikovanje naknadno, pa evo koliko vam ipak takve situacije znače.
3: Što kažu, nisu dobili činove, mi jesmo dobili činove, mi smo dobili činove u 5. mjesecu 92. i to potpisom onog predsjednika Tuđmana. Direktno, da nam nisu dali činove i iza toga nikad nismo, to je bilo znači u 5. mjesecu, recimo kad je neko išao u vojnu mirovinu, ok, malo komu su digli čin, malo ko je išao u vojnu mirovinu, jedino iz drugih onih potreba, nas jednostavno su, a to je stvarno bilo lijepo i onaj od Plava vrca, to je bilo u 12. mjesecu u Zagrebu, u hotel Eksplanadi, mene dojmilo recimo što je došao osobno general Tus kojeg ja iznimno cijenim, on je bi zapovjednik stožera Hrvatske vojske, on je došao vrlo skromno, čak kad su ga pitali, ja ga pitao ćete se snimiti sa mladićima, njima bi bilo čast, on kaže ne, meni bi bilo čast.
4: Evo predivno, ove godine dodjela Plave vrpce trebala bi se održati u prosincu u Dubrovniku, pa evo i to je jedna ovako značajna poveznica uz ovu obljetnicu.
3: Pa te prošle 35 godina, ja sam vratim od 6 godina, ja sam i 10 godina više stariji od svih tih drugih mladića. Ja sam bio mladić od 36 godina, sad sam starac od 70.
4: I drago mi je da ste nas ipak posjetili na ove dane. Dakle, Vlado, ono free...
3: Pa dobro, ljudi znaju, ljudi poštuju i svak reće svaka vam čast i ono nema tu ništa, nikakve puno šuplje priče, stvarno onaj stoji za nas učinak, a to što su se prema nama odnosu ovako i onako, a šta će to čini njima na čast? Tako da smo mi sami na sebe ponosni i naša djeca su ponosna na nas i tako.
4: Najljepša vam hvala evo na ovom razgovoru, pa do nove prilike evo i u našem programu.
3: Hvala vam.

0: Naša su srca puna kada pozdravljamo sve pomorce koji su sada na moru ili koji će ići na moru, neka im bude mirno i naklonjeno more, večeras tek nešto burina na Jadranu, ali po svjetskim morima naravno ne možemo znati gdje je ko, ali svima zapravo da se što prije vrate kući, a našim kolegama iz Zadarskog studija dobru emisiju za 7 dana u istom terminu ponedjeljkom od 20.15 na valu Hrvatskog radija i svih jasno obalnih stanica Hrvatskog radija. Pomorska večer bit će uvijek i ostaje zajedno sa nama, a pomorcima, dakle, što kraće ugovore ili nešto kraće, kao što kaže naš Tomičić, dakle, one koji su optimalni ugovori, tako da uživaju u životu. Lijep pozdrav, ostajemo zajedno još neko vrijeme zajedno sa nama, će biti i Goran Pelajić, naš dragi bard koji nam je ostavio puno toga u nasljeđe još prije 10 godina, skrojio je desetke i desetke priča i večeras ćemo poslušati za kraj ove naše emisije još jednu od njih.
1: Sakriću se i neću više za riječima posegnuti, opet su mi bile tjesne za ljepotu i radost, za napuštenost i bol, za slutnju i prasak svjetla u veličanstvenoj tišini. U našoj rubrici Sva moja mora dodirnut ćemo ipak dio svjetlosti i tišine, ljepote i radosti otisnute u zbirkama pjesama Zore Birimiša. Odabrao i čita Goran Pelajić.
2: U bjelinu zastora vjetar je upleo svoje nemirne prste. U kapi tišine krijesnica sniva, cvijet se prignuo pod dodirom rose. Ništa ne reci, ogrni me svojim pogledom da budem lijepa kao prva zraka jutra. Zaklonit ću rukom papir da ga ne uzmu nespremni, jer sam jutros toliko dohvatila iz bremena život. Grcajući od radosti i bola, koljena sam suzomotirala, rukom posadila u pramenove zlatnu prašinu iz klice života. Mirujte u ime ljubavi. Ipak zaklonit ću rukom papir da ga ne povrijede nespremni. Kad bi znao da dan pozdravljam tvojim imenom, možda me ni pogledao ne bi. Ovako navučem ogrtač drskosti i kao ne marim za tebe dok licemjerno pričam s nekim kao da mi je to najvažnije i kao da ti nemam što reći. A vrijeme prolazi i jutro se ljudi žale na cijene, na kašnjenja autobusa, na loš TV program, a srednjoškolci na državnu maturu i učionice bez klima uređaja. Silazim Marmontovom, zarobljena perspektivom plavetnila u daljini, želeći biti ptica ili otok. I poželim ti reći, budi moje more. Godine nisu važne, one su privid. Stari li more, svjetlo, ljubav? Pod tvojim pogledom postajem zaigrana svjetlost i sjajna kap uronjena u ocean tvoga bića. Sve postaje lako, svi tjesnaci otvoreni, plovidba osmišljena. Ne, doista godine nisu važne kad sam s tobom. Lipanjska noć se glasa bazginim cvijetom, plavoćom lavande i pokošenom livadom. Spavaju galebi, isplovile su kočarice. Neki bend u daljini svira. Slutim, odavno sam, iz bezvremena. A tko sam? A zašto sam? Zemlja mi tvrda, nebo iskričavo ne daje odgovor. Okrenem se moru, dotaknem svoje biće. S susretnem tebe, kakve li su to zvijezde u očima, šapuću mi, ne boj se, zajedno smo. Ili to samo želim čuti. Troši se noć, zvijezdu po zvijezdu, slutnju po slutnju, a ja ću opet odgovor tražiti u zvijezdama koje skrivaš u svojim očima. Zrcališ se u meni, more si koje uvijek ponovno tražim. Glasaš se toplinom ljetnog sutona koja glača moje namreškane pučine, posvjetljuje pritajenim mrakovima putove, bliskosti pronalazi, pridržava kolebanja drhtava, ruka maslinova mladica. Dlanovi, topla srpanjska žala, pružaju prestrašenim galebima zakloništa, ramena utvrde mojim slutnjama, ljubavlju strpljivom isklijavaš moje dobrote, na vjeđama svojim griješ moje ljepote, pa sam i ja u njih povjerovala. Zrcalim se u tebi i vezana ljubavi slobodu slavim, noseći jasnoću tvoga čela na svojim nemirnim dlanovima po ovim neizvjesnim putovima. Koraljni smo greben, čvrst za strujanja površna. Zrcalimo se u vremenu što ga životom

0: Veliki štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a i dalje traje, no danas se očekuje presuda Županijskog suda o njegovoj legitimnosti. Ako se njome utvrdi da je nezakonit, sindikati odmah prekidaju štrajk i kreću na posao. Opširnije Boris Bogić.
1: Drugi dan velikog štrajka u Zagrebu. Jučer javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće se odvozilo samo iz bolnica, domova umirovljenika i vrtića i škola. Izostanci učenika, prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa, morat će se opravdati ispričnicama. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
2: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
3: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
4: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno.
5: Mislili smo ići vlakom, ali vlako je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući vlak.
6: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
7: Imaju ljudi pravo na štrajk.
1: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBCA Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
8: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi, da dođu do svojih liječnika, i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
9: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
1: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 84% djelatnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, gostujući u dnevniku HTV-a, rekao je da je spreman pregovarati, no...
10: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
1: Štrajk je nelegalan jer nisu provedene arbitraže, smatraju iz grada, te su podignuli tužbe o kojima danas odlučuje Županijski sud u Zagrebu.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će predložiti da se povuku odluke o obvezi isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Ipak ističe da povlačenje odluke ne znači odustajanje od zaštite potrošača i uređivanja tržišta. Građani imaju pravo vidjeti kako se cijena proizvoda mijenja i moraju imati dostupne informacije na temelju kojih će odlučiti gdje će trošiti svoj novac, smatra Šušnjar. Na platformi X-u napisao je i da je gotovo 20 godina bio poduzetnik, te zna kako izgleda kada se uz svakodnevni posao pojavi još jedna administrativna obveza, prilagodba sustava ili još jedan trošak. Udruga Glas poduzetnika zadovoljna je jer je odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je, ističu, da je ministar poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove, administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No činjenica da se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje da se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Napominju i da će se prosvjed Dosta je nameta održati kako je najavljeno 10. sljedećeg mjeseca u Zagrebu. Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od danas. Benzin će poskupjeti 2 centa, pa će litra stajati 1,76 €. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Eurodizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri, stajat će 1,86 €, dok će se plavi dizel prodavati po 8 centi nižoj cijeni, 1,42 €.
11: Vijesti.
0: Petorica osumnjičenih za zločine povezane s terorizmom u vojnoj bazi Fairford u Ujedinjenom Kraljevstvu puštena su uz jamčevinu i uz visoke mjere opreza. Istraga je i dalje u tijeku. Baza Fairford izgrađena je tijekom Drugoga svjetskog rata i korištena je za normandijsku invaziju te za nedavno američko bombardiranje Irana. Teheran je odbacio povezanost s osumnjičenicima. Evo što su rekli ministrica unutarnjih poslova Šabana Mahmud i šef britanskog protuterorističkog odbora Lawrence Taylor.
11: Želim zahvaliti policiji na brzoj intervenciji. Moramo im dopustiti da nastave raditi bez nagađanja o počiniteljima, jer bi to moglo utjecati na istragu. Mogu reći da su svi odgovorni za ovo britanski državljani.
12: Budite sigurni da smo ovo sagledali iz svih mogućih kutova, uključujući onaj da ta djela aktivno čine posrednici ili pojedinci koji svjesno ili nesvjesno rade za strane države. Working on behalf of a foreign state.
0: Vijesti. Ne prestaju reakcije na prvonagrađeno idejno rješenje za novi stadion u Maksimiru. Premijer Andrej Plenković rekao je da ono nalikuje na obnovu starog stadiona, te najavio provjeru pravnih mogućnosti novog natječaja. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević svjestan je da kritike javnosti treba uzeti u obzir.
13: Poštujem struku, međutim mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja. Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojem bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
14: Sad trebamo sjesti da vidimo kako dalje iz ove situacije. Ali svjesni smo ovih kritika javnosti i naravno ih uvažavamo jer su to uglavnom budući korisnici tog stadiona. Gledajte, moramo pomiriti na kraju i ono što je stav struke i ono što je stav na kraju korisnika stadiona.
0: Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da se zatvori tvornica Holcim u Koromačnu, u kojoj bi se trebao spaliti dio otpada iz Gospića. Tvrde da im taj pogon godinama ugrožava zdravlje, a odluka da se u njemu spali lički otpad kap je koja je prelila čašu. Iz Holcima su priopćili da zatvaranje pogona ne dolazi u obzir, te da će kao i do sad raditi odgovorno i prema najvišim standardima. No mještani i dalje blokiraju pristupnu cestu.
15: Holcim blokiramo, ako se hoće tu okrenut može, ali dole ne ide. I to je to.
16: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to.
17: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jedna struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
18: Ovdje sam došao zbog mojih unuka. Sport.
0: Sanja Žiger Frljuk.
19: Hrvatska nogometna reprezentacija danas gostuje u Sevilji kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci osim viroznog Josipa Stanišića. O utakmici protiv Španjolske izbornik Slaven Bilić.
20: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da smo dobri, mi smo dobri. Ali ne bahati, nije nas prebacio, mi smo dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu, ali ono što je sigurno, to je da mi moramo odigrati da bi imparirali, da bi nešto napravili rezultatski, mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren uz malo sreće. Možemo.
19: Utakmica je u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. Istovremeno će igrati Češka i Engleska. U Ligi A Lige nacija Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati. No,
1: ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušt.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnu obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Još nam iste zore sviću, kao kad smo skupa bili. Još pomišljam samo

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj u odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara.